0: požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbacio nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, skladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole. Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajžić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855.

0: požarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbacio nekih od 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, skladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajšić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mendoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode,

0: Znači, pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
1: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
2: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
1: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, skladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
3: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažnija na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
4: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
1: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
5: Vremenska prognoza.
1: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih

0: požarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali, kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debelog Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole. Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Blažić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Vremenska prognoza. Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko

0: Točno je 6 sati.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: kiss.
1: Mwah. Ča, tako ćemo, mali. Znajno, ovako rano ujutro ćemo se buševat. Majka me. Ti mladi. Ali ako zračne puste ćemo se slat, až nam je jako teplo. Dobro vam jutro, dobrodošli u novi radni tjedan, dobrodošli u početak kolovoza, barem što se posla tiče, osim ako ne radite na kakvoj benzinskoj, u kakvom trgovačkom centru, hitnoj, policiji ili nekoj od ovih službi koje nemaju ni svetka ni petka, koji nemaju ni blagdane ni obične dane, nego im se sve ovako po ljeti pretvori u jedan veliki radni dan koji traje mjesecima. Šest sati i četiri minute, gužve na cestama prema moru, prometna na autocesti A1, ali možda bolje da ostavimo te loše vijesti, za njih uvijek ima vremena, daj nešto dobro. Evo, prva dobra vijest je da sam se istuširao. Toliko mi je bilo toplo zadnjih 7 dana da nisam htio pod vodu. Jer ono, kako se tuširaš, tako se to grije na tebi sve, a hladna voda i za 2 minute sve para ide s tebe. I onda slažeš malo dezića, malo parfića. I čudiš se što ti niko ne govori, kako lijepo mirišiš. Šala, naravno. Bar svaki treći dan se moramo tuširati. Ne možete se žaliti da vam je zima. Voljen Korić, Deni Gulija i Robert Ferlin jutros s vama na valovima Radio Rijeka. Na kojima donosimo sve moguće informacije koje vam ne trebaju. Jer ako vam kažemo sve informacije koje vam trebaju, neće vam biti dobro. Zato ćemo malo uljepšavati našu svakodnevicu, ponedjeljak, prvi ponedjeljak u kolovozu, 3.8. u 6.06. Mislite da je neki gadan dan? Ma nije, evo, na današnji dan, kaže, Njemačka objavila rat Francuskoj. Sto i nešto godina poslije zajedno gase požare. Zajedno se bore protiv ilegalnih imigranata. Zajedno stižu u lijepu našu. Jako ne znam gdje su. Stalno se viče gužve, gužve, gužve, brate mili, pa dođeš ono kad god ti treba. Previše pričam, cijelu pjesmu sam prepričao, neću više. Ali moram uz pjesmu koja ima naziv Mysterious Ways. Gdje nestaju ti silni turisti koji dođu u Hrvatskoj? Ko ih skriva?

Vidim da me ogovaraju ova dvojica tamo preko, pa moram nešto reći, čisto da zaborave što su pričali ružnoga o meni. A ružno, kad smo kod ružnoga, ružnih situacija ima na našim cestama. Danas, odnosno ovako rano jutros, prometna nesreća, dakle, između odmorišta Draganić i čvora Karlovac, u smjeru mora, odnosno u smjeru Dubrovnika, kolona 15 km, a vama je teško ustajati jer rano je i vruće. Pa zamislite da ste već u ovo doba u koloni od 15 km, ne vidiš joj kraja. Pa onda na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko, kolona iz smjera Buzina duga oko 12 km. Zemlja kao pauk, lete mrežu oko nas. Eto, moraš slušat mlade, kaže moj mladi kolega, javi ljudima, stara cesta je mila majka, nema žive duše, ali dovuci se ti do stare ceste, kako ćeš, kako ćeš doći kad su svud kolone? To je što se prometa tiče, ali dobro, mi u gradu nekih većih problema valjda nećemo imati. Jutros ima nekih radova već po cestama, aktivni su u cestama Rijeka. Sve se nešto mislim, jučer na Rujevici isto, brate mili, 33. Ja mislim da bi trebali i liječnici i svi ovi koji rade po danu zapravo prestati raditi. I onda da imamo radno vrijeme negdje od 10 na večer do 6 ujutro. Kako bi to bilo lijepo. Niko ne bi bio nervozan, niko ne bi bio znojan. Kafići i to sve, da počnemo živjeti noćni život. A trošili bi recimo i puno manje struje. S kojom će idućih dana imati problem Mađari, jer jedina njihova nuklearka koja se nalazi na Dunavu, a Dunav skoro pa presušio, dobro nije presušio, nego mu je nizak vodostaj, nemaju čime hladiti nuklearku i poziva premijer na štednju. A viš kako je naš premijer dobar, on nas ne poziva na štednju, on nas zove da trošimo i trošimo sve više. A pozvat će nas čim se vrati s godišnjeg kojeg provodi u našem kraju. Patite, Zagrepčani i Spličani, ne odmara se plenki kod vas, nego kod nas. Ne samo zato što imamo najljepše more, nego smo i najljepši ljudi i onda svi vole biti kod nas. Još da pazimo na sebe, ali ne, mi lumpamo, tako je ekipa po noći. Da, mi tu i tamo uzmemo neka nedozvoljena sredstva, kao što je recimo gemišt. Ili bevanda, ma dobro, nema veze što nećemo imati vode. Bitno da imamo mineralnu, bitno da imamo sva ova silna gazirana pića koja kad dođeš u dućan ne možeš se čudom načuditi od čega se ona rade kad su jeftinija od vode. Još malo servisnih informacija, ma Urban je naš pa neće zamjeriti, dobro je onako spava sada. Delnice 17, Senj 23, Pula, Mali Lošinj, Rab 26, Rijeka i Krk jutros već na 29. Ali kažu da danas nećemo obarati rekorde, bit ćemo vrlo blizu njih, bit će nam pretežno vedro i sunčano, dojam vrućine povećavat će nam i slaba do umjerena bura, a temperature zraka danas i unutra i vani od 33 do 37 stupnjeva.

Podsjetio me ovaj Sokol na malo ove koncertne glazbe, pa se sjetim da je današnji dan, treći dan kolovoza, dan kada je rođen jedan velikan koji je živio u ovim našim krajevima, riječ je o Ivanu Zajcu, a onda zanimljivost o Ivanu Zajcu, ustajao je veoma rano i već oko 4 sata sjedio je kod svog pisačeg stola i tiho zviždeći skladao. Ko je to? To je žena ga cinkala, vjerojatno. Kako bi inače mi znali da je on uzao? U 7 ujutro, kaže, pio je mlijeko s pecivom, a zatim se do 8, odnosno 9 sati bavio ružama u vrtu. To, ružo, dođi ružo da se bavim tobom. Onda kaže dalje, povijest o našem slavnome sugrađaninu u glazbenoj školi, radi od 9 do 11 i od 15 do 18, znači dvokratno, u kazalištu od 11 do 14, tako da za objed koji put nije imao više od pola sata vremena, a za vrijeme objeda držao je sat na stolu kako ne bi zakasnio na posao. Kod ručka i večere, kaže, na Zajčevu stolu bile su dvije vrste vina, stolno koje je pio s mineralnom vodom i desertno vino. Šta sam vam rekao? A vi vodu pijete?

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: O, mnogo je onih koji jutro se ne mogu voziti dalje jer su kolone na brojnim pravcima cestovnima, pogotovo prema moru, gdje i kako je najteže i najgore, znaju u Hrvatskom autoklubu, tamo nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Više kilometarske kolone, vjerojatno se stvari mijenjaju iz sata u sat, pa je i ovo izvješće HAK-a koje sam vidio jutros na stranicama vašima već pomalo zastarjelo. Sad se samo nadam da su kolone manje nego što su bile.
2: Tako je, malo je zastarjelo, no nažalost kolone su ipak nešto veće. Evo, bila je prometna nesreća na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u ranim jutarnjim satima, naravno u smjeru Dubrovnika, i ondje je trenutno kolona duga oko 19 km. Evo, to će sigurno potrajati dok se, dakle, ne završi očevid prometne nesreće. Molimo sve zbilja za pojačan oprez, naravno, ali i za strpljenje. Zbilja ga je mnogo i potrebno jer je ova kolona zaista dugačka, a isto tako, evo, i na zagrebačkoj obilaznici već je sada pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko. Kolona iz smjera Buzina duga je oko 10 km. Tako da, evo, zbilja jedno vrlo prometno jutro i zbilja je potrebno puno strpljenja. Evo, nadamo se da će se kroz dan ova situacija smiriti, no naravno to ćemo tek vidjeti. Svakako, evo, ovog jutra barem se na cestama na riječkom području vozi bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Nema bure ni zavrana, pa su sve glavne prometnice na širem riječkom području otvorene i prohodne za sve skupine vozila. No evo, vidjeli smo već iz ove situacije u kontinentalnoj Hrvatskoj, ponedjeljak u sezoni vrlo je sličan suboti u sezoni, pa osim uobičajene jutarnje i popodnevne špice tijekom dana svakako očekujemo i pojačan priljev posjetitelja kao i gužve na pristupnim cestama, gradu Rijeci i turističkim središtima na riječkom području. Evo, moguće, dakle, gužve su već na autocestama u kontinentalnoj Hrvatskoj u smjeru mora, kao što smo već i rekli, a dio vozača u kolonama oko Zagreba sigurno će se preliti na ceste u Primorsko-goranskoj županiji, tako da, evo, svakako molimo sve sudionike u prometu za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nadamo se, evo, da će se tako ispriječiti ove izvanredne situacije poput prometnih nesreća koje onda dodatno usporavaju protok vozila. Samo jedna najava, evo, danas od 5 sati ujutro pa do završetka radova obavljaju se radovi frezanja i asfaltiranja kolnika na D8 na dionici ulica Štrosmajera, Titov trg, Fiumara, pa je ondje uspostavljena privremena regulacija prometa, te su do završetka radova mogući usporenija vožnja i zastoj. U pomorskom prometu jutro srećom nema poteškoća. Evo, to je najaktualnije stanje u prometu, ali podsjećamo sve slušatelje da uvijek mogu pronaći aktualne informacije o stanju u prometu na našoj internetskoj stranici. Toliko za sada.
1: Hvala lijepa, Teuta, www.hak.hr, pa eto, ako trebate kakve informacije, tako ćete ih najbrže dobiti. Lijep pozdrav i čujemo se poslije podne.
2: Pozdrav, do slušanja.

vi niste kukolažova rožica, vi nemate drugega, vi imate samo nas. 6.30, dobro vam jutro, treći je dan kolovoza, počeo je, barem što se Gorskoga kotara tiče, zadovoljavajuće, 17 u Delnicama, Senj 23, Pula, Mali Lošinj, Rab 26, na nekoliko sam mjesta provjeravao, jer mi se činilo da je malo previše, ali potvrdio i DHMZ, Rijeka i Krk, 29 stupnjeva jutro su 6 sati. Biće nam i danas pretežno vedro i sunčano, puhaće nam slaba, ujutro do umjerena bura i istočni vjetar, a sredinom dana bit će osjećaj topline i malo veći jer nam stiže jugozapadnjak. Temperature će nam biti između 33 i 37 stupnjeva. Ako ste nam se tek sada priključili, jer znate da u ovo doba slijede servisne informacije, samo informacija da je poprilična gužva i na Lučkome i na autocesti A1 od Zagreba prema moru zbog prometne nesreće, više kilometarske kolone, pa nekako se nadam i želim vam da ne idete na put ako baš ne morate. A kad smo kod cesta, jutros je već počelo frezanje i asfaltiranje kolnika u dijelu Rijeke na Sušaku, dakle Strossmayerova ulica, Titov trg, Fiumara. Radovi su počeli u 5 sati jutros i trajeće do dovršetka planiranih radova, pa čisto da bude upozorenje svima vama koji iz tog dijela grada dolazite prema centru i onda dalje, da bi moglo biti gužvi dok sve to ne bude završeno. Podosta ulica danas u Rijeci bez vode, a na ovim temperaturama to sigurno neće biti ugodno, pa se pripremite ako i kako možete. Dakle, Kvaternikova, Spinčićeva, Radnička, Kumičićeva, Drage Žrvea, Franje Matkovića, Krimea, Braće Horvatić i Danijela Godine. Svi ste bez vode danas od 9 do 13 sati. Pa onda bez vode u Rijeci Nikole Cara 1 do 11 i Viktora Cara Emina brojevi 6 i 8 od 9 do 13 sati. Pa još u Rijeci Tibljaška cesta, cijela Škurinjskih boraca, put Lovrankini bez vode od 8 do 11, onda još ulica Blažići brojevi 9 do 17, Stupari broj 45 i Petrci, to je na Viškovu, od 8 do 11 sati i vi ste bez vode. I još nam samo ostaje Viškovo, ulica Trtni i to cijela, bez vode ste od 7.30 do 14.30. Bez Radio Rijeke? A možete, ali zašto mi?

6.39 ili onako u grubo i okruglo 20 minuta do 7, treći dan kolovoza, danas i opet pričamo o sportu. Rijeka je jučer pobjedom ušla u novu sezonu protiv starog novog prvoligaša, protiv Rudeša, s obzirom da već jutros dečki imaju trening i to se pokušava sve organizirati što ranije kako bi mogli trenirati dok nisu visoke temperature. Sinoć sam snimio i razgovor sa njihovim trenerom Matijašom Kekom, nadam se da će vam biti zanimljivo ukoliko ostanete uz frekvencije Radio Rijeke, ali ne brinite, ne brinite, moderna tehnologija sve vam je omogućila, možete komotno i spavati do 9.30 do 10, a svejedno ćete na web stranicama moći naći razgovor sa istoimenim gospodinom prokleta tehnologija. Koji ove nuklearke? Imaš nuklearku, misliš, dobro, sam ću proizvoditi struju, nećeš, majci, jer zbog vodostaja prijeti frka, već se polako traže redukcije. U Mađarskoj, s obzirom da Dunav prolazi i kroz našu zemlju, dobro, mi nemamo nuklearku na Dunavu, ali imamo nuklearku svoju u Sloveniji, jel tako, Slovenci, ne? Kaj vidi ste na to? Valjda tamo znaju kako će ohladiti po ovim temperaturama, da ne bi i kod nas krenula redukcija. Mislim, već nas pozivaju da trošimo manje vode, da ne zalijevamo vrtove. Evo, ko lucam za zalijevanjem vrta, sad kad nam još počnu tražiti da ne palimo i klima uređaje, najbolje da se vratimo negdje u pećine. Pa kizna, forši će nas stoji tu kat, pa ćemo se barem naspati.

sad ste se valjda već razbudili, pa može i malo loših vijesti, ali dobro, nisu grde grde, barem za sada. Potres magnitude 5,4 pogodio je Egipat rano jutros. Egipatski crveni polumjesec priopćuje da za sad nema dojava niti o stradalima, niti o materijalnoj šteti, pa se nadamo da neće ni stizati tijekom dana.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Gregom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro s pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice i dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lekov.
3: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Evangelos Tournas, ovako je opisao situaciju na terenu.
4: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
3: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
4: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
3: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
4: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
3: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemun.

0: pokraj Zadra. Vojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
5: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
6: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
5: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
7: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
5: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
8: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijelo život sam po vrućinama ovakvim.
9: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
10: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
11: Pa dobro, pa već navikom da. Klima tokom dana, stanu i tako.
12: Samo je stari čovjek, samo se nosi.
5: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
13: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
14: Prekrasno je.
13: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
15: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
5: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
16: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
0: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. metara. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
14: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
17: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
16: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina, koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
0: Jutarnja kronika. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
18: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
16: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novourođenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
19: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
0: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
16: I jutros pojačan promet na cestama prema moru.
0: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša.
16: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
19: Prvi program.
16: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
20: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
21: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canju ga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pušta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajazitija, odbila se lopta Latkoviću, ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
20: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
22: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
23: Simpol.
24: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
20: Rijeka uspješnija od Rudeša, istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
25: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani, ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2-1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
20: Trener Rijeke, Matijaš Kek.
26: Dobili smo, to je bio cilj, sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
20: I Rudeša, Alen Peternac.
27: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom i nadam se da ćemo biti sve bolji i da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
20: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0-2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobjedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacije u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za treće mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica druge etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
19: Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka iz utjecaj grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
19: Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
19: Oglasi.

Au, mace i mačare, dobro vam jutro, 7 sati 25 minuta, prije naših servisnih informacija, u 7.30, jedna informacija i prije tih servisnih informacija, vezana je uz radove na frezanju i asfaltiranju kolnika u Rijeci, i to na potezu Strossmayerova Titov trg Fiumara. Radovi su počeli rano jutros, još dok ste vi ili mnogi dok su spavali. S obzirom na potez i na dužinu tog poteza, vjerojatno još nisu gotovi, pa se čisto pripremite na eventualne gužve i kolonice koje vas mogu dočekati. Tješite se da je na A1 kolona 25 km zbog prometne nesreće između čvora Draganić i Karlovca. Mnogi su se uputili na more, pa se nadajmo da će to biti jedini problem na koji su jutros naišli.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Ma, ne dam vam svoj osmijeh, što će onda meni ostati? 7 sati 32 minute, nabavite si svoj, pretežno vedro i sunčano, očekuje nas danas, prvoga ponedjeljka u kolovozu s temperaturama od 33 do 37 stupnjeva. Jutro su 7 sati, Delnice na 17, Senj 24, Pula 25, Rab 26, Mali Lošinj 27, Rijeka i Krk 28 stupnjeva. Podosta problema na cestama, točnije autocestama, pojačan promet u smjeru mora, a onda još rano jutros i prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Draganić i Karlovca, tako da se stvorila kolona od čak 25 km u smjeru mora. Kolone ima i na naplatnim postajama u Lučkome. Za sada, što se naših krajeva tiče, ovdje uz more nekih većih problema nema, osim što biste vi koji ćete i danas na posao, na svoje obaveze sa istoka prema zapadu, mogli biste zaglaviti malo, jer radi se na frezanju i asfaltiranju kolnika na Sušaku, Štrosmerova ulica, Titov trg, Fiumara. Radovi su počeli u 5 sati i trebali bi biti gotovi danas. A onda, što se isključenja tiče, na svu sreću struje ćemo imati svi, bez obzira što je zahvaljujući klima uređajima trošimo nemilice, ali vodu baš i neće imati svi, a po ovim temperaturama sigurno neće biti ugodno onima koji će biti bez nje, pa idemo im to najaviti. Dakle, od 8 do 11 sati vode neće imati Tibljaška cesta, Škurinjska cesta brojevi 19 do 27 te 42 do 88 i Škurinjskih boraca te put Lovrankini, svi bez vode, dakle od 8 do 11 sati. A onda od 9 do 13 sati bez vode danas, ali povremeno, kaže Kvaternikova, Spinčićeva, Radnička, Kumičićeva, Drage Žerveja, Franje Matkovića, Krimeja, Braće Horvatić i Danijela Godine, ponavljam, od 9 do 13 sati bez vode. U istom tom terminu, bez vode danas, od 9 do 13 sati, Nikole Cara, brojevi 1 do 11 i Viktora Cara Emina, brojevi 6 i 8, bez vode od 9 do 13. I onda Viškovo, upravo u ovim trenucima, od 7.30 do 14, ulica Trtni, cijela, bez vode, a onda još na području Viškova, Blažići, 9 do 17, Stupari broj 45 i ulica Petrci, 1A do 1 kroz 13, vi ste bez vode od 8 do 11 sati.

0: malo su nam začinile program Spice Girls, a sada će vam ga začiniti i naslovi današnjeg Novog lista. Obiteljski smještaj gubi kapacitete, nekomercijalni nastavlja snažan rast. Manje kreveta za najam, više prijavljenih vikendica. Tvrtka koja je dobila koncesiju za Preluk završila u predstečajnom postupku. U Maržićevom gradu hrane prijeti stečaj KBC u Rijeka dužan više od 50.000 eura. Niske kamate i inflacija utječu na ponašanje štediša. Građani razročili 100 milijuna eura. Ribarski dani u Baški oduševili posjetitelje u potezanju mreže i turisti dali sve od sebe. Predstavljena knjiga domaće besede Valtera Crnkovića Sačuvano jezično blago Brod moravičkoga govora. Nogometaši Rijeke pobjedom protiv Rudeša krenuli u novo prvenstvo. Lasickas i Adu Adjei razgalili srca navijača.
1: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lestina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioš pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i kečap za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman,

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. A, slabašan nam je malo jutros doručak, jer kolovoz je počeo, tako da su uglavnom svi po godišnjim odmorima, oni naravno koji mogu, koji smiju, kojima to obaveze dopuštaju, tako da i nema nešto previše najavljenih događanja, što možda i nije toliko loše. Najgore od svega danas su gužve na cestama prema moru, polako se raščišćava situacija na autocesti A1 nakon prometne nesreće koja je uzrokovala kolone i do 25 km između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Kolona je sada pala na 10 km, zastoji na Lučkome, također su sve manji, odnosno kolone pred čvorom Zagreb-Zapad 1 km, na Lučkome kolona iz smjera Buzina duga oko 2 km. Imamo i jednu prometnu nesreću na našem području, na riječkoj obilaznici između čvora Škurinje i čvora Orehovica na kolniku u smjeru Križišća. Kolona, kaže, na A7 je oko 3 km. Ne znam ima li kolona, ali znam da su najavljeni radovi danas na potezu Strossmayerova Titov trg Fiumara na frezanju i asfaltiranju kolnika. Počeli su još rano jutros, prije nego je sunce izašlo, vjerojatno sve u želji da se stvaraju što manje gužve, ali s obzirom na dužinu tog poteza od Strossmayerove preko Titovog trga do Fiumare, vjerojatno će potrajati, pa čisto da znate, dolazite li u grad, žurite li, krenite ranije za svaki slučaj. Pretežno vedro i sunčano, bit će nam ovoga ponedjeljka s temperaturama od 33 do 37 stupnjeva, u 7 sati jutros u Delnicama 17, u Rabu 26, Malome Lošinju 27, Rijeka i Krk su bili na 28. Na koliko si rekao? 28. U Rijeci se nastavlja obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. U 9 sati bit će položeni vijenci u aleji poginulih hrvatskih branitelja na središnjem gradskom groblju Drenova, a u 9.30 kod središnjeg križa. Počast poginulim braniteljima odaće među ostalima izaslanstva grada Rijeke, predvođena naravno gradonačelnicom, te izaslanstvo Primorsko-goranske županije, predvođeno županom. Na Korzu će danas biti postavljeni izložbeni postav posvećen vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, a na panoima će biti predstavljene postrojbe hrvatske vojske s riječkog i primorsko-goranskog područja koje su sudjelovale u operaciji. Njihovi ratni putovi, obilježja i poginuli pripadnici. Izložba će se moći razgledati do 11. kolovoza. A za danas nam je u sklopu ovog obilježavanja najavljeno i uplovljavanje brodova Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carine, koji će biti privezani uz gat Karoline Riječke. A ono što vam još mogu najaviti, to je današnji razgovor sa trenerom Rijeke nakon jučerašnje pobjede protiv Rudeša 2:1. Rezultat izgleda da je bio tjesan, ali igra nije. Rijeka je dominirala, Rijeka je postizala golove, stvarala prilike, a ja sam eto iskoristio priliku

0: pa evo samo jedan mali, kako bi rekla moja nona, teaser, sinko moj, teaser.
1: Hvala na pozivu i hvala da mogu biti gost pod stijelama. Tako da opet dobro popunjena ruča.

8:30, 8 sati, 30 minuta, nema danas klasično već ponedjeljkom previše događanja, valjda se svi umorimo i izludimo za vikend, pa je onda red danas malo i počinuti, s obzirom na to da nam se približava i obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Bit će nešto manifestacija posvećeno baš tom obilježavanju. Nešto smo već spominjali, ono polaganje vijenaca na Drenovi, a na Trgu riječkih olimpijaca Vijeće mjesnog odbora za Met u sklopu svojih programskih aktivnosti organizira također obilježavanje Dana pobjede. Od 18 sati predviđeno je polaganje cvijeća i paljenje svijeća kod spomen obilježja poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa Zameta uz prisustvo članova obitelji poginulih Zamećana. Na Korzu će biti pak postavljen izložbeni postav posvećen vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Na panojima će biti predstavljene postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i primorsko-goranskog područja koje su sudjelovale u operaciji, njihovi ratni putovi, obilježja i, nažalost, poginuli pripadnici. Izložba će se moći razgledati do 11. kolovoza. Danas nas očekuje još jedan zeleni kastav od 18 do 21 sat u Šporovoj jami. Ima i nekih novih izlagača, puno zdrave hrane, voća i povrća, pa ukoliko stignete, ukoliko ste za zdrav život, svakako navratite do Šporove jame. Zabavu danas nude u Dobrinju, naime u povodu Dana općine u 10:30 svečana misa i to na staroslavenskom jeziku, a nakon toga na Dobrinjskoj placi dječji folklor kulturnog društva Ive Jelenović iz Dobrinja. Nakon toga slijedi nastup trija za gušt, a onda u večernjim satima počinje pučka fešta uz nastup grupe Point i gosta večeri Joška Čaglja Jolea, Joleta, Jolu. Zanimljiva izložba danas i u Rabu od 21 sat u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Rab. Održat će se svečano otvorenje samostalne izložbe Poezija Drage Žervea, akademskog umjetnika Dubravka Kastrapelija. Autor se predstavlja nizom radova izvedenih u različitim tehnikama na papiru, a na temu Poezije Drage Žervea. Eto, podsjećamo još jedan put, dakle, Pučko otvoreno učilište Rab, 21 sat, izložba Dubravka Kastrapelija. I zapravo nema previše događanja, a evo imamo i jedan koncert Rock gradom koji teče, posvećen riječkoj rock tradiciji u organizaciji udruge LP Rock, večeras od 20:30 na Trsatskoj gradini. Biće tu jako puno zanimljive i dobre glazbe, domaćih pop rock klasika. Za završnicu večeri pobrinut će se Delta Train, riječki blues rock sastav. A s obzirom da smo u ovim danima obilježavanja onih dana i onih godina kada smo nekako bili tužni, bili smo prestrašeni, ali smo s druge strane nekako puno više bili ljudi, puno više brinuli jedni za druge, pazili jedne na druge, eto smo koji dan prije one središnje svečanosti i obilježavanja mi odlučili malo zasvirati jednu od, pa vjerojatno po mnogima najljepših domoljubnih pjesama Josipa Lisac i Guido Mineo u 8:35.

0: Tvrtka Geomin obavještava da će danas 3. kolovoza obavljati radove miniranja na radilištu osnovne škole Marinići od 11 do 16 sati u više navrata.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
0: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.
3: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelija ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.

0: za vrijeme. 8 sati i skoro 45 minuta, ono o čemu se najviše ovih dana priča su naravno temperature i rekordi. Danas ne bismo trebali rušiti rekorde, barem mi se tako čini u najavi, osim ako se nešto nije promijenilo, ali da ne nagađam, onda postavljam pitanja na pravom stručnom mjestu gdje ću dobiti isti takav odgovor, a to je Područni ured Državnog hidrometeorološkog zavoda u Rijeci, gdje nas čeka Danijela Vlašić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
0: Recite riječ i ozdravit će koža moja.
1: A pa izbjegavajte sunce, pijte puno tekućine, manje alkohola, malo dobre volje.
0: Ma joj, trebali ste stati na tekućini i hladu.
1: Danijela... Pa dajem sve savjete, u ovim trenutima dajem više nego što mogu, tako je vruće da ono, svakome bi htio čovjek pomoći, jel tako?
0: Ma je, ali ako se sam ne sačuvaš, teško da ćete i koji savjet sačuvati, teško da ćeš ikoga poslušati, ali nekako nas vrijeme tjera da slušamo zapravo organizaciju. I to je ono
1: najbitnije. Zato nisam bila u strahu za naše slušatelje, općenito za populaciju, na ovako visokim temperaturama ipak čovjek zna šta može, šta ne može i mislim da zaista rijetki pretjeruju. Htjela bi ja, ali ne morem. Evo što se tiče temperature zraka, vjerojatno danas neće biti rekordnih vrijednosti, ali zanimljivo je da zadnje tri dane u Rijeci iznimno vruće, to znači da je temperatura zraka dosegnula 40 celzijevih stupnjeva, a jučer je također maksimalna bila 40, točnije 39,9, moramo nabrati sad ove vruće stabilno vrijeme, nemamo o čemu drugom govoriti, a to je izjednačeno sa temperaturom zraka od 2015. Znači 22. srpnja je bilo 2015. isto 39,9 i to je to je druga temperatura zraka koja je izmjerena u stvari u Rijeci uz onih 40,0 što je bilo 2007. godine, dakle to je izjednačeno sa 2015. Što se tiče vremena, ostaje sve po starom, dakle na vrijeme djeluje i dalje topli zrak po visini porijeklom sa sjevera Afrike, koji je već počeo, u stvari cijelo ljeto djeluje samo sa manjim ili većim intenzitetom i njegovo utjecaj će se još tijekom cijelog ovoga tjedna preliti, tako da možemo reći vedro i sunčano do daljnjega, s time da nešto malo nestabilnosti prema otvorenom moru očekujemo baš petoga, kad je spomen obilježje i oluje i svega toga, ali to će sve biti prema otvorenom moru, može jedino podignuti malo osjećaj sparine, tako do daljnjega ostaje ovako. A sada još malo detalja, vedro i sunčano na području cijele Hrvatske, na području istoka Kvarnera te Gorskog kotara Like puše uglavnom slab istočni vjetar, more u tim prilikama malo, mirno ili malo valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 29, minimalna noćna je bila 27, jučerašnja maksimalna 40, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga 38%. Pogledajmo i temperaturu mora, ipak u njoj možemo naći osvježenje, pogotovo tijekom poslijepodnevnih, naravno kasnih poslijepodnevnih sati. Crikvenica, Malo Lošinj, Malinska Opatija, Rab 26, Svetonik Sveti Ivana Pučini 27 i Pula 28. To je visoka temperatura mora, kad usporedimo s onom temperaturom koju imamo u poslijepodnevnim satima, koja je bila evo čak jučer u Rijeci u 18 sati 38, onda ipak možemo reći da se još uvijek u moru može naći osvježenje. U 8 sati najbolje je biti u Crnome Lugu, 13 celzijevih stupnjeva. Dakle, one koje tamo ide spavat, super je napravio, najbolja reklama, ne treba ništa drugo reklamirati. Otočac 18, Delnice, Gospić i Plitvička jezera, Polje Čepić i Zavižan 19, Pargi Pazin 20, Ogulin 22, Klana 24, Kastav, Porer, Silba, Učka Poklon i Grobnik 27, 28, Dobrinj, Kostrena, Malo Lošinj, Malenska Opatija, Poreć, Pula aerodrom Rab, Krka aerodrom Rovinj, Vransko jezero na Cresu i Viškovo, Crikvenica, Pula, Rijeka, Senj i Svetonog Sveti Ivana Počini 29, te Cres i Kukuljanovo 30 Celzijevih stupnjeva. Minimalna noćna temperatura zraka kretala se od 13 na području Gorskog kotara Like od 13 do 18, a na području uz obalu, uključujući unutrašnjost Istre, veći dio unutrašnjosti Istre osim same Pazinske kotline od 23 do 27. Danas u nastavku dana ostaće vedro i sunčano. Ujutro i ponovno na večer i kroz noć imat ćemo burina, sredinom dana to će biti umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar i jugo koji će podizati osjećaj sparine. More malo, tijekom poslijepodneva mjestimice do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 38, niža nego jučer, ali imat ćemo osjećaj kao da je malo viša nego jučer. Bez obzira na to što će biti niža, će biti vlaga malo viša. U Gorskom kotaru Lici od 33 do 38, tamo bi mogla također dosta iskočiti još temperatura, čak od ove prognozirane vrijednosti zbog tog juga koji će onda ju podizati, ali ipak mislim da je ovo raspon koji je odgovarajući. Znate, ovako u vrućoj atmosferi uopće čovjek ni nema točno osjećaj do koliko bi moglo zbog nekih lokalnih efekata iskočiti temperatura, ali meteorolozi ipak dobro se držimo. Sutra, utorak, vedro i sunčano, slična cirkulacija, dakle koji danas ujutro i navečer burin, sredinom dana jugozapadni vjetar i jugo, temperatura zraka bez veće promjene, ali osjećaj sparine još malo veći. Neke nestabilnosti možemo imati u srijedu, ali uglavnom prema otvorenome moru, to se neće osjetiti, možda malo u polju vjetra ako nekog raza oblaka nešto zapuše, ali dalje ostaje vedro i sunčano na kopnu, a to takva situacija će se produžiti do vikenda, vrlo vjerojatno uključujući i vikend, onda bi se moglo vidjeti neke naznake promjene vremena. Kada dođe do promjene vremena, temperatura zraka će se spustiti negdje, ona maksimalna dnevna između 32 i 34, tako da ne očekujte temperaturu ono maksimalno dnevno oko 25, mi smo zaista još daleko od toga, evo možda tamo krajem 9. mjeseca i početkom listopada.
0: Ma dobro, sve što je do 40 podnošljivo je, čak i ovih 39.9. Da ste rekli 40, meni bi sad bilo vruće, ali kako ste rekli 39.9, dobro je, može proći.
1: Evo, pa jako mi je drago, evo ga, u tome da ste našli utjehu, super.
0: A drugu utjehu sam našao u jučerašnjem razgovoru vašem sa Albertom, slušao sam to pomno i priču o betonu, betonizaciji, asfaltizaciji, čim prođu ove vrućine, lijepo se dogovoriti svi, raskopat sve ceste, raskopat sve betone i sadit stabla da malo ubijemo ovu vrućinu u nekim sljedećim godinama.
1: Pa mislim da je to ovaj vaš smjer je obrnut od onog prevladavajućeg trenda koji mi imamo.
0: A znam, ali je utopija. Ideja. Utopija je, nažalost.
1: Da,
0: utopija.
1: Mislim da samo možemo još više. Evo, ja ću vam reći jedan kratak primjer. Imam jednu poznanicu koja je rekla nešto radimo oko vrta. Rekla je najvažnije da posjećamo sva stabla jer mi padaju na autom.
0: Ma da, grozno. Da.
1: Eto, tako da, šta reći, a žena je zaista iznimno ovako inteligentna i sve, ali njoj smetaju stabler je padao na auto, i šta reći, evo ga.
0: A ništa, evo, samo je spomenuti i pohvaliti ovako javno. Danijela, hvala lijepa i do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide da.

radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj koji požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u Engleskoj grofovi Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca je na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Zbog suše rekordno niski vodostaj i bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru. Prema dosadašnjim informacijama Egipatskog crvenog polumjeseca nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u Rijeku, gdje se nastavlja obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice operacije Oluja. Polažu se vijenci u aleji poginulih hrvatskih branitelja i kod središnjeg križa na groblju Drenova. Počast poginulim braniteljima odaće među ostalima izaslanstva grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. A na Korzu će danas biti otvorena izložba posvećena vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Na panoima će biti predstavljene postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i primorsko-goranskog područja koje su sudjelovale u operaciji, a izložba će se moći razgledati do 11. kolovoza. Najavljeno je i uplovljavanje brodova Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carine koji će biti privezani uz gat Karoline Riječke. I pred kraj još ćemo o sportu. U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je sinoć na Rujevici s 2-1 pobjedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova utakmicu je komentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
1: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ostvarili, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
0: Vremenska prognoza. Danas vedro i sunčano, ujutro i navečer burin, a sredinom dana umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 36 do 38, a u Gorskom kotaru i Lici od 33 do 38. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

nas je nogomet malo umorio, svjetsko prvenstvo, ali kako su se vratile domaće obaveze, kako su se vratile europske utakmice Rijeke, opet smo se odmorili. Jučer pobjeda Rijeke protiv starog novog prvoligaša Rudeša, 2:1, emotivno je bilo jer se Armada prisjetila čovjeka koji je u svojoj 58. godini nažalost nas napustio, zapravo je tvorac imena Riječke navijačke skupine, tvorac imena Armada, riječ je naravno o Ediju Raucheru. Ono što bi vas isto moglo zanimati, to je da smo jutros već doznali moguće protivnike Rijeke u play-offu konferencijske lige. Malo je komplicirano, prvo Rijeka dakle treba proći finski Ilves, utakmica je u četvrtak u 20:45 i o tome ćete nešto više moći čuti, ostanete li uz program Radio Rijeke i Stijene Kantride u kojima nam je gost trener Matijaš Kek. Ali ono što bi vas više moglo zanimati, jer nekako se nadamo da bi Fince, s kojima Rijeka nikad nije igrala, ni s jednom finskom momčadi, se ipak trebalo proći, odnosno da su prolazan protivnik. Ko čeka Rijeku u play-offu konferencijske lige, saznaćemo točnije iza 14:00, za sada su izvučene podskupine, pa evo ko prijeti Rijeci, francuski Monaco ili engleski Brighton, a onda ili belgijski Gent ili pak, gle čuda, ciparski Pafos ili austrijski Salzburg. Ali tog ćemo protivnika, eventualnoga protivnika, ukoliko Riječani prođu treće predkolo, saznati iza 14:00, a prije toga saznaćemo i kako Matijaš Kek gleda na početak sezone i sve ono što ga čeka u nastavku maratona zvanog Supersport, prva hrvatska nogometna liga.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
4: Tvoje misto za povrće puno vitamina. Krastava salatar, komad, 59 centi. Tommy, znaš što voliš.
5: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
6: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

9.28, kako na ovu osmicu stalno nešto imam za reći. Nam je u programu Radio Rijeke ponedjeljak, pričamo naravno o sportu, međutim odmah jedno pa upozorenje, isprika, kako god hoćete, ili obavijest, s obzirom da je zbog visokih najavljenih temperatura riječki trening, odnosno trening nogometaša Rijeke, počeo ili trebao početi već u 9 ujutro. Onda smo Matijaš Kek i ja sinoć nakon utakmice još onako svježi od one sparine vrućine, ali prve prvenstvene pobjede nakon što se vratio na klupu Rijeke, vodili taj razgovor u miru i hladu njegove kancelarije stadiona na Rujevici. Razgovor jest malo duži, ali s obzirom da mu je to nakon 5 i pol godina povratak na Rujevicu, nadam se da ćete uživati i da ćete oprostiti na dužini. A sad ajmo po redu.

0: pod stjenama Kantride.
1: Teška utakmica večeras, Matijaž, snimamo ovaj razgovor dan prije emisije, pa eto, nećemo se tražiti u vremenu. Teška utakmica večeras, 33 stupnja izmjereno u 21 sat, teško je bilo igrati i Rudešanima i vama, ali vi ste napadali, vi ste morali više energije trošiti, rekao bih.
2: Jasno je da smo morali opravdati tu neku ulogu favorita, prije svega hvala na pozivu i hvala da mogu biti gost pod stijelama. Tako da opet dobro popunjena Rujevica i previše neiskorištenih šansi da bi mogli mirno završiti tu utakmicu, pa onda kad je samo jedan gol, onda može nešto zalutat. Tako da što se toga tiče, nisam najzadovoljniji, jer trebamo više koncentracije, trebamo biti onako agresivni i moćni u zadnjoj trećini, naročito u 16 metara. A veseli me sa druge strane da smo stvarno kroz igru napravili puno tih šansi. Kako ste počeli sa teškim uvjetima, jako je bilo teško, jer u petak prije podne smo još bili na ugodnih 15, to je sada 20 stupnjeva razlike, cijeli dan si pa pod klimom, pa onda izaći, tako da čestitke igračima. Odigrali su u nekakvu rangu svojih mogućnosti, nije to ništa spektakular, nije to sada da bi mi u jednom sekundi mogli poletiti. Čvrsto moramo ostati na zemlji, skromni, onako, ali sa vjerom u sebe, sa vjerom u klub, sa vjerom u naše navijače.
1: Ciljano ste, pretpostavljam, promijenili tu desnu stranu od početka bez Oreća i Gojaka. Jeste li zadovoljni? Evo, Lasicka, došlo je s te desne strane, došlo taj gol. Jeste li zadovoljni time kako su reagirali?
2: Pa reakcija je bila zapravo trening i neke stvari u Londonderiju na utakmici četvrtak su me navele na to da neke stvari menjam. Još su bile neke stvari pripremljene, ali rekao sam, zbog te realizacije morali smo ipak čuvati sve skupa da ne utakmica ne uđe u neku neizvjesnost, jer bodovi su bodovi. Bodovi se pišu, to je prva od 36, prva od 36 km koji nas čekaju u prvenstvu. A ne volim opet da bi danas gledali prema četvrtku. Idemo od utakmice do utakmice, želim da se igrači tako ponašaju. Neki igrači su u minusu što se treninga tiče, pa ih ćemo pokušati kroz utakmice im dizat formu. Ja nisam neki pristalica velikih rotacija ako te na to ne prisili trening, ali jednostavno igrači koje sam postavio su opravdali povjerenje, a već sam rekao malo prije na presici, volim kad igrači svoju kvalitetu stave u službu ekipe i da govorimo o ekipi, a ne o pojedincima.
1: Je li Rudeš uopće neko mjerilo? Oni jesu Novajlije, doveli su 9 novih igrača, nekolicina ih je igrala danas. Ok, obećavaju da neće biti prolaznici kao prije 3 godine kada su ušli u ligu. Hoćemo li pravu snagu Rijeke vidjeti, jer vidjeli smo je večeras, napadali ste, pokušavali kroz sredinu, kad nije išlo onda se išlo sa strane, posjed je bio nakon prvih 45 minuta 72-28 ako se ne varam, udarci u gol i tako dalje, ali je li Rudeš prava mjera da vidimo koja je snaga Rijeke?
2: Pa Rudeš je zasluženo član najelitne lige u Hrvatskoj. Ja im za to još jednom čestitam i želim sve dobro, osim u momentu kad igraju protiv Rijeke. Tako da, da li je sada to deri nivo o kome mi pričamo, da li je to sada Ružeš, vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati. Sigurno da mi moramo biti bolji i možemo biti bolji. Ja sam rekao da ćemo pokušati kroz treninge, kroz razgovore, kroz tu neku i mentalnu i fizičku pripremu na utakmice, razgovarati sa igračima i pripremiti ih da razvijamo onu njihovu kvalitetu, da razvijamo ono što je dobro, a da ispravljamo ono što je loše. Svaka utakmica ti da neku novu informaciju, da uputite u neko razmišljanje, prije svega ono što nije bilo dobro, a mi još uvijek previše je to gore dole, previše dobrog, dosta je dobrog, ali ima i nekih stvari koje nisu dobre. I ja želim ostati objektivan i želim ostati samo kritičan. I normalno da sa svakim treningom širi se taj krug igrača koji te sile u razmišljanje, vraća se sada polako u neki normalan trening, u nekom normalnom periodu u Vinjato. Vratili su se Pulić, Čubelić posle tih povreda. izgleda. Još nam fali Jurić, polako minute dobiva Fruk, Janković isto je bio sa nama, nije bio s nama u pripremama, tako da te neke stvari, Moreno Živković koji isto bi bio rješenje, kadar je tu, kadar je takav kakav je, ja sam s njime zadovoljan, a prije svega sam zadovoljan s time kako ti igrači radi na treningu. I razmišljati sada o nečim ili komentirati novinske špekulacije takve ili drugačije, usred smo prelaznog roka, mene to više ne zanima, to je stvar za neke druge. Mene zanima one igrači koji imam ovdje, za mene su oni najbolji, ja ću napraviti sve da ih napravim još bolje sa svojim stručnim stožerom.
1: Ali onda moram pitati, dakle, da se ništa ne promijeni više u sastavu, da vam nikog ne dovedu, da niko više ne ode, vi ste zadovoljni s onim što imate?
2: Da, apsolutno, pofajtat ćemo se sa svima, sa svakim, iako i vi i ja znamo da to neće biti tako, ali to je naš posao. Ja bi normalno želio sa jednom stranom milijonsku prodaju i dolazak...
1: A za 10 eura da dođe?
2: Da, dolazak kvalitete koje ćemo moći razvijati. Tako da bio bi jako nekorektan sada do svojih igrača koji su kroz taj mjesec i pol i malo više stvarno otrenirali na jednom visokom nivou i sada razmišljati o nekom drugom, trećem, četvrtom, na mene to ne zanima.
1: Pa ne, ali možda zbog širega kadra, recimo Rijeka je prošlu sezonu odigrala najviše utakmica od hrvatskih klubova i zbog ovog dugog ostanka u Europi. Dakle, nikoga ne vrijeđamo time što kažemo trebao bi nam još neko, nego da proširimo kadar jer će biti puno utakmica. Možda
2: pa
1: u tom smislu to
2: pitanje. Ajde se ponovi pa da odigramo muškoj utakmicu više pa ćemo mi sve izdržati to. Nema problema. Ali ako danas pogledate zapisnik i igrači koji su bili na klupu i kad se volio oni spremni, kad bude neko vrijeme skupa, bit će to ok, a koji bi ja bio trener kad ne bi želio neku kvalitetu, ali neću biti neko od legendarnih hrvatskih trenera pa si zaželiti nešto. Valjda će do Božića nešto doći, a jako je bitno, još uvijek govorim, Rijeka je klub koji razvija igrača, koji od toga živi, doći u financijsku sigurnost, situacija koja ti daje mogućnost da ne svaki dan ne razmišljaš šta će se dogoditi. To je jedan bit, a druga bit je kvaliteta igre. A zato sam ja i došao sa stožerom koji je fenomenalan. Ja se ne sjećam da sam imao u zadnjih 30 godina ovakve ljudi koji toliko žive za taj klub, koji toliko rade, koji bi radili dan i noć, tako da baš ok, baš mi je ok.
1: To sad nije u redu prema ljudima s kojima ste radili 2013. do 2018.
2: Ne, ali
1: jednostavno
2: to je konstatacija u nekim drugim nogometnim vremenima. Di danas se te analize i ovamo, analitika je milion i sve to crtaju po kompjuterima, tako da uvijek rečeš sa onim koji jesi da ti je najbolji.
1: Smekšili ste se, nekad ste drugačije odgovarali na provokacije, ali dobro.
2: Znate da bi, ako bi to sad na primjer vezali sa privatnom životom, pa sad vi zamislite.
1: Jasno mi je, sve mi je jasno.
2: Zamislite koji bi cirkus bio u kući.
1: Dobro ste rekli da se niste smjeli okretati četvrtku, ali sada možemo. Riješen je Rudeš, četvrtak, Finci, Rijeka nikad nije igrala protiv Finske, protiv finskih momčadi, vi ste igrali sa slovenskom reprezentacijom protiv Finaca, znam da ste i s Mariborom igrali protiv Derija, pa ste nekako uspoređivali, znali ste taj mentalitet tih otočkih momčadi, što znamo o Fincima, što znamo o Ilvesu, jeste se uopće bavili njima?
2: Da, već smo neke stvari pogledali, sada imamo mogućnost da ih u nedjelju pogledamo i u njihovom prvenstvenom susretu za tjedan dana, ili na sreću.
1: Mislim da su oni danas izgubili utakmicu.
2: Jesu, ali sljedeću nedjelju poslije naše utakmice da pogledamo kako to izgleda u Tamperu, to je umjetna trava i želim da sve stvari, u svaki detalj provjerimo, vidimo i da se možemo dobro pripremiti. Normalno opet je to karakter Skandinavaca koji je onako tvrd, koji je nepopusljiv, to je ekipa koja nema neku spektakularnost, ali je ekipa koja zna stat, koja je jako, jako opasna ako im dozvoliš da igraju u individualnoj kvaliteti koja je ok, ali rekao sam korak po korak, sada imam 4 dana do četvrtka da se to pripremi, da se regeneriramo, jako je bitno sada u ovoj vrućini da ne crpimo igrača, jer ovo je stvarno apsolutno teško za preživjeti kad moraš trenirati. po ovakvoj temperaturi.
1: Nekad tako... ste znali u Gorski Kotar odlaziti po osvježenje, ali nema svježine ni tamo.
2: Vidjet ćemo, ja mislim da je gore, da je 30 i nešto. Tako da, gledajte, evropska utakmica opet donosi pažnju, donosi medije, gleda se to sve skupa. Jedan jako lijepi izlog za igrače, ali prije svega nas zanima prolazak u sljedeće kolo, to je naš cilj. Sad, da li smo favoriti ili nismo favoriti, to je za vas medije. Jako je treba poštivati ekipu koja je došla do Confederation League u finskom prvenstvu i na kraju krajeva želim da se govori, da razmišljamo i da se pita puno toga nas i tako ćemo se i postaviti.
1: Jesu li oni možda u prednosti jer je njihovo kolo negdje na 17. odnosno prvenstvo 17. 18. kolu ili ste možda vi zbog svježine u prednosti?
2: Pa mislim da je sada već to došlo u neko vrijeme gdje će nama već biti to četvrta utakmica. Ja sam rekao, meni je veći problem ne ulazak u prvenstvo ili u Europu, nego mali broj skupnih treninga. Mm-hmm. Jer su nam dolazili igrači koji su kao znali nešto, ali opet ti bez treninga ne možeš igrati danas. Tako da polako se to nivelira, polako se i danas vidjeli u nekim momentima, naročito do drugog gola, gdje smo bili baš onako goropadni, sigurni na lopti, i u stvaranju tih šanse. Tako da Europa ne prašta prosječnosti, moramo biti na najvišem mogućem nivou, a znat da se igraju dvije utakmice. Ne trebamo se s glavom zaletiti, nego onako zrijelo, pametno, a prije svega srčano, karakterno, moćno i vjerujem uz podršku pune Rujevice.
1: Je li predsjednik možda postavio uvjet, s obzirom se prošle godine igrala konferencijska liga, skupine, došlo se daleko, je li možda postavljen uvjet, ajmo dignuti ljestvicu još više?
2: Pa dobro, mislim da se može puno toga postaviti na viši nivo, pa može predsjednik postaviti visoki nivo, pa trener onda postavlja više. Ne, to je stvar razgovora, to je stvar neke ideje, nekog razmišljanja više ljudi. Rijeka je bila poznata po tome da se puno pričalo između sebe, da je bila to informacija otvorena, da svaki neka reče ono što misli, šta je dobro za klub, jer sada nije važno, ja mislim baš nije važno što želi Kek, šta bi želio Mišković, nego šta ćemo moći negdje objektivno i realno dostići. Ja sam rekao, komponente rezultata, neke dobre igre, razvijanje igrača, sve to skupa izgleda dosta jednostavno kad vi napišete ili kad vi komentirate, a u stvari zna biti ponekad jako, jako komplicirano, a to je ono što taj nogomet, bar meni osobno, radi jako, jako zanimljivo.
1: Sad ću se poslužiti vašim riječima od malo prije, bilo je trenera između Keka i Keka i svaka njima čast i sve to skupa, ali ko što ste vi rekli za upravo, ovo je Kek 2.0, sjajno, bilo mi je zadovoljstvo imati vas opet po stjenama Kantride i nadam se da ćemo se što češće čuti.
2: Pa ja sam rekao prije, hvala i drago mi je da ste ostali uz sve one natpise pod stjenama Kantride. Znate da smo nekad pričali baš na Kantridi, da su bili nama jako dragi ljudi u našoj sredini, da su bili to razgovori koji su uvijek bili ponekad stvarno onako kritični u jako teško.
1: Ali smo i učili svi zajedno.
2: Ali smo uvijek svi mislili za dobro Rijeke. I meni je to najbitnije. Trebaš biti samo kritičan, objektivan i reći kada nije dobro, nije dobro. Jednostavno, ne živjeti negdje u oblacima. Rijeka je prošle godine napravila fantastičan europski rezultat, dobar rezultat, pa makar je to Confederation League. Ti moraš doći tako daleko i ti moraš biti tako dugo u izlogu u Europi. Mi ćemo napraviti sve da to ponovimo, a prije svega želja nam je da smo bliže u našoj ligi, jer ipak iz te Hrvatske lige se dolazi do Europe. I zato puno je toga za raditi, puno je to otvorenih pitanja. Mislim, rekao sam prije, ima stručni stožer, ne bojim se tog rada, ne bojim se odgovornosti i prije svega jako se veselim svake utakmice na Rujevici ili svake utakmice koje vodim, a zove se Hrvatski nogometni klub Rijeka.
1: Dobro, za kraj moram neku provokaciju. Najuspješniji trener u povijesti Rijeke ste, najdugovječniji. Morate postaviti sebi visoku ljestvicu. Moramo od vas dobiti još nešto što nismo vidjeli do sada.
2: Da, možete dobiti jedino da ne pričam s vama u sljedeći mjesec dana.
1: Nema veze, privatno ne moramo, poslovno ćemo pričati.
2: U onim jednim godinama koje su prošle, koje je jako lijepa usvojena. Nikad nije stajalo Kramarić je pobjedio Standard Liješ ili Feyenoord, mm-hmm. ni Kek je pobjedio Hajduk ili Dinamo, nego uvijek stajalo nogometni klub Rijeka. I za tog kluba su veliki treneri bili veliki igrači, a prije svega jedni ljudi koji vole. I meni su kupili baš sa tim odnosom, sa tom srčanostu. Svašta čuješ tu na tribini, nisam ja baš na lijevu...
3: Znači ipak bude, ja sam mislio bar za svoje.
2: Svašta se čuje to u nekom momentu, ali to je tada kad voliš, kad imaš emociju, kad želiš to pokazati. I zbog toga ja sam ovdje zadovoljan, ja sam sretan i jasno mi je da nećemo sve pobijediti, da će doći i teški momenti, ali onda je treba imati otvorenu komunikaciju, onda treba biti objektivan i dovoljno samokritičan. Tako da, ajmo sad razmišljati o Fincima, ajmo sad razmišljati o izazovu koji se zove Europa, pa ćemo onda lako se još naći pa popričati. A prije svega još jednom drago mi je da ste ostali po stjenama Kantride.
3: Meni je drago da ste se vi vratili u njih. Hvala lijepa.
2: Hvala vama.

Tri pobjede Matijaža Keka na klupi Rijeke od kad se je vratio, dvije protiv Sjevernoirskog Derija i sinoćnja protiv Rudeša. Najbolja su pozivnica za novu utakmicu na Rujevici u četvrtak od 20 sati i 45 minuta. Treće predkolo konferencijske lige, gosti su Finci iz Tamperea, točnije Ilves Tampere, dvomeč protiv Iraca, a danas ćemo saznati ukoliko Rijeka prođe Fince, s kime bi mogla igrati u play-offu konferencijske lige, dakle posljednja stepenica prije nego eventualno Riječani i ove godine uhvate takozvane skupine konferencijske lige. Jutro su izvučeni ti parovi, a iza 14 sati saznaćemo i protiv koga će Riječani igrati ako prođu Ilves. Dakle, ostaju nam francuski Monaco ili engleski Brighton ili pobjednici susreta Bohemians Midtjylland, Göteborg Gent i Pafos Salzburg. Mene je vrijeme porazilo, tako da mene više nećete slušati, ali ostaju vam pobjednici ovog našeg susreta, Deni Gulija i Voljen Korić, pa tko od njih dvojice duže izdrži, taj će biti vaš ne protivnik, nego suradnik i za 12 sati.

0: Zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Osvježenje možemo probati pronaći u moru koje je na Kvarneru zagrijano na 26 stupnjeva. Grad Rijeka, podsjetimo, financira dodatni program svakodnevnog preventivnog monitoringa kakvoće mora na plaži Kantrida primjenom brzih metoda ranog upozorenja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji ga provodi jutros javlja kako na plažama Kantrida istok i zapad rezultati ne upućuju na povećan mikrobiološki rizik, te trenutno nema pokazatelja koji bi zahtijevali dodatne mjere. Dakle, tko može na kupanje. Idemo u svijet. Grčka se i dalje bori s mnogobrojnim šumskim požarima koje zbog visokih temperatura, jakog vjetra i nepristupačnog terena još nije uspjela staviti pod nadzor. Traju i nove evakuacije stanovništva, a tijekom gašenja požara dogodila se i teška nesreća u kojoj su nakon sudara dvaju helikoptera poginuli danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. O teškom stanju na terenu govori dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas.
1: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim jest da nema zračnih snaga, vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Leuzine i Mandre. Mi s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: I pred kraj sport. U sinoćnjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobijedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. A UEFA je jutros objavila podskupine za današnji ždrijeb play-offa konferencijske lige. Riječani su dobili 5 potencijalnih protivnika, a to su francuski Monako, engleski Brighton, pobjednik ogleda između švedskog Göteborga i belgijskog Genta, pobjednik ogleda irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda, te poraženi u dvoboju austrijskog Salzburga i ciparskog Pafosa. Ždrijeb je na rasporedu od 14 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro i sunčano, ujutro još, pa onda ponovno navečer burin, a sredinom dana umjeren, mjestimice pojačan, jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka danas bi mogla do 38. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombulu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr. Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama. U petak 7. kolovoza od 19.30 očekuje vas jedinstvena večera u 5 snijedova koju potpisuju šefovi Matija Bogdan, Marko Buzuk i Tomica Đukić. Desert priprema Bojana Bukvić, a svaki slijed prate vina Vinarija Gospoja i Franz Arman. Rezervacije na 051-356-552.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Tvoje mjesto za super ponudu. Štapići punjeni kikirikijem Kesslin 4 komada u pakiranju, euro 9 centi. Wafel Frondi Crush 250 grama, euro 99. Tommy, znaš što voliš?
3: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morate naći va Butigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli 8. mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas v Rikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
4: Ne

10:53, s obzirom na to da od jutra rane imamo gužve na cestama, evo najnovije situacije, i dalje pojačan promet, pogotovo u smjeru mora i pogotovo na autocestama. Već se neko vrijeme to događa i ponedjeljkom. Najveće su zapravo gužve na A1 između čvora Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Tamo se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na samom Lučkom kažu da se kolona stvorila duga 8 km, dakle u smjeru mora prema naplatnim postajama. Ovdje na širem riječkom području najviše nas zapravo muči Krčki most. U smjeru otoka, kažu iz Haka, kolona je od čvora Šmrika. U pomorskom prometu nema poteškoća, a u ovom gradskom nije zgorega za reći i ponoviti da se freza kopa, mijenja asfalt na potezu Štrosmerova, Titov trg, Fiumara. Radovi su počeli jutros u 5 sati, a kako su nam najavili iz Rijeka Plusa, trajat će do dovršetka. Na nama je strpiti se, prilagoditi svoju vožnju tim posebnim uvjetima na cesti. Promet se tamo odvija uz privremenu regulaciju, pa ju dajte poštujte. Što je još novo, čućemo za 6 minuta u novim vijestima.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
2: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustavom.

0: obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u 4 općinama, 2 u Virovitičko-podravskoj te 2 u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
2: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
1: I pred kraj smo na Kvarneru uz kulturu. U Opatijskom umjetničkom paviljonu Juraj Šporer ovoga vikenda otvorena je izložba Pop Art zbirka Infeld. Izložena su 42 originalna djela 10 istaknutih predstavnika američkog i europskog pop arta iz prestižne zbirke Infeld, koju su sredinom 60. godina prošlog stoljeća počeli stvarati austrijski kolekcionar i mecena Peter Infeld te njegova majka. Nakon smrti Petera Infelda 2009. godine, njegova udovica, Hrvatica Zdenka Infeld, nastavila je razvijati umjetničku zbirku. Riječ je o jednoj od najvećih privatnih zbirki u Austriji. O njoj govori Nataša Ivančević, kustosica i ravnateljica Hrvatskog muzeja turizma.
3: Uz Andy Warhola, tu je James Rosenquist, James Rizzi, mi imamo Mela Ramosa, Kiki Kogelnik, Steve'a Kaufmana, Roya Lichtensteina. Radi se o umjetnicima koji su na jedan vrlo zanimljiv, inovativan način unijeli popularnu kulturu, masovnu proizvodnju, predmete iz masovne proizvodnje i svijet reklama i filma, novina i slično u visoku umjetnost. I po tome su u stvari stvorili novi stil koji je započeo svoj razvoj 50. godina u SAD-u i Velikoj Britaniji, a zatim se raširio i postao globalno poznat 60. pogotovo pojavom Andy Warhola i njegovog studija The Factory, koji je bio jedan epicentar društvenih i kulturnih zbivanja New Yorka.
1: Vremenska prognoza. Danas vedro i sunčano, puhaće umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar i jugo, a navečer burin. U Rijeci je u 10 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Dobre vibracije širimo i danas u programu i kroz program Radio Rijeke, a pogotovo prema vama koji ste slavljenici danas. 3. kolovoza za jedan krasan datum. Prvo napišete pola broja 8, stavite točku, onda napišete cijeli broj 8 i stavite točku. Godina, ne znam koja vam je rođenja, možda ćete htjeti podijeliti to s nama na 210777. Vi koji ste danas slavljenici, dragi ljudi, javite se. Evo, s nestrpljenjem vas očekujemo, a za vas imamo jednu krasnu nagradu za sretan rođendan. Naime, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti poklanjamo vam najnoviju monografiju specijalne jedinice policije Ajkule Rijeka. Pisali su povijest domovinskog rata. Iz pera Dragana Ogurlića riječ je o jedinstvenom autorskom prikazu povijesti jedne policijske postrojbe Riječke u vremenu od postanka samostalne Hrvatske, svih izazova i problema s kojima su se pripadnici te jedinice našli tijekom i nakon rata, kao i u suvremeno doba i napokon djelatnosti udruge, evo, koja i danas čuva sjećanja na jedinicu. Knjiga, dakle, govori o tome, izgleda vrlo bogato, vjerujem da ćete ju rado pročitati i imati od kuće na policama. Početak kolovoza stvoren je, evo, za putovanje, o čemu svjedoče i gužve na cestama danas, ali o tome svjedoči i povijest. Tako se 1492. godine Kristofor Kolumbo, na današnji datum, barem tako kažu, otisnuo iz južne Španjolske s 3 broda prema zapadu kako bi pronašao novi put prema Indiji. Znamo kako je to završilo. 1958. godine podmornica Nautilus prva je prošla na današnji dan ispod ledene kape sjevernog pola, a 2004. toga se možda i sjećate, NASA je lansirala svemirsku letjelicu Messenger u misiji na planet Merkur. Vas je lansiralo na ovaj svijet na današnji datum. Dobar dan, ko je uz nas?
1: Dobar dan.
0: Pozdrav, dobar dan.
1: Evo, ovdje je Marica Maršanić.
0: Marice, danas vam je rođendan.
1: Tako je, okrugli.
0: Pa, okrugli, sretan vam, Marice, rođendan. Hoćete li otkriti koliko točno okrugli? Onako, dosta ili nešto malo manje?
1: Pa, dosta, 60.
0: Ma to je savršeno. U najboljim ste godinama, Marice. Dajte mi još jedno, molim vas, ponovite svoje prezime.
1: Maršanić,
0: evo, nisam stigla zapisati jer sam razmišljala, Marice, o tome kako ćete po ovim vrućinama proslaviti rođendan.
1: Pa evo, izdržavamo nekako, ali lijepo je, ljeto je i mora biti, jest da je teško, ali izdržavamo.
0: Da,
1: evo.
0: Znam da ovaj, oni koji imaju te ljetne rođendane nisu uvijek sasvim zadovoljni, pogotovo kad su klinci, onda kažu joj, svi odu negdje dalje na neka putovanja, i onda znam da rođendan slave tamo na jesen kad se svi vrate. Jeste i vi, Marice, tako kroz život prakticirali?
1: Ne, nisam cijeli život od nekih velikih pompi, uvijek je to bilo u krugu obitelji, ali ljeto je uvijek neki malo večernji roštilji, okupimo se, i ljeto je i vrijeme je za onu razonodu i onu razbitriku, tako da je... Ja se veselim svome rođendanu.
0: Pa tako i ja nekako razmišljam, baš vam je dobar datum. Draga Marice, čuli ste koja je nagrada, ne nagrada, poklon za vas, ovo je poklon za vas, monografija Ajkule, čekat će vas na porti Radio Rijeke, tako da dođite k nama, evo, kada malo vruće. Može, da. Onako, kada je malo hladnije, da se tako izrazim.
1: Dobro. Zahvaljujem i tako dobro vama i režiji.
0: Hvala vama, Marice, još jednom sretan rođendan, evo, uživajte u njemu, lijep vam pozdrav. A rođendan, to jest datum rođenja, danas imaju i primjerice hrvatski skladatelj i dirigent, naš Ivan Zajc, on se rodio 1832. godine. Na današnji dan 1936. rođen je i Vice Vukov, hrvatski, ne samo estradni umjetnik, nego i publicist i političar. Ajmo malo u svijet. 1940. na današnji datum rodio se Martin Sheen, američki glumac, Charlijev tata, jel tako? A 1963. rođen je James Hetfield, glazbeni, gitarist, skladatelj, legenda legendarne Metallike.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioš pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i kečap za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Evo pred nama onih minuta u programu Radio Rijeke ponedjeljkom prije podne u kojima vas nastojimo motivirati da čitate što više. Ne morate kupovati knjige, možete ih posuđivati u gradskoj knjižnici Rijeka u svim njihovim ograncima diljem grada pa i izvan grada, a kako bi vas dodatno motivirali, nekome od vas ćemo i pokloniti jednogodišnju članarinu da u svim odjelima i ograncima GKR, kako je popularno volimo zvati. 210777 naš je broj telefona. Obično znam da vam naša Vedrana postavi neko teško pitanje, pa ću i ja danas jednako tako. Ono što sam htjela napomenuti je, vidim da se mnogi gube, pa i mnogi oko mene, knjižnica ima ljetno radno vrijeme, tako da na njihovim internetskim stranicama prije nego se po ovim vrućinama uputite do polica s knjigama, dajte provjerite to ljetno radno vrijeme da ne iđete na zatvorena vrata. Dakle, gkr.hr, to je ta internetska stranica gdje točno sve piše. A Gradska knjižnica Rijeka tijekom ljeta ima još jednu stvar izmijenjenu. Riječ je o količini posuđenih knjiga koje tamo od njih možete uzeti onako u jednom šutu. Tako da vas ja danas pitam, koliko je to knjiga koje tijekom evo ljeta možete posuditi? To su napravili zato da ako negdje putujete, da imate dovoljno štiva za pročitati, a i da možda malo ljenije, vraćate knjige u knjižnicu. 210777, gori, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ništa ne gori, ne, samo zvoni, dobar dan. Tko je uz nas, kako vam je ime?
3: Renato je uz vas.
2: Renato, otkud nas zovete?
3: Pa inače iz Rijeke, ali sad trenutno sam malo u južnje, malo u Dalmaciji.
2: A bravo, i čujete nas dolje.
3: Da, redovito se sluša.
2: Dajte nam otkrite, barem približnu, ne morate mikrolokaciju, ali onu...
3: A Vir.
2: A Vir, a pa dobro, da. Dobro. To se preko mora čujemo, je li tako?
3: Pa preko mora, dobro, postoji, mostom je veza, tako da postoji ko da i nije od toga.
2: Recite mi, ili pričate po Viru lijepo o nama?
3: Pa naravno, Bože moj.
2: Renato, jeste li možda sa sobom na Vir uzeli koju knjigu iz Gradske knjižnice Rijeka?
3: Jo, ne znam, Šišmiš i još par nekih ovako usputnih, ovako, to je, recimo, to je od Pavlišića isto sam uzeo jednu, to je, dobio sam preporuku da je nova zimska serenada, pa ćemo vidjeti.
2: Dobro.
3: Kako je to, jo, ne znam, je pri kraju, a onda...
2: Odlično, to mi govori da ste vi član Gradske knjižnice Rijeka.
3: Ne.
2: A niste, nego vas se švercate.
3: Švercate na suprugu, ali sad bi mogo i ja.
2: Tako je. Renato, koliko ste knjiga posudili preko ljeta? Evo, to me zanima.
3: Tri, ovog puta smo uzeli tri, ali inače znam da se može pet, ako se ne varam.
2: To je i odgovor na naše pitanje. Dakle, pet umjesto četiri, jel' tako?
3: Tako je.
2: Koliko ih se inače može istovremeno posuditi?
3: Tri, ono, tako nekako je bilo.
2: Kažete, bit će dosta.
3: Jer imamo još nekakve tu isto sa sobom, one svoje vlastitih zaliha.
2: Odlično. Želim vam ugodno čitanje, Renato, dok se u međuvremenu bučkate i uživate na Viru, a kad se vratite u Rijeku, onda ćete na portu Radio Rijeke po potvrdu kojom onda ostvarujete besplatno jednogodišnje Renova, Čavle, Omišalj ili ako ćete na neko dijete, onda u dječju kuću, u Stribor. Renato, kako vam je prezime?
3: Žuljević.
2: Željević?
3: Žuljević,
2: Žulj, kao Žulj. Žuljević, može. Renato Žuljević, na to ime i prezime, potvrda je na porti našoj. Evo, pa vas čekamo s nestrpljenjem, može?
3: Hvala, lijep pozdrav i ugodan dan, želim i dobar nastavak programa.
2: Može. Hvala Renato, sve ste nam dobro rekli, vama ugodan nastavak godišnjeg odmora i pusa svima na Viru.
3: Pozdrav.
2: Bog, pozdrav. Novo članstvo, već za tjedan dana, znate kako će to brzo proći.

popodne. Radio Rijeka. Vijesti. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Rekordni toplinski val zahvatio je Korejski poluotok. U Južnoj Koreji izmjerena su čak 42,5 stupnja, najviše u 122 godine mjerenja. Vlasti su podignule razinu upozorenja i otvorile dodatna rashladna skloništa. Ekstremne temperature bilježi i Sjeverna Koreja. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. S ozbiljnim šumskim požarima

0: A zbog suše, rekordno niski vodostaji bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je komentirao velike gužve na granici s Crnom Gorom.
1: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona, međutim ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: I pred kraj sport. U sinoćnjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobijedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. A UEFA je jutros objavila podskupine za današnji ždrijeb play-offa konferencijske lige. Riječani su dobili 5 potencijalnih protivnika, a to su francuski Monako, engleski Brighton, pobjednik ogleda između švedskog Göteborga i belgijskog Genta, pobjednik ogleda irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda, te poraženi u dvoboju austrijskog Salzburga i ciparskog Pafosa. Ždrijeb je na rasporedu od 14 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren, mjestimice pojačan, jugozapadni vjetar i jugo, navečer uz obalu burin. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38. U Rijeci su u 11 sati izmjerena 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

Slušamo Bee Gees, 12 sati 42 minute, dragi naši, vi ste uz Radio Rijeku. A kod nas promjena straže, smjena u režiji. Ana Marija Ilić, glazbena urednica, s nama je od podneva, jednako kao i tonski realizator Damir Milčić. Ja sam Lena, prepustit ću ovaj mikrofon u popodnevnim satima kolegi Draženu Zimi, ali ostajem uz vas u informativnom dijelu programa. Kad smo već kod informacija, gužve su na cestama, pojačano se vozi, pogotovo u smjeru mora i pogotovo na autocestama. O tome nas jutros izvještava i Hrvatski autoklub. Što se riječkog područja tiče, na A7 pojačan je promet prema čvoru Šmrika od čvora Hreljin. Kolona je oko kilometar, pa je onda preporuka izlaz na čvoru Hreljin i čvoru Križišće svim onima kojima je odredište Crikvenica, to jest Novi Vinodolski. Pojačano se vozi u smjeru otoka Krka. Kolona je trenutno od čvora Kraljevica, ali je gužva i u smjeru kopna, kolona je od Omišlja. Što se tiče druge bande naše županije, na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, kolona je trenutno duga oko 1 km. Evo, nadamo se da smo nekome pomogli, ako ne morate baš ovim dionicama, nemojte zaobiđite, a volimo kad možemo pomoći, pa tako i kada evo nešto izgubite. Jedne naočale za vid izgubljene su još u četvrtak, ali se nadamo njihovom pronalasku. Bile su u crnoj kožnoj futroli i izgubljene su na relaciji socijalno robna kuća Korzo pred večer, na večer od 19.30 do 20 sati i 30 minuta. Dakle, tražimo naočale za vid u crnoj kožnoj futroli koje su izgubljene na relaciji socijalno robna kuća Korzo. Ako ih nađete, evo i broja telefona 098 812 804. Svakako se javite, evo, bit ćete itekako na pomoć onome koje naočale izgubio. A mi ćemo s novim vijestima nastaviti u 13 sati, do tada svira glazba, ovo su Crowded House.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Fax 90 pranja 15,99 €. Toaletni papir Ceva 16 rola 4,75 €. Tomi, znaš što voliš. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Borba protiv afričke svinjske kuge u Hrvatskoj se nastavlja. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u dvijema općinama u Virovitičko-podravskoj te dvijema u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta. Evo nas sada u našemu kraju. Tijekom pojačanog nadzora proteklog vikenda policija je na području Primorsko-goranske županije zabilježila 342 prometna prekršaja. Najviše je bilo prekoračenja brzine, čak 95, dok su 43 vozača zatečena pod utjecajem alkohola. Najveća izmjerena brzina bila je 188 km na sat na autocesti A6 gdje je ograničenje 110, a neslavni rekorder po alkoholiziranosti bio je 46-godišnji vozač iz Ike s 3,14 promila koji je vozio bez vozačke dozvole. Sud mu je izrekao 20 dana zatvora i obvezno liječenje od ovisnosti o alkoholu. Tijekom vikenda dogodilo se i 47 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Ovogodišnja nautička sezona na Kvarneru za sad je nešto slabija od prošlogodišnje, no stanje na moru ostaje zadovoljavajuće, osobito kada je riječ o sigurnosti plovidbe. Rekao nam je to lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar. Broj izdanih vinjeta trenutačno je oko 5% manji nego lani, a Glažar ističe da statistika pokazuje kako su nautičari na Kvarneru

0: 400 koliko su bile u državi. Od 382 inspekcijska pregleda, kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. Na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregleda da bi se stanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako.
1: Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice operacije Oluja nastavljeno je polaganjem vijenaca u aleji poginulih hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju Drenova te kod središnje križa. Počast poginulim braniteljima odali su i gradonačelnica Iva Rinčić te župan Ivica Lukanović. Evo njihovih poruka.
2: Dani kada se prisjećamo zaista sa ponosom i sa zahvalnošću tih dana, kada smo se evo okupili tu i odali počast, prije svega dakle zahvalili svim naravno braniteljima i još jednom evo iskazali poštovanje prema posebno njihovim obiteljima s obzirom na žrtvu koju su dali za i naš grad i naš kraj i naravno i našu domovinu, i to je ono što nas podsjeća da dakle i slobodu koju živimo ne trebamo uzimati naravno zdravo za gotovo, nego evo svake godine se prisjećati. Hvala im još jednom.
3: To je jako visoka cijena, posebno za obitelji iz kojih su oni evo otišli na ratište tih dana. Zato je važno da se uvijek nalazimo u ovo doba i na ovim mjestima, pa da evo podijelimo tu tugu sa tim obiteljima. Ja se uvijek volim vratiti na ona načela koja su krasila tad hrvatski narod, hrvatske građane, to zajedništvo i tu sinergiju koji su još jednom dokazali da i mali narodi kad su zajedno i kad su složni mogu ostvariti velike ciljeve.
1: Vremenska prognoza. Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće je slab do umjeren, mjestimice pojačan, jugozapadni vjetar i jugo, a navečer uz obalu burin. U Rijeci su u podne izmjerena 34 stupnja i nismo najtopliji u Hrvatskoj, u Pazinu je 36, a u Kninu 38.

Hello, kažu Texas, u 13 sati i 12 minuta, Hello Calreola, kao što to i Beyoncé svoje vremeno je pjevala u svojoj pjesmi, a Hello kažemo mi. Mi smo vam Ana Marija Ilić, naša glazbena urednica, Damir Milčić, tonski realizator, ja sam Dražen Zima, dežurni ovoga poslijepodneva, ovog ponedjeljka prvoga u mjesecu kolovozu. Čisto da znate, ako niste još neke račune riješili, oni koji dolaze prvi na rede, vrijeme vam je ponedjeljak radni dan, dakle onako poluradni dan s obzirom na broj godišnjih odmora koji je vrlo aktivan, ali za vas koji ste dakle još uvijek u nekakvim službama koje se tek tako ne mogu lako izvući s posla, želimo vas pozdraviti i susjećamo naravno s vama, jer i mi moramo naravno raditi. Nije nam naravno teško, ni za radnike, ni za one koji odmaraju, ni za ptice, ni za pse, ni za mačke, kogod je uz zvučnike i slušalice i konzumira program Radio Rijeke, mi dakle dajemo se i davat ćemo se tijekom ovoga poslijepodneva ovoga dana sve od sebe, kao što je to bilo inače. Što se tiče programa, onako uobičajeno, puno dobre glazbe, program prilagođen ljetu tu, rasterećen od pretjerano mudrijanja, ali dakako dozu informativa. Lena nam i dalje sprema i donosi iz sata u sat, pa tamo sve ne jedu iza 15 sati. U svakom slučaju, želimo vam ugodan dan, svjež dan, ako ikako moguće, osvježite se, držite se hlada, držite se klimatiziranih prostorija, odite na more, ako vam je blizu, ako vam je zgodno, ako ništa od toga vam nije moguće, onda makar namočite malo ručnik u mokru vodu, namočite ga, smočite ga i stavite ga malo oko vrata, malo zapešća također, stavite pod hladnu špinu, pa će sigurno biti lakše. Ljudi, držite se, uživajte u današnjem danu zajedno uz nas.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječeni, 3,49 €. Tommy, znaš što voliš?
4: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

Is it love, is it love, kaže Lorin u 13:33. Jer ljubav ne znamo, ali da je vruće i da je ljeto, to znamo. Temperature u Rijeci debelo iznad 30 stupnjeva, evo na 36 smo, pa ništa puno nije ni hladnije u Gorskom Kotoru, evo u Delnicama su 32 stupnja. Platak 29, nešto ugodnije, pa ako recimo želite pobjeći malo u priobalje, odnosno u zaleđe, u zaobalje, kako se to kaže, recimo ne bi bilo loše otići malo na Platak u Šumicu, sjest na nekakvu sklopivu stolicu u Šumicu i pustiti, ako imate još kakvog psa sa sobom, da uživa ipak nešto ugodnijim temperaturama. Što sam vam htio reći još između ostalog, da, hrvatska brodogradilišta, pa i naša, dakle Riječka, kako 3. maj, Lenac i ostali, ajde, Lenac je našao nekako svoju nišu, a izgleda da i 3. maj polako traži neku svoju nišu s novim vlasnicima, sa slovenskom tvrtkom, odnosno šibenskim vlasnikom, pokušava se plasirat, pozicionirat na reizgradnji flote što ovih vojnih brodova, što dakle mornarice ratne i trajekata koji bi se trebali graditi u narednim godinama. Teška su vremena za europska brodogradilišta generalno, osim ako baš nisu našli nekakvu svoju dobru nišu poput Fikantjerija koji gradi evo kruzere i nekakva specijalna plovila, između ostalog zbog strašne konkurencije koja dolazi sa Dalekog Istoka, ali tako je već posljednjih 30 godina, tako da to nije nikakvo iznenađenje. A najnovija informacija govori da je van narudžbi u prvoj polovini ove godine učvrstio Kinu kao vodeću, dakle za brodograditelje na svjetskom tržištu, pokazali su to danas objavljeni podaci Ministarstva prirodnih resursa. Nove narudžbe više su nego udvostručene u razdoblju od siječnja do lipnja u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Isporuke brodova povećane za 35%, a vrijednost ugovorenih poslova porasla je za 37%. Kina je tako u prvoj polovici ove godine držala 73,9% svjetskog tržišta novih narudžbi, izračunali su tako. Dakle, udio ukupnih narudžbi iznosio 63%, navodi ministarstvo uz zaključak da je Kina zadržala vodeću poziciju u svim ključnim pokazateljima u sektoru. Dakle, eto, kineski brodograditelji grade gotovo 75% brodova u cijelome svijetu, u novogradnji, dakako, novih narudžbi. Eto, teško se boriti protiv njih, ali, mislim, boriti, biti im konkurentan, očito, M imaju tehnologiju, M imaju znanje, a M imaju, dakle, i bolju cijenu, po svemu sudeći, ali ako se nekakva dodana vrijednost na određenom brodu učini, onda tu, eto, dakle, može se nešto učiniti. 13:35, što nam spremaš, neku kinesku?

Krasna jedna pjesma. Hvala na Mariji Ilić koja nam je pronašla ovo u našoj bazi. Pjesma se zove Nek je sretna Kina i Kroacija. Naime, kako kaže na internetu podatak da je to pjesma koju izvode Deng Chong i Yang Xiaowang, a nastala u suradnji sa autorom, on je naš, Tonije Terović. Doduše i Deng i Yang su isto naši, nemojmo se zavaravati. Pjesma, kaže, slavi prijateljstvo između dviju država, a izvođena je i na festivalskoj pozornici prije nekih 9 godina na Marco Polo Festu na Korčuli. Eto, nas i Kineza milijarda i pol, se to tako kaže. Nas i Rusa 200 milijuna, nas i Kineza milijarda i pol. Evo, tamo susret hrvatskim nacionalnim praznicima, dobro je došla.

0: Krećemo iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nakon što su Teheran i Zaljevske zemlje to od njega zatražile zbog skorog zaključenja dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za poslije podne, ali glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji opovrgnuo je takve pregovore s SAD-om.
1: Trenutačno nismo u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. U pregovorima smo s Omanom o sigurnom prolazu Hormuškim tjesnacem.
0: Evo nas na domaćem terenu. Državni hidrometeorološki zavod produljio je crveno upozorenje za Riječku regiju zbog nastavka toplinskog vala i iznimno visokih temperatura. Prema trenutačno objavljenim upozorenjima, vrlo velika opasnost od toplinskog vala na riječkom se području očekuje sve do petka 7. kolovoza. Riječke udruge Lori, Pariter, Delta i SOS Rijeka zajedno s ostalim članicama mreže neseksizmu, homofobiji i transfobiji pozvale su medije da onemoguće komentare ispod članaka o rodno utemeljenom nasilju ako ih ne mogu učinkovito moderirati. Povod je slučaj smrti dvoje djece i njihova oca, nakon kojeg su se na društvenim mrežama i portalima pojavili brojni komentari koji opravdavaju nasilje i okrivljuju majku. Udruge upozoravaju da takvi komentari dodatno viktimiziraju žrtve i pridonose širenju nasilja, zbog čega pozivaju na odgovornije izvještavanje. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 431 tisuću eura za provedbu 39 programa koji će tijekom ove godine osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju omogućiti bolji pristup kulturnim sadržajima. Najviše sredstava odobreno je programu Riječke udruge Film Aktiv, koja će nastaviti razvijati Film svima s 25 tisuća eura. 5700 eura odobreno je za dječje popodne.

0: Večeras će biti otvorena izložba Poezija Drage Žervea, akademskog umjetnika Dubravka Kastrapelija. Posjetitelji će moći razgledati ilustracije i skulpture nastale prema stihovima ovog književnika izvedene u različitim likovnim tehnikama. Kastrapeli se posljednje tri godine intenzivno bavi Žerveovom poezijom, nastojeći njezinu toplinu, humor i emocije prenijeti u likovni izraz. Izložba ostaje otvorena do 1. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano. Puhaće slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar i jugo, a navečer uz obalu burin. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 35 stupnjeva, u Crnom Lugu i Rabu su 33, na Pargu kod Čabra 32, kao i u Opatiji. U Malom Lošinju je 31, u Malinskoj 30, a u Crikvenici je 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Slušamo Rijanu i Kelvina Harrisa, 14 sati 14 minuta i dalje vruće, nepromijenjeno, ali eto, diže nam naša Ana Marija atmosferu sa malo bržom glazbom. Dižu se temperature, a nešto drugo pada, ne znam kako kod vas, ali padaju naime vodotoci, vodostaji rijeka. Neki dan gledam baš na plaži, neko dijete dođe s tatom po tuš i igra se tamo od 15 puta ako nije stislo onu tipku za vodu. Mislim da ne bi bilo loše objasniti i djeci, od najmanjih nogu, dakle je to važno naučiti, da voda nije resurs koji je nepresušan, koji je tu zauvijek, ima ga u obilju. Dakle, osobito u ljetne mjesece treba malo biti oprezni sa potrošnjom. A na račun ovih visokih temperatura, velikih vrućina i nedostatka oborina, evo recimo što se u Mađarskoj trenutno događa i dosta je ozbiljno. Nuklearna elektrana Parks trenutno radi samo na 10% kapaciteta, odnosno samo jedna turbina zbog rekordno niskog vodostaja Dunava koji služi za hlađenje. Očekuje se da će elektrana biti potpuno isključena krajem tjedna zbog daljnjeg pada razine rijeke tijekom kritičnog razdoblja od 5 dana iznimnih vrućina. Zbog gašenja i toplinskog vala raste ovisnost o uvozu struje, a dobrovoljnim smanjenjem potrošnje u kućanstvima i tvrtkama potražnja je već smanjena, što smanjuje i pritisak na energetsku mrežu. Pa dakle, valja smanjiti i potrošnju vode ako vam baš ne treba. Ne treba zalijevati sad, ne znam, automobile ili ceste i prometnice kako bi je sačuvali, kako bi nam naše lijepe, fine, domaće izvorske vode za piće bilo što duže.

Nastavno na novu temu od malo prije i dakle niskog vodostaja Dunava koji je ne samo u Mađarskoj glavni medij za hlađenje nuklearne elektrane, već je situacija slična i u Rumunjskoj. Evo, Rumuni su čak zbog dakle niskog vodostaja i prijetnje također da se njihova nuklearna elektrana Karnovoda zatvori, odnosno obustavi njen rad, odlučili kontroliranim eksplozijama probiti jednu stijenu u rukavcu Dunava kako bi više vode preusmjerili upravo prema elektrani, nuklearnoj elektrani, i omogućili nastavak grada u ovim uvjetima izuzetno niskog vodostaja. Cilj im je, kaže, podići razinu Dunava 10 do 12 cm u tom rukavcu prema elektrani kako bi se dakle situacija tu malo izbalansirala, odnosno išla u korist hlađenja elektrane i kako bi ljudi dalje imali dosta struje. A vezano također uz vodu, ali u ovom slučaju dakle u našem primjeru, evo stižu informacije, doduše kod nas ovdje Rijeka, okolice, još nije neki veliki problem, nije nešto alarmantno, valja naravno biti racionalan s potrošnjom vode, ali recimo iz Istre stižu informacije, istarski vodovod i odvodnja Buzet je uputio posljednje upozorenje građanima da manje potrošnju jer će protivno morati uvesti prvi stupanj redukcije vode. Ekstremna potrošnja uzrokovana je intenzivnim navodnjavanjem zelenih površina i pranjem dvorišta tijekom toplinskog vala. Problem nije u nedostatku vode na izvorištima, već u ograničenjima cjevovoda, dakle koji ne mogu proslijediti toliku količinu vode odjednom za kakvom, evo, u ovom trenutku vlada potražnja. Apel se odnosi na Vižinadu, Kaštel Labince, Višnjan, Tinjan, dio Poreča, te Barat Kamfanar. Na tim područjima moguće i, kaže, pad tlaka, te povremeno zamućenje vode. Na području Puljštine, Labinštine i dijela središnje Istre vodoopskrba je stabilna i redukcije se tu ne najavljuju. Ali dakle, svima bi nam dobro došlo malo jedan oprezni pristup potrošnji vode.

0: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr. Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051-356-552.
1: Za mali soldi do veleribi. Se za ribariju morete naći va butigam ili bolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolova.

0: za vrijeme.
1: Nadam se da je vama ovo ljeto prolazi sa finim okusom soli, a ne sa teškim okusom vrućina. A dokle će trajati ovaj val, ovaj toplinski val i nazire li se nekakva promjena, pokušat ćemo saznati od meteorologinje Danijele Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Danijela, dobar vam dan.
2: Dobar dan, dražine, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Pa i s okusom soli i vrućine, bome, mi nisko tlakaše moramo dobro posoliti. Ja danas, da mogu biti ovako živahna, morala sam dosta soli uzeti da mi se malo podigne tlaka. Razlog tome svemu skupa i u stvari dosta nepovoljnim biometeorološkim uvjetima i dalje ovaj topli zrak koji je prisutan po visini, ali malo se i strujanje promijenilo, makar evo ga relativno vlažnosti 27%, ali ipak imamo višu vlagu tijekom dana nego što je to bila jučer, jer imamo jugo i jugozapadni vjetar koji prevladava gotovo na cijelome Jadranu, makar je on slab do umjeren. U Rijeci, moram reći, jako sam žalostna, samo temperatura zraka u 14 sati 36 celzijevih stupnjeva nije uzbudljiva kao primjerice jučer kada je bila ona maksimalna 39,9, što je i najviša temperatura zraka izmjerena u kolovozu od kad postoje mjerenja, premašila ona od 2.8.2026. godine, a to je ujedno i druga po visini temperatura zraka izmjerena, izjednačena sa 2015. kad je također bilo 39,9, odmah iza 40,0 iz 2007. Tako da evo ga, danas samo 36. Ali Dobrinj se dobro drži, 37,9 stupnjeva u 14 sati. Još ako malo temperatura zraka tamo poraste, ipak neće biti tako niska temperatura.
1: Imamo mi konja za trku, je li tako?
2: A? Je, tako je, tako je. A i Cres zna biti blizu koje puta tim vrijednostima. A u 14 sati uz uglavnom vedro i sunčano vrijeme, temperature zraka su sljedeće: Zavičan 25 celzijevih stupnjeva, Poreri Platak 28, Sveti Ivana Pučini 30, Malinska 31, Cres, Crikvenica, Opatija, Parg, Poreč, Rovinj, Silba i Učka Poklon 32, Crni Lug, Delnice 33, Gospić, Klana, Pazin, Plitvička jezera, Pula gradska postaja, aerodromska postaja, Rab, Krk aerodrom, Senji, Vransko jezero na Cresu 34, zatim 35, Grobnik, Kastav, Kostrena, Malo Lošinj, Ogulin, Svetvinčena, Tvodnjan i Viškovo, te 36, Bakar, Kukuljanovo i Rijeka i Dobrinj, evo pozdrav svima u Dobrinju, 37. Maksimalna temperatura mora jučer se kretala na širem području od 26 do 29 celzijevih stupnjeva, a danas u 14 sati imamo mjerenja Crikvenica, Malinska, Opatija 26 i Malo Lošinj 27. Temperatura mora će još rasti, još nismo stali. A tlak zraka se kreće od 1012 do 1015 hektopaskala. Samo jedna mala još meteorološka zanimljivost. Iako je na većem dijelu područja vedro i sunčano, u unutrašnjosti Istre, baš malo istočno od Pazina, razvio se jedan oblak, jedna mala ćelica, baš onako jedan dosta mali oblak, ali iz njega je bilo, pljusak je pao iz njega i čak je bilo dosta i grnjavine i munja, tako da evo to je jedna zanimljivost, u stvari koliko je atmosfera prepuna te energije, da doće malo vlažnoga zraka dođe, a imamo ga malo i malo ovih mehanizma za uzdizanje upravo zbog ove malo drugačije cirkulacije nego što smo imali prethodnih dana, vjetra, kako se u stvari taj oblak nevjerojatno brzo razvio i bio je mali, ali poprilično intenzivan. Sjećam se kad mi je kolega Novak bio rekao da ću ja pisati vremensku prognozu vedra, a ponegdje tuča, i to je zaista evo tako se obistinilo. A u nastavku dana ipak ostaje vedro i sunčano bez tuče, puhat će uglavnom slab do umjeren, ponegdje i pojačan jugozapadni vjetar i jugo, a navečer ponovno uz obalu burin. More malo u poslijepodnevnim satima mjestimice kao što ima i sada prema otvorenome moru do umjereno valovito. Sutra utorak i dalje ćemo biti pod utjecajem tog južnog i jugozapadnog strujanja, bit će vedro i sunčano, ujutro i navečer slab burina, sredinom dana kao i danas mjestimi umjeren, ponegdje je pojačan jugozapadni vjetar i jugo. More malo u poslijepodnevnim satima mjestimice da umjereno valovito, još malo viša relativna vlažnost, ali i dalje evo ga i sličan osjećaj što se tiče temperature zraka kao što je to danas. U srijedu malo atmosfera nestabilnija, kako vidimo kako se ti oblaci razvijaju, to moramo još malo pričekati, ali veći dio dana je na većem dijelu područja vedro i sunčano, a ponegdje uz razvoj oblaka može biti kiše, pljuskova, grmljavine koje mogu ponegdje biti intenzivni, kratkotrajni, ali intenzivni, ali ne opet dovoljno da pruži dovoljno kiše cijelome našem području. To će biti samo mjestimično. Jugozapadni vjetar i jugo će krajem dana okretati na sjeverozapadni vjetar i buru, ponovno će se time sušiti atmosfera, podizat će se temperatura zraka ponovno tijekom četvrtka i petka, kad bismo se ponovno mogli približiti ovim vrijednostima od ovoga vikenda, moguće možda i premašiti, a nakon toga onda čini se da ide lagani i, kao što sam već rekla, ali nesigurni pad temperature zraka, a temperatura bi zraka mogla pasti negdje ono na granicu, barem ovo uz obalu, od 32 pa do 35 celzijevih stupnjeva, to je osvježenje.
1: Temperatura od 32 stupnja stvarno zvuče primamljivo iz ove perspektive. Slažem se apsolutno. Ali evo, ja bi se Daniela vratio zapravo na početak našeg današnjeg druženja, odnosno na leitmotiv sol. Kaže narod da bi se ljudi upoznali dobro, trebaju pojesti zajedno vreću soli. Mi smo pojeli koliko?
2: Pa ja sam sebe dosta dobro upoznala ovo ljeto, tako da evo ga, moram to reći.
1: Još Daniela ima, tek smo na 10%, ima do kraja vreće još dosta. Pomalo se soli i vreća dugo traje, pa ćemo se svi lijepo onda upoznati.
2: Pa dobro, po ljeti je više troši, tako da izgleda ću ja sama sebe dobro upoznati ovo ljeto.
1: Daniela, i nadam se da će tlak biti adekvatan. Hvala vam puno na izvješću na vremenskoj prognozi. Danijeli Vlašić, državni hidrometeorološki zavod. Zahvaljujemo se, Daniela, čujemo se. Bog, do slušanja.
2: Hvala, Dražene, i vama, i do slušanja.

0: Pusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a Državni hidrometeorološki zavod produljio je crveno upozorenje za Riječku regiju zbog nastavka toplinskog vala i iznimno visokih temperatura. Prema trenutačno objavljenim upozorenjima, vrlo velika opasnost od toplinskog vala na Riječkom se području očekuje sve do petka 7. kolovoza. Osvježenje možemo probati pronaći u moru koje je na Kvarneru zagrijano na 26 stupnjeva. Grad Rijeka, podsjetimo, financira dodatni program svakodnevnog preventivnog monitoringa kakvoće mora na plaži Kantrida primjenom brzih metoda ranog upozorenja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji ga provodi jutros je javio kako na plažama Kantrida istok i zapad rezultati ne upućuju na povećan mikrobiološki rizik, te trenutno nema pokazatelja koji bi zahtijevali dodatne mjere. Dakle, tko može na kupanje. A iz Istre stiže informacija kako istarski vodovod i odvodnja Buzet uputio posljednje upozorenje građanima da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta, jer bi, ako se potrošnja ne smanji, mogle biti uvedene redukcije vode. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, sustav je pod velikim opterećenjem, a problem nije količina vode na izvorištima, nego ograničen kapacitet distribucijske mreže. Upozorenje se odnosi na područje Vižinade, Kašterlira, Labinaca, Višnjana, Tinjana te dijela Poreća i Kanfanara. Iz vodovoda Pula Labin poručuju da je na njihovom području opskrba vodom za sad uredna. I na otoku Krku također pozivaju na štednju vode i za sad izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška, Toni Juranić.
2: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje poljoprivrednih površina, saljevanje travnjaka, vrtova, punjenje bazena, izbjegava svaka nepotrebna potrošnja pitke vode, s obzirom da bilježimo enormno niske padaline, to je naravno uzrokovalo na izvorištu jezeru Ponikve vrlo nizak vodostaj. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine, ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok Krk ostvaruje 7 milijuna turističkih noćenja, onih registriranih. To je jedan otok koji u zimi ima nešto preko 20 tisuća stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150 tisuća. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
0: Europa se već bori sa sušom kao i velikim požarima. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na

0: a poremećeni su promet i opskrba vodom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Washingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje. Vraćamo se sada u Hrvatsku, evo nas ponovno na Kvarneru. Ovogodišnja nautička sezona za sad je nešto slabija od prošlogodišnje, no stanje na moru ostaje zadovoljavajuće, osobito kada je riječ o sigurnosti plovidbe. Rekao nam je to lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar. Broj izdanih vinjeta trenutačno je oko 5% manji nego prošle godine, a Glažar kaže da statistika pokazuje kako su nautičari na Kvarneru većinom odgovorni.
1: 20% udjela u brodicama, odnosno u plovilima. 300 milja smo napravili mi u Rijeci, to je nekakvih 21% od 1400 koliko su bile u državi. Od 382 inspekcijska pregleda kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. Na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom Lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregled da bi se stanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako.
0: Smorat ćemo na ceste. U prvih 7 mjeseci ove godine grad Rijeka i Rijeka Plus u obnovu prometnica uložili su više od 560 tisuća eura. Obnovljeno je gotovo 13 tisuća četvornih metara kolnika i 1000 četvornih metara nogostupa, a najveći zahvat izveden je na šetalištu Ivana Gorana Kovačića. Radovi su obavljeni i u Čotinoj, Opatijskoj, Manzonijevoj te nizu drugih gradskih ulica. U tijeku je i izgradnja novog rotora u Kvaternikovoj ulici vrijednog oko 250 tisuća eura, koji bi trebao povećati sigurnost i protočnost prometa na istočnom dijelu grada. Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja nastavljeno je polaganjem vijenaca u Aleji poginulih hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju Drenova te kod središnje križa. Počast poginulim braniteljima odali su gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i župan Ivica Lukanović. Evo njihovih poruka.
2: Dani kada se prisjećamo zaista sa ponosom i sa zahvalnošću tih dana, kada smo se evo okupili tu i odali počast, prije svega dakle zahvalili svim naravno braniteljima i još jednom evo iskazali poštovanje prema posebno njihovim obiteljima s obzirom na žrtvu koju su dali za i naš grad i naš kraj i naravno i našu domovinu, i to je ono što nas podsjeća da dakle i slobodu koju živimo ne trebamo uzimati naravno zdravo za gotovo, nego evo svake godine se prisjećati. Hvala im još jednom.
3: To je jako visoka cijena, posebno za obitelji iz kojih su oni evo otišli na ratište tih dana. Zato je važno da se uvijek nalazimo u ovo doba i na ovim mjestima, pa da evo podijelimo tu tugu sa tim obiteljima. Ja se uvijek volim vratiti na ona načela koja su krasila tad hrvatski narod, hrvatske građane, to zajedništvo i tu sinergiju koji su još jednom dokazali da i mali narodi kad su zajedno i kad su složni mogu ostvariti velike ciljeve.
0: A na Riječkom Korzu postavljena je izložba posvećena operaciji Oluja. Na panojima su predstavljene postrojbe Hrvatske vojske s Riječkog i Primorsko-goranskog područja, njihovi ratni putovi, obilježja i poginuli pripadnici. Izložba će se moći razgledati do 11. kolovoza. Dodajmo i da je za danas najavljen dolazak brodova Hrvatske ratne mornarice, MUP-a, Lučke kapetanije i Carine, koji će biti privezani uz gat Karoline Riječke, a koje će građani moći razgledati u srijedu na dan Oluje od 9 do 12 sati. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 431 tisuću eura za provedbu 39 programa koji će tijekom ove godine osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju omogućiti bolji pristup

0: kulturnim sadržajima. Najviše sredstava odobreno je programu Riječke udruge Film Aktiv, koja će po cijeloj Hrvatskoj i dalje razvijati Film svima s 25.000 eura. U okviru tog programa već su ove godine prikazali 112 projekcija, kaže Maja Ogrizović iz Film Aktiva, a tek je pola godine za njima.
1: To je kao manje nezavisno kino. Radit ćemo kao što smo radili do sad, znači pokušati napraviti da je inkluzivna kultura, prvenstveno audiovizualna kultura, dostupna baš svugdje. To znači da nismo samo dostupni u kinima koja već ono rade i imaju tu neku tradiciju puštanja inkluzivnih filmova, što smo sretni da smo na tome uspjeli izgraditi. Bićemo u kinima, bit ćemo na festivalima, dizat ćemo svoja kina kao što smo dizali do sada, evo sad krajem 8. mjeseca. Bit ćemo u Uginu, to je udruga gluhih i nagluhih, njihovom filmskom vrtu, koji je kao prvo pop-up inkluzivno kino u Hrvatskoj. Bićemo posvuda jer inkluzija u biti baš zaslužuje. To je kao neki naš mali doprinos u nekom možda malo empatičnijem, solidarnijem, toplijem društvu i automatski boljem i za sve nas.
0: Dodajmo još i da je 5700 eura odobreno za dječje popodne, inkluzivni plesni program za djecu i mlade, udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. A u Opatijskom umjetničkom paviljonu Jure Šporer ovoga vikenda otvorena je izložba Pop Art zbirka Infeld. Izložena su čak 42 originalna djela desetero istaknutih predstavnika američkoga i europskog pop arta iz prestižne zbirke Infeld, koju su sredinom 60. godina prošlog stoljeća počeli stvarati austrijski kolekcionari mecena Peter Infeld te njegova majka. Nakon smrti Petera Infelda 2009. godine, njegova udovica, Hrvatica Zdenka Infeld, nastavila je razvijati umjetničku zbirku. O njoj govori Nataša Ivančević, kustosica i ravnateljica Hrvatskog muzeja turizma.
2: Uz Andy'a Warhola, tu je James Rosenquist, James Ricci, mi imamo Mela Ramosa, Kiki Kogelnik, Steve'a Kaufmana, Roya Lichtensteina. Radi se o umjetnicima koji su na jedan vrlo zanimljiv, inovativan način unijeli popularnu kulturu, masovnu proizvodnju, predmete iz masovne proizvodnje i svijet reklama i filma, novina i slično u visoku umjetnost. I po tome su u stvari stvorili novi stil koji je započeo svoj razvoj 50. godina u SAD-u i Velikoj Britaniji, a zatim se raširio i postao globalno poznat 60. pogotovo pojavom Andy'a Warhola i njegovog studija The Factory, koji je bio jedan epicentar društvenih i kulturnih zbivanja New Yorka.
0: 15 sati i 11 minuta došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sport i prognoza vremena za sutra. Sport. Ivan Ribarić.
3: U središtu krovne europske nogometne organizacije UEFA izvučeni su potencijalni parovi u play-offu konferencijske lige. Nogometaši Rijeke, ukoliko prođu finski Ilves, igraće protiv boljeg iz dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. U prvoj utakmici Riječani bi gostovali, dok bi se uzvrat igrao na Rujevici. Izvučeni su i parovi zadnjeg pretkola Lige prvaka. U slučaju prolaza protiv litavskog Žalgirisa, Dinamo će igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Sinoć je kompletirano i prvo kolo HNL-a. Riječani su na svojoj Rujevici s 2-1 bili bolji od Rudeša, i tako prvenstvo otvorili s 3 boda. Jutro se u emisiji Po stijenama Kantride na utakmicu osvrnuo i trener bijelih Matijaš Kek.
4: Opet dobro popunjena Rujevica i previše neiskorištenih šansi da bi mogli mirno završiti tu utakmicu, pa onda kad je samo jedan gol, onda može nešto zalutat. Tako da što se toga tiče, nisam najzadovoljniji jer trebamo više koncentracije, trebamo biti onako agresivni i moćni u zadnjoj trećini, naročito u 16 metara. A veseli me sa druge strane da smo stvarno kroz igru napravili puno tih šansi. Nije to ništa spektakular, nije to sada da bi mi u jednom sekundi mogli poletiti.
3: Na ATP Masters turniru u Montrealu Marina Čilića u prvom kolu očekuje Japanac Shimabukuro, dok će u Torontu Antonija Ružić nastaviti svoj meč protiv Francuskinje Boisson.
5: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Ujutro na večer puhaće burina, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo tijekom poslijepodneva mjestimice prema otvorenome umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26. Unutrašnjosti Istre od 17 do 21, a najviša dnevno od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno od 32 do 37.
7: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Sad će Shame, kažu Tok Tok, u 15:28, evo već gotovo i 29 minuta. Dobar vam dan, slušate program Radio Rijeke, Ana Marija Ilić bira glazbu, naš Damir Milčić program realizira. Vruće, sparno, kipuće, ajde ipak, kod je malo lakše nego prije nekih 2 sata kad je sunce bilo baš onako u svom zenitu. Naime, znamo da je zbog ljetnog računanja vremena podne u 13 sati, jel sunčevo podne u 13 sati i tada je bila temperatura već nekih 35-6, čini se u Rijeci, a sada otprilike nekih 34-35, kod je u nekakvom blagom padu. Intenzitet prometa u Rijeci u blagom porastu, nema nekakvih većih gužvi i nekakvih većih poteškoća, osim tamo gdje traju radovi, tu uglavnom očekujte zastoje. Nova lokacija radova u centru grada, Titov trg, Školjić, tu se nešto počelo raditi intenzivnije, pa bi moglo eventualno biti kakvog zastoja kad se spuštate iz Strossmayerove, recimo prema dole, pa prema Fiumari i kuda već vam put, da li idete prema gore Račkoga ili kako god. Dakako, Krški most, intenzivni promet, intenzivno dakako i na izgradnji, osobito zapravo na cesti Matuljskoj od Matulja prema tunela Učka zbog izgradnje druge trake, a ona je već jedan dionica, kao što ste čuli, neki dan puštena u promet od Veprinca pa prema tunelu, i oni koji su se provozili od udara kažu da je fantastično, da je odlično. Sigurni smo da će se, naravno, kad se cijeli proces završi, da će to biti pravo jedno ugodno putovanje iz Istre prema Rijeci i obrnuto. Ostanite uz nas, za 15 minuta provjerit ćemo kod Hrvatskog autokluba ne bi li nam oni dali možda malo širu sliku. Čuli smo da je jutros bilo takvih velikih kolona na autocestama u smjeru mora, a i cijeli vikend vladala je gužva, pogotovo na graničnim prilazima. I je li se nešto promijenilo, je li situacija relativno slična? Evo, za 15 minuta uključit ćemo hak.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Štapići punjeni kikirikijem Kesslin 4 komada u pakiranju, euro 9 centi. Wafer Frondi Crush 250 grama, euro 99. Tommy, znaš što voliš?
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelija ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Nastojimo se voziti dalje, ali tu i tamo zapnemo u nekoj prometnoj guži, osobito u smjeru mora. Idemo mi brzo do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Andrej Prosoli koji će nam dati onako jedan opet detaljnije stanje o trenutno, kako je trenutno u prometu u Hrvatskoj. Andrej, bog, dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Ovih dana strašne gužve, jel da, pogotovo na graničnim prilazima, ono baš smo se čudili kako je to moguće, ali špica je sezone, pa i ne treba se čuditi, jel?
3: Pa ne bi se trebalo čuditi, evo od ranih jutarnjih sati guže, zastoj i kolone na gotovo svim prometnicama u smjeru mora, osobito na autocestama, vrlo gust promet, zastoj i kolone u ovim trenucima na dionici između Zagreba i Bosiljeva, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje, vrlo gust promet na Krčkom mostu, kolona je trenutno s autoceste A7 od čvora Hreljin, pa skroz do Omišlja. A onda je preporuka svima koji idu prema Crikvenici, Novom Vinodolskom, da izađu na čvorove Hreljen i Križišće. Vrlo gust promet na izlaznom kraku čvora Učka prema Opatiji i Istri, kolona trenutno 1 km, ali gotovo nema prometnice gdje danas nije bilo gužve i gdje se nije vozilo sporije u koloni. U ovim trenucima i završetak radnog vremena za mnoge gužve očekujemo na gradskim prometnicama u Rijeci i povremeno na riječkoj obilaznici. Treba dosta strpljenja, opreza, a preporuka svima koji kreću na neki duži put, neka zaista dobro provjere informacije prije polaska, neka izbjegavaju vožnju tijekom dana, velike su vrućine, tako da treba se zaista dobro pripremiti i informirati prije putovanja.
2: Čini se da nije neka velika gužva u smjeru kopna s Krka, ali bome, dakle, prema Krku je u ovom trenutku, kao što ste rekli, kolone su kilometarske, pa evo, ranije ko put Crikvenice misli, siđite na čvoru Križišća kako bi si malo skratili, dakle, putovanje. Andrej, hvala vam puno, želimo vam malo posla danas, ali po svemu sudeći bit će ga, jel tako? Ipak je malo ipak popustilo u odnosu na vikend, jel tako?
3: Malo, ali ovim jutarnjim satima je bilo gotovo kao i za vikend. Ima u ponedjeljkom ujutro dosta tih dostavnih i teretnih vozila, onda se dogodi jedna izvanredna situacija ili prometna nesreća i brzo su kilometarske kolone. Treba se zaista dobro pripremiti i dobro informirati prije putovanja.
2: Eto, u informiranju da kako pomaže Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, hvala vam puno, čujemo se, do slušanja.
3: Lijep pozdrav, do slušanja.

Calvin Harris i njegova pjesma Summer. Ljeto, ljeto je dakako, mora biti vruće, a valjda mora biti gužvi, barem dok se ne izgradi drugi most prema Krku i nove ceste, a onda će se još uvijek ovako stajati u koloni s jedne i s druge strane, kao što ste čuli malo prije od Hrvatskog autokluba, odnosno od Andreja koji je tamo danas dežurni. I ni čudo onda da nam stižu podaci iz njihove turističke zajednice da je na Krku u srpnju ostvaren blagi rast turističkog prometa, zabilježeno je 230 tisuća dolazaka i 1,4 milijun noćenja, što je oko 2% više dolazaka i 0,7% više noćenja nego lani. Ako gledamo prvih 7 mjeseci, taj su nam podatak dali, Krk je imao 539 tisuća dolazaka i 2,72 milijuna noćenja. To je gotovo 2% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Najviše noćenja i dalje dolazi iz privatnog smještaja, zatim su tu kampovi i hoteli. Privatni smještaj nosi oko polovice ukupnog prometa, a kampovi oko trećine, dok su hoteli tu na nekakvih 18%. Po tržištima, i dalje smo najatraktivniji gostima iz Njemačke, barem Krk, pričamo dakle o Krku konkretno, zatim Slovencima i Austrijancima, a posebno je zanimljivo da veći rast dolazaka bilježe Mađari, Česi i Poljaci. Eto, svi su oni naravno dobro došli. Za 4 minute u programu Radio Rijeke kreću nam i vijesti na talijanskom jeziku, što nam je Selina pripremila. Poslušajte nakon, Lady Gaga.

Dua Lipa kaže New Rules. Rock zvijezda na Kosovu, gospodin Dukađin Lipa, i on je zajedno sa svojom kćeri inače utemeljio jedan festival glazbeni, Sunny Hill Festival, ove godine se održao sad baš ovaj vikend koji je iza nas. Dua Lipu su dakako pratile i kamere, što one javnih televizija, kuća i tako dalje, ali bome i one kamere koje danas imamo u telefonima pa se objavljuje po društvenim mrežama. Primjećeno je kako Dua Lipa u 4:30 jede masne pljeskavice po Prištini i kaže Dua Lipa Balkan style, kakav avokado s tostom. Kad si na Balkanu, onda jedeš pljeskavice, bureke i tako, već kako to inače spada u 4:30. 16:32, vjerujem da je za ovo vruće poslje podne ipak prigodnije nešto lagane hrane, nešto onako kuhano i nešto, dakle, s ne previše kalorija, i budući da stvarno je teško pada na želudac što god zapravo se pojede po ovoj vrućini. A po ovoj vrućini ćemo vam mi u našem programu preporučiti i nekoliko savjeta, recimo, što bi mogli sa sobom onako potkraj dana kad sunce ode i kad malo ipak bude lakše, i to vam onako, evo, srdačno preporučiti. Preporučit ćemo vam jedan film za, recimo, one koji ostaju doma u klimatiziranim prostorima ili samo u prostorima, ali o tom potom. Ajmo nekakvim redom, jel? Za početak podsjetit ćemo vas da je danas aktivan zeleni kastav od 18 do 21, ne još, dakle rano je još, jer bi svo povrće, valjda, i voće uvenulo. Znači, u Šporovoj jami održat će se sajam zeleni kastav. Radosno, kažu, obavještavaju, bit će tu masline, bit će tu ekstra djevičansko maslinovo ulje i još koje kakvih, dakle, produkata od maslina, ali će zatim biti i češnjaka i ružmarina i nema što neće. Svega finoga, uglavnom, znate i sami, koji ide na zeleni kastav skrbit malo i popuniti svoju špajzicu, eto, može to učiniti i danas. Ako ćete, recimo, do Dobrinja danas, naime, povodom dana općine Dobrinj, odnosno Stipanja, evo, danas se održavalo brojnih, onih je već bilo duhovnih, ali i svjetovnih događanja, od misa pa nastupa folklora, ali u večernim satima u Dobrinju počinje Pučka fešta, dakle, uz nastup grupe Point i gosta večeri Joška Čaglja. Joško Čaglj, zna se, u pitanju Jole. Malo džeza i malo rock'n'rolla ovdje kod nas u Rijeci. Naime, danas od 21:30 na redovnom džezanju u klubu mladih nastupit će pulski trubač Branko Strepin sa svojim kvartetom. Dakle, Branko je na trubi, Srđan Kolarević na gitari, Petar Bezdanović na basu i Sebastian Stel na bubnjevima. Ovaj poznati pulski instrumentalist, radoviđen uvijek gost u Rijeci, vjerujemo da će danas biti mamac za goste kluba mladih. A danas možete i na Trsavsku gradinu na koncert Rock gradom koji teče. On je posvećen riječkoj rock tradiciji, organizaciji udruge LP Rock, najavljen za večeras od 20:30. I ako vam se baš ne ide nigdje, preporučit ćemo vam jedan stvarno dobar film večeras na drugom programu Hrvatske televizije, Posljednja patrola, tako se zove u našem prijevodu, ili ti End of Watch, film sa odličnom glumačkom postavom, Jake Gyllenhaal, Michael Pena, Anna Kendrick, sve onako vrsni glumci, onako jedan kao dokumentaristički stil filma, gdje dva mlada policajca vozikaju sa automobilu po okruzima Los Angelesa i ta njihova relacija među njima, pa među članovima bandi i tako dalje, i oni u odnosu na njih. Uglavnom, jedan stvarno dobar film sa dobrom, odličnom, prosječnom ocjenom 7,6 na IMDb-u sa gotovo 300.000 komentatora, odnosno onih koji su ocijenili, tako da je to jamstvo da bi on trebao biti dobar, ali gledao sam ga prije tih ohoho godina iz 2012. i stvarno je film dobar. Evo. Pa kome se ne da nigdje, večeras od 21:11, tako kažu, počinje film na drugom programu, a do tada, ljudi, program Radio Rijeke uvijek je tu za vas, Ana Marija bira glazbu.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Štapići punjeni kikirikijem Kesslin 4 komada u pakiranju, euro 9 centi. Wafer Frondi Crush 250 grama, euro 99. Tommy, znaš što voliš? Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan. Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su štednja vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mladen Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
1: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
2: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine, ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: Istarska policija privela je 65-godišnjeg ukrajinskog državljana kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i spolno zlostavljanje. Naime, prekjučer ga je djelatnik zaštitarske tvrtke zatekao u turističkom objektu kako naočalama kriomice snima nagu djecu, te ga je zadržao do dolaska policije, a službenici su proveli kriminalističku istragu te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Grčka se i dalje bori sa šumskim požarima koji zbog velikih vrućina, jakih vjetrova, ali i nepristupačnog terena još nisu pod nadzorom. Nastavljaju se provoditi masovne evakuacije jer su mnoga naselja ugrožena. Dogodila se i teška nesreća. Dva člana posade poginula su nakon sudara dvaju helikoptera tijekom gašenja požara. Među poginulima su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe, dok britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su bili u drugom helikopteru su preživjeli. Evo što nam je rekao jedan od dobrovoljnih vatrogasaca Dimitris Katerinicac.
3: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim je da nema zračnih snaga. Vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Eleuzine i Mandre. Mi, s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci, ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: I vraćamo se u Rijeku. U sklopu višednevnog obilježavanja 31. vojno-redarstvene akcije Oluja u Rijeci su položeni vijenci i zapaljene svijeće u aleji poginulih branitelja i kod križa na gradskom groblju Drnova. Vijence su položila izaslanstva braniteljskih udruga Hrvatske vojske, policije te grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Govore predsjednica udruge Udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Irena Kačić i riječki ratni veteran i predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula Perica Prpić.
4: Mi se zahvaljujemo braniteljima na ovoj veličanstvenoj akciji koja je evo dovela do kraja, ajmo reći, rat i da konačno imamo slobodnu Hrvatsku. Evo, mi smo na neki način da se zahvalimo poginulima. Preko cijele županije smo obišli sva grobna mjesta, jer mnogi branitelji danas više i nemaju svoje obitelji, nažalost.
5: Domovinski rat je temelj moderne Hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne Hrvatske države.
6: Vremenska prognoza.
0: 32 stupnja su u Delnicama, očekivali smo da će biti niže, bome gori Gorski kotar. Cres je na 33, Rijeka i Rab su na 34, Mali Lošinj i Baška imaju 35, a Crikvenica je čak na 36 stupnjeva Celzija. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
7: Vedro i sunčano. Ujutro na večer puhaće burina, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo tijekom poslijepodneva mjestimice prema otvorenome umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26. Unutrašnjosti

0: temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 32 do 37.
1: Slušali ste vijesti.

0: Prije par dana u španjolskoj enklavi Ceuti na samom Gibraltaru, ali još uvijek dakle na afričkom teritoriju, dogodila se pa zapravo velika tragedija. Veliki broj izbjeglica iz Maroka, odnosno migranata, krenuo je u nadi da će se dokopati šengenskog područja, njih preko čini mi se 60 000, bilo je nažalost i puno stradalih. O tome danas u Marinadi naš gost urednik Marin Mioći Stošić. Marine, bog, dobar ti dan, zaželili smo te se.
1: Dobar dan i tebi i slušateljstvu.
0: Marine, pratio si ovo što se događa dakle u Ceuti, pratio je cijeli svijet, di ne bi ti, jel?
1: Upravo sam ti zato ovo predložio da iz jedne druge pozicije i vizure prozborim ovom što se dogodilo u Ceuti. Dakle, na licu mjesta dogodila se i velika tragedija, 72 mrtvi u samoj Ceuti i 11 mrtvi sa marokanske strane, ali nije poanta u tom. Poanta je u nečem sasvim drugom o čem bi ti ja zborit. Zapravo, gledajući globalnu sliku, radi se o jednoj velikoj nepravdi ovog svijeta. Jer ti ljudi u Africi, oni su i dalje na margini nekakvoga pod navodnike zapadnjačkog punog života i liberalne koncepcije življenja. I što? Zbog velike razlike u tom nekakvom kulturološkom i političkom i općenito društvenom ambijentu koji vlada u Africi, koji vlada na zapadu, zapravo je došlo do ovoga. Dakle, ne govorimo samo o ovome fizičkom činu koji se dogodio, nego pokušavam prozboriti o uzrocima. Naime, ne znam koliko ljudi znaju da je zapravo Maroko ustavna monarhija. Čim kažemo monarhija, znači ima monarha na glavi. Ima toga Muhameda VI, čovjeka od 58 godina koji 18 godina vlada i koji je kao kralj zapravo sve. I predsjednik, i premijer, i ministar jednog resora, i naravno prvi vjerski poglavar, i to je ta drama. Jer ako mi malo bolje pogledamo ko je zapravo navalija na Ceutu, odreda mladi ljudi koji već koriste internete, koje prate društvene mreže, a to su društvene mreže isprovocirane.
0: Da, doduše bilo je tu i puno dezinformacija, pričalo se o tome da se otvaraju granice, da se može ući u Europu slobodno, ali evo ja sam bio prije par godina u Maroku, da ti budem iskren, i istina, nije parlamentarna demokracija, ali ta zemlja ipak u nekoj tranziciji polako se razvija, ide u nekakvim koracima prema naprijed. Nije to ona zemlja, znaš, ono subsaharske Afrike, kad pričamo o Africi. I neki dan sam malo pratio tim komentarima, javio se neki Marokanac očito koji živi negdje na zapadu i rekao nije baš to tako svo cvijeće na zapadu, a i ostalom treba razvijati vlastitu zemlju. Treba dakle ostati u svojoj zemlji i nekako graditi budućnost zemlje i prostor i pokoljenja koja će doći.
1: Potpuno se slažem, evo sticajem okolnosti i ja sam imao prilike biti u Maroku, ni više ni manje nego mjesec i po dana. Prošao sam ga od Safija na jugu do Marakeša, ali to je jedna druga priča, ali i dalje tvrdim. Najviše su u Maroku nezaposleni upravo mladi ljudi, dakle ljudi koji su educirani, ljudi koji koriste
0: internet, modernu, društvene mreže i tako dalje,
1: tehnologiju, i to je jedan nekakav bunt. To je zapravo po meni ona drama koju je Huntington davno u sukobu civilizacija naznačio, a to znači ne nekakva drama između sada zapada i juga, nego drama u naj elementarnijoj postavci što bi trebao biti ljudski život ma bilo gdje na ovoj kugli zemaljskoj. Pod broj 1 mjesto gdje možemo zadržati dostojanstvo, pod broj 2 mjesto gdje smo mi slobodni u izboru našeg zanimanja, i pod broj 3 mjesto gdje će nam se pružiti da svoje nekakve intelektualne, duhovne i duševne kompetencije ponudimo društvu i da zato možemo slobodno i komodno i normalno živjeti.
0: Da, nisu još uvijek društvene uređenja na tom nivou svugdje po svijetu, negdje više, negdje naprijed, dakle su malo odmakle, ali evo situacija je dosta pokazala i što rade, odnosno kakav utjecaj imaju društvene mreže, a i također ne znam da si primijetio kako su recimo desne političke opcije iskoristile ovu krizu Ceuti da dodatno ne znam, plaše ljude po
1: da,
0: netu
1: pače,
0: i to, evo čak da pa će premijerka Meloni, desničarka, dakle Talijanka, suspendirala je Schengen sa španjolskom, iako dakle ništa od proboja slučaja i ništa od ulaska u Schengen nije se dogodilo.
1: Da pače, dragi Dražene, po ure bi mogli o svem tom, jer i te kako budno pratim, čak i ovu nakaradnu izjavu naših mostovaca, ajmo vojsku na granice zbog sveg toga. Nakaradno, stvar je puno, puno, puno dublja. Kompletan svijet, kompletna politika i ekonomija je nepravedna prema nerazvijenima.

novih 1. 100,3. 102,7. 104,7. Radio Rijeka.

0: Kakav hit, a?
1: Još uvijek, jel tako? Javi, trebaš li me, odnosno trebaš li me, slušali ste Eni Jurišić i Matiju Cveka u njihovom velikom hitu od prije par godina. Pjesma je pokorila te godine i Porin i nema šta nije uzela, a bome vidim da se i proširila po regiji, kako se to kaže, da na svim mogućim talent showima od Srbije, Bosne, Slovenije i tako dalje, svi pjevaju ovu pjesmu i uvijek nekako dobro prihvaćena biva. Tu se da kako može malo iskazati umijeće i znanje pjevanja. A vidiš, mogao bi se ovaj duet vrlo skoro i uživo ponovo izvest. Naime, jedan od omiljenih domaćih izvođača mlađe generacije, autor ove pjesme, on je Matija Cvek, stiže u petak 7. kolovoza u Kastav, u jedinstveni ambijent jedne i jedine Crekvine. U svoj prateći band The Funkensteins, Matija donosi koncert ispunjen emocijama, vrhunskom glazbom i energijom, po kojoj su njegovi nastupi postali prepoznatljivi diljem regije. Publiku očekuje večer najvećih hitova, iskrenih trenutaka i pjesama koje su obilježile posljednjih nekoliko godina domaće glazbene scene. Eto, to sve kažu u promotivnom materijalu za ovaj događaj. Moćete sigurno čuti pjesmu poput Trebaš li me koju smo upravo slušat. Viš, mogla je kako Eni tu domaća, a Matija stiže na Kvarner, mogla bi Eni malo do koncerta, do Kastva, do Crekvine, pa s njim zapjeva tu pjesmu. Ali bit će tu i Pristajem, Nudim ti se, Na jastuku, Zalazak, kao i brojne druge pjesme koje publika pjeva od prvog do posljednjeg stiha. Eto, dobitnik brojnih glazbenih priznanja, uključujući i Porin za album godine, Matija Cvek jedno je od najvažnijih imena domaće glazbe. Njegov koncerti su poznati po posebnoj atmosferi koja je jednako osvaja publiku svih generacija. Dobar je autor, stvarno je dobar, osim što je interpret sjajan, dobar je i autor. Mislim da čak za Jozinovića Jakova on piše pjesme. Ono malo što Jozinović opće ima nekih pjesama koje nisu od drugih izvođača, tomu nešto uglavnom Matija napiše. Pa eto, ne propustite jednu od najljepših koncertnih večeri ove ljetne sezone u Kastvu, na Kastavskoj Crekvini. Pretprodaja cijena je za kartu neki 25 eura, a ako baš na dan koncert odlučite se kupiti, koštat će vas 27, nabavite si to naravno na vrijeme. Ali će vas Radio Rijeka počastiti, kao što smo to već činili proteklih dana i danas, sa dvije ulaznice, recimo, za nekog našeg slušatelja ili slušateljicu koji budu dovoljno brzi da okrenu 210-777, pa kaže Damir, telefon i zvone ko ludi, pa da vidimo ko je prvi LOOD. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
2: Željko.
1: Željko, volite, pretpostavljam, Matine pjesme, repertoare, jel?
2: Pa, sve opće su prisutne, tako da ih čujem na vašoj stanici.
1: Pa da, uvijek rado puštamo, da, onda rado i nagradimo one koji slušaju. Hoćete znat zapjevat, Željko, barem na pola pjesama.
2: Evo, ovu koja je prošla, sa ovom.
1: To znam i ja, to svi znaju. To svi pjevaju. To je takav hit bio da nema ko ne zna.
2: Da.
1: Dobro, Željko, neću vas puno gnjaviti, recite mi samo vaše prezime.
2: Mihajlović.
1: Jel tako? Kao onaj nogometaš, jel tako?
2: Tako je.
1: Ok, može. Željko, vama će na ulazu u Kastavsku Crekvinu biti na ulazu na ime, dvije karte će biti ostavljene. Znači, dođite na Crekvinu u petak, identificirajte se s osobnom iskaznicom i počastit će vas tamo, dakle, s vas, i još nekog će pustiti unutra da uživate u koncertu.
2: Hvala lijepo.
1: Jel pošteno?
2: Pošteno.
1: A Željko, vi do petka još naučite pokoju
2: pjevati. Da,
1: dobro. Može, dogovorili smo se. Bog živili. Hvala lijepa. Dakle, u petak Matija Cvek, Crekvina, Kastav, prekrasna ljetna večer, još ljepši koncert sjajnog mladog izvođača. Uživajte.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombulu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na Visit Cres.hr i Visit Kvarner.hr.
3: Za mali soldi do veleribi. Za ribariju morate naći va Butiga mi ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas vriki na Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
4: Ne reći nikad drogi ribaru.
5: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioche pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i kečap za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
7: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
8: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.

0: Dobarom dan, ja sam Dražen Zima. Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru, s dobrim vijestima javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 R traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
0: A osim u Europi, razorni požari i u Sjedinjenim Državama. Deseci tisuća ljudi evakuirani su u savezne države u Washington na sjeverozapadu zemlje, dok se gradu Spokenu približava šumski požar, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje. Površina od 100 tisuća hektara izgorjela je u 12 većih požara tijekom 4. uzastopne sušne godine, što se nikada do sad nije dogodilo. Guverner Washingtona Bob Ferguson.
2: Prije otprilike pola sata razgovarao sam s predsjednikom Trumpom i tajnikom Malinom. Predsjednik je bio vrlo susretljiv, baš kao i tajnik Malin, s kojim sam ranije danas već 2 puta razgovarao. Predsjedniku sam iznio situaciju na terenu i vrlo jasno naglasio koliko je ozbiljna. On to razumije, bio je svjestan situacije i prije samog poziva. Izrazio je podršku svim ljudima. Cijenim to što je odvojio vrijeme u svojem očito pretrpanom rasporedu kako bi od ljudi s terena čuo što se događa i pružio potporu.
0: Nakon migracijske krize u Seuti i diplomatskih napetosti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na zajednički europski odgovor vezan za jačanje blokovskih granica. Moramo ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno, napisala je u pismu španjolskom premijeru Pedru Sanchezu, ali dodala da je zaštita europskih granica zajednička briga svih članica. Pardon, evo još jedna iz našeg kraja. U sklopu višednevnih obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje u Rijeci su položeni vijenci i zapaljene svijeće u aleji poginulih branitelja i kod križa na gradskom groblju Drnova. Vijenci su položila izaslanstva braniteljskih udruga, Hrvatske vojske, policije te grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Poslušajmo gradonačelnicu Ivu Rinčić i župana Ivicu Lukanovića.
3: Dani kada se prisjećamo zaista sa ponosom i sa zahvalnošću tih dana, kada smo se evo okupili tu i odali počast, prije svega dakle zahvalili svim naravno braniteljima i još jednom evo iskazali poštovanje prema posebno njihovim obiteljima s obzirom na žrtvu koju su dali za i naš grad i naš kraj i naravno i našu domovinu, i to je ono što nas podsjeća da dakle i slobodu koju živimo ne trebamo uzimati naravno zdravo za gotovo, nego evo svake godine se prisjećati. Hvala im još jednom.
4: To je jako visoka cijena, posebno za obitelji iz kojih su oni evo otišli na ratište tih dana. Zato je važno da se uvijek nalazimo u ovo doba i na ovim mjestima, pa da evo podijelimo tu tugu sa tim obiteljima. Ja se uvijek volim vratiti na ona načela koja su krasila tad hrvatski narod, hrvatske građane, to zajedništvo i tu sinergiju koji su još jednom dokazali da i mali narodi kad su zajedno i kad su složni mogu ostvariti velike ciljeve.
5: Vremenska prognoza.
0: I dalje vruće i dalje nekih značajnih oborina nema na vidiku, pa čuli ste danas, pričali smo već o tome i redukcije vode se već negdje planiraju, odnosno postaje onako dosta problematično i u Istri i čuli smo i na Krku također, a evo danas smo malo prije, zapravo prije naših vijesti u 18 sati dobili informaciju da je općina Mošćinička Draga zatvorila tuševe, odnosno vodu u tuševima na plažama. Trenutna situacija 32 stupnja u Delnicama, u Rijeci je 33, Mali Lošinje na 35, Crikvenica na 36 stupnjeva Celzija. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
6: Vedro i sunčano. Ujutro na večer puhat će burina, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo tijekom poslijepodneva mjestimice prema otvorenome umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26. Unutrašnjost Istre od 17 do 21, a najviša dnevno od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno od 32 do 37.
5: Slušali ste

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama. U petak 7. kolovoza od 19.30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova koju potpisuju šefovi Matija Bogdan, Marko Buzuk i Tomica Đukić. Desert priprema Bojana Bukvić, a svaki slijed prate vina Vinarija Gospoja i Franz Arban. Rezervacije na 051-356-552.
1: Veliki požar u blizini zadarskog naselja Bokanjac, gasitelji i 4 kanadera stavili ga pod nadzor. Ekstremno niske razine rijeka u Europi, Rumunji eksplozijama preusmjeravaju tok Dunava prema nuklearnoj elektrani Černa voda. U 4 slavonske općine eutanazija 600 svinja, svinjogojci dobili još samo 10 dana da zadovolje biosigurnosne mjere. Vrhunac toplinskog vala sredinom tjedna, manje osvježenje stiže u petak.
2: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
3: Radio Rijeka.

0: Netto.
1: Krokodil koji pliva u moru. To smo mi. Dobar dan svima koji su upravo uz nas. Ponedjeljak je na Radio Rijeci i to 18 sati i 17 minuta. Šta to znači? To znači za još jedan krokodil da je upravo vrijeme i upravo je zapravo počeo taj naš krokodil. Morski ljetni.
2: Tako, onaj još koji, uvijek.
1: Da, onaj koji pliva u moru. Za slučaj da ste se bojali morskih pasa ovog ljeta, bojite se krokodila. Ne. Šala. Nas ne samo da se ne trebate bojati, nas trebate pojačati. Gdje god da bili, ako upravo u ovim trenucima kuhate ručak, vozite auto, hodate po cesti, imate slušalice, ništa, samo odvrnut. Zašto? Zato što je 20 singlova ispred nas. Mm-hmm. Nešto noviteta, nešto... Sad me buče da kažem stariteta, ali... To nije ni riječ. Ne. Nisu nam stare pjesme, sve su to svježe pjesme, ali caka je zapravo u tome da se neke s nama druže što duže i... Evo, i rime počela slagati.
2: Da, gotovo.
1: Grozno.
2: Još malo pa će neka tvoja pjesma biti ovdje.
1: Da, uf, to ne želi nitko slušati. Kogoda bi glasao za to, hvala vam.
2: Hvala.
1: Šalu na stranu, idemo mi se predstaviti da vas lijepo i službeno pozdravimo. Sa tonskim pultom je Lucija Fanton, glazbena urednica Matija Zanoškar, urednik liste je Albert Petrović. Pazi, all woman,
2: all woman
1: team danas, da. Samo Albert nam nekako kvari prostor. Ali dobro, mi smo tu prisutne, Albert će biti uskoro s nama, ako je možda tu negdje u prolazu. Ema Bubić i Ivona Pjerbon su u studiju.
2: Jesmo.
1: Ema, kako si ti?
2: Ja sam odlično, evo, čim sam tu, bolje. Čim je red na ovih 20 pjesama, ja sam odmah bolje.
1: To je lijepo čuti, to je lijepo čuti. Je, i tebe nije, u stvari ti zvučiš okej, mene izgleda opalila vrućina.
2: ne, i mene je. Ova vrućina je stvarno počela, baš je počelo biti. Ej, u kući mi je 30 stupnjeva, pazi, u kući, nekako rashladiti.
1: Da. Ništa, ljudi, čuvajte se vrućina, čuvajte se svega. Evo, sad ćemo mi malo razbiti te vrućine. Naš jedan novitet na 20. mjestu je Parni valjak, koji su nam nedavno bili tu kod nas u Kastvu na Crekvini. Imaju single koji se zove Sati. Inače, novi single s albuma Kažu pčele umiru, porinom nagrađenog izdanja koje je uz izvrsne kritike struke osvojio.

Bio je to naš novi ulazak na listu, parni valjak sati. Idemo sad na 19. mjesto. Tu su nam Drum Melody i Markovski, 3 tjedna se već druže s nama, pjesma Hey. Dakle, to je glazbena suradnja Rijeke i Sarajeva. Donijela je novi single Hey, za kojeg stoje producenti Drum Melody, a iza Drum Melody-a krije se Saša Markovski i Berin Tuzlić, riječki glazbenik Saša Markovski i vokalistica Nikolina Akmađa, ako sam dobro ovo rekla. Idemo poslušati pjesmu Hey!

0: Drum Melody, Fit Markovski, hej, na našem 19. mjestu, to je to, party službeno može početi.
1: Tako je.
0: Prava elektronika na našoj listi. Jeste li se nadali da, ćete to ikada čuti? Ako ne, onda dobro smo vas iznenadili. Nastavljamo u istom tonu, pa idemo sad malo plesati, ali drugačijim stilom. Na 18. mjestu jedan mikovski hit, Alen Vitasović i Silvija Rejec, Čuvaj me.

Jolan Vitasović i Siluja Rec, Čuvaj me. Lijepa pjesmica, idemo na 17. mjesto. Tu nas čeka opet lagani party, moglo bi se reći. Tondini i Divojke sa pjesmom Da trieste fino azara druže se s nama već 2 mjeseca. Lijepo vrijeme. Ništa, idemo mi sad partijat uz Tondine i Divojke Da trieste fino azara.

0: To je to, to je pjesma koju trebate pojačati. Sad idemo na nešto malo drugačije. Na 16. mjestu, na 17. Da, Tondini, Fi Divojke, Da Triesto, Fino, Azzara. Da ne zaboravimo ih i odjaviti, a prije toga zapravo... To jest poslije toga, ma gotovo, evo.
1: Evo gotovo, sunce udarilo i klima sunce.
0: Prije klima. Dobro, za sad je još to, čekaj da počnem miješati ono ije, čuje, čuje, gotovo.
1: Da, onda, tu smo to.
0: Onda motamo kablove, idemo čaj,
1: da.
0: Gotovo. Nešto malo ljepše, to jest, pa zapravo nisam se dobro izrazila, nešto malo romantičnije, malo laganije, čeka nas na 16. mjestu. Ali jednako lijepo, da se ispravim, da ispravim nepravdu, jednako je itekako lijepo. Marko Kutlić i Probudi me.

0: bio je to Marko Kutlić i Probudi me. Marko inače s ovom pjesmom nastupao na Melodijama Jadrana i eto tamo se probio s ovom pjesmom. Bilo je to 16. mjesto, idemo sad na 15. Tu nas čekaju naši Riječani, naš Let 3 sa pjesmom Žlica. Kaže Let 3, pjesma je sama po sebi balada o nesretnoj ljubavi i borbi između dobra i zla. Te njome kao i spotom pozivamo da se svi aktivno borimo protiv zla, gnoja i crnila koji nas zapljuskuje, pa makar i žlicom. Ja vas ovim putem pozivam da i odete i pogledat spot, jer evo ja ga sad baš promatram i čini mi se jako, jako zanimljivim, tako da obavezno kad stignete bacite i oko na to. A ja moram priznat da se meni poruka ove pjesme baš sviđa. Šta ti kažeš, Ivona?
1: Pa gledaj, ko naši Letovci, tko će drugi ako ne oni, originalni, a, uvijek svoji, tako i je, uvijek na svoj način nose poruke i sve to. Tako da svaka im čast, neka su nam oni živi i zdravi, da još puno
0: i još onji dugo nek nam sviđa.
1: Tako je, tako, tako je.
0: Let 3.
1: Znaš kako se to kaže, ono, kad zaželiš nekome još toliko, ne znam da li bi im se to svidjelo, koliko godina glazbene karijere imaju, pa da budu sad ono naš ko Rolling Stones jednog dana.
0: Zauvijek.
1: Ajmo na blicu.

0: Naši letovci, let 3 i žlica, 15. mjesto. Sad moram paziti kako formuliram rečenice.
1: Sad si iskoncentrirana.
0: Da, moram se sabrat. Nema druge, neka lito je. 14. mjesto, Jakov Jozinović nam je zauzeo. Jakov se s nama druži pa tek 3 tjedna sa ovom pjesmom. A Jakov je, evo, pre nekoliko dana u petak, 31. srpnja na našoj lijepoj ljetnoj opatijskoj pozornici nastupio u sklopu svoje turneje Ja začu da letim. Lijepa večer, evo kako smo uspjeli to popratiti na društvenim mrežama. Mm-hmm. Bilo je puno ljudi, bilo je lijepo, bilo je emotivno, svi su pisali nekakve komentare da je bilo divno i da ih je oduševio svojim glazbenim izričajem. Inače, radi se o pažljivo oblikovanom glazbenom putovanju koje spaja suvremeni produkcijski izričaj i toplinu interpretacije. Inače, Jakov Jozinović, nova generacija izvođača, i autentičan i sjajan glas, pa eto i lijep izgled, to isto ne možemo...
1: Šarmantan.
0: Sve je to Jakov Jozinović, vidjet ćemo što nam on priprema za dalje. Evo, dakle, karijera mu je eksplodirala, mm-hmm. pa eto, u iščekivanju smo njegovih daljnjih koraka, sigurno će on još imati i nastupa tu možda u našoj nekoj blizini, onda vas obavještavamo. Meri nam ide u međuvremenu 14. mjesto.

Bio je to Jakov Jozinović i Meri na 14. mjestu, a na 13. mjestu jedna zanimljiva kombinacija, znači Jakov pa Marko Tolja, jer inače Marko je šta sad 31. Ovaj petak nastupao sa Jozinovićem na ljetnoj pozornici u Opatiji. Tako da evo, M su nam bili na pozornici zajedno i sad su nam tu na listi isto jedan pored drugoga. Lijepo je za vidjet. Marko Tolja tu nam je sa pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu. Za tekst i glazbu zaslužan je Bruno Krajcar, a aranžman i produkciju potpisuje Ivan Popsekić. Da, to je to. Idemo poslušati pjesmu. Popeski.

0: Znači, ovo s mene je prešlo na tebe. Lagano, ha?
1: Ne, znaš da ova vrućina nas polako, ali sigurno upija.
0: Pržimo se, pržimo da, sa sam, svih pržim, strana, da, stvarno, od zgora, od sa strane, kako god. Škužajte nas, evo, da. Nije namjerno, dogodi se. Da, evo, Marko Toljar nam je ovo bio najsretniji čovjek na svijetu. Idemo na 12. mjesto.
1: Tu nas čekaju The Bastards sa nečim što bi meni trenutno puno pomoglo, a to je pjesma Sunce, More.

0: To je to, ovo je bila pjesma sad za nas dvije. Tako Sunce je, i More, The Bastards. Na 12. mjestu. Dobro, da, ipak gledaj, ljeto donosi sa sobom i tu pozitivu i tu neku lakoću života. Tako bar je. Se nadam da je to tako, evo, za veliku većinu vas koji nas slušate, pa eto, uživajmo u ljetu dok još traje. Iako dobro, da, ovih visokih temperatura se treba malo pripaziti.
1: Definitivno.
0: Tu ćemo biti oprezni. Ali u međuvremenu idemo mi na 11. mjesto. Jedna pjesma koju ste posebno zavoljeli, kako se barem čini po vašim glasovima na našem fejsu, to su Lucija Marcelić i Neno Belan u suradnji Kad zapuše jugo.

0: Lucija Marcelić, Neno Belan kad zapuše jugo, na 11. mjestu nema juga tu za sada kod nas.
1: Nema.
0: Samo sunce.
1: Tako je, ne puše ništa, ni jugo, ni... A dobro, bura zna tu i tamo, ajde.
0: Nešto sitno, taman da ti bude onako naš vrući fen.
1: Tako je, da.
0: Za osvježenje.
1: Evo, mi smo službeno došli do pola naše liste. Idemo na 10. mjesto, tu nam je Matija Cvek, s nama se druži mjesec dana, sa pjesmom Dvoje mladih.

0: Крокодил.
1: Крокодил.
0: Крокодил.
1: Крокодил.
2: Matija Cvek, ako se ne varam ovog petka na Crekvini.
3: Tako je, ne varaš
2: dakle,
3: se.
2: Da. Ako karata još ima, evo ne znam, nismo provjerili.
3: Evo, tu sam.
2: A jesi, dobro.
3: Jesam, čini mi se da ih ima.
2: Onda, ništa, brzo, požurite.
3: Tako je.
2: Deseto mjesto, Matija Cvek, dvoje mladih. Idemo mi na deveto, tu je jedan naš riječki vokal, jedan naš riječki glas, Damir Kedžo i Ispod mjeseca. Thank you.

Bio je to Damir Kedžo na 9. mjesto i pjesma Ispod mjeseca. Idemo dalje, idemo na 8. mjesto. 2 mjeseca s nama druže se Opća opasnost i pjesma Nebo iznad nas.

0: Bila je to Opća opasnost i pjesma Nebo iznad nas, a sad je vrijeme za kratku slatku pauzicu od našeg krokodila. Idemo na servisne informacije. Prvo, kao i uvijek, prognoza. Sutra bit će vedro i sunčano. Ujutro i na večer burina. Sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo, tijekom poslijepodneva mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom 22 do 26 stupnjeva. U unutrašnjosti Istre od 17 do 21, a najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna od 32 do čak 37 stupnjeva. To bi bilo to od prognoze. Idemo na promet.
1: Idemo na ceste, pojačanje promet na svim važnim cestama u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, posebno se to odnosi na autoceste. Imamo i nekih događanja tu kod nas na A6 Rijeka Zagreb. Prometna nesreća se dogodila između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba. Trenutno se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, a na A7 Rupa Šmrika, odnosno našoj riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, Opat je kolona je oko 2 km. Budite oprezni u prometu da prometnih nesreća bude što manje. Evo, u posljednjih dana ih je zaista puno, a ove kolone nažalost su nam nezaobilazne, tako da puno strpljenja. Što se pomorskog prometa tiče, za sada sve ide prema redu plovidbe i to bi nam bilo to za promet. Idemo na struju.
0: Idemo na struju. Struja će biti kratka danas. Sutra bez struje 4.8. bit će u području Rijeke ulica Čičarijska broj 4 i 20 od 8 do 13 sati. To bi bilo to od struje.
1: Ajde, dobre vijesti s područja struje. Voda će isto biti relativno ok, pa ovako, sutra bez vode Franje Belulovića od broja 2 do 22 od 9 do 13 sati. Također u Rijeci Nikole Cara od broja 1 do 11a i Viktora Cara Emina broj 6 i 8, sutra su bez vode od 9 do 13 sati. Idemo sad na područje Kastva, Brnčići od broja 39 do 49 i Jardasi, svi kućni brojevi, vode nemaju od 8 do 13.30. Na području Viškova, ulica Gornji Sroki od broja 131 do 142 i Kosi od broja 10 do 15 i od broja 20 do 86, bez vode od 8 do 13.30. Još uvijek smo na Viškovu. Trtni svi brojevi i Viškovo svi kućni brojevi od 7.30 do 14.30 nemaju vode. E sad imamo još nekoliko obavijesti što se tiče, evo, vratit ćemo se malo na promet, ali tu lokalno. Dakle, sutra 4. kolovoza radovi redovnog čišćenja u podvožnjaku u Krešimirovoj ulici, podvožnjak Žabica je u pitanju. Radovi će trajati od 9 do 17 sati, a za vrijeme izvođenja radova bit će zabranjeno promet na obje prometne trake ispod podvožnjaka. Promet će se u oba smjera preusmjeriti preko željezničko-cestovnog prijelaza, odnosno gornjim prometnim trakama. Isprike, eto. Tako da je preporuka svim sudionicima u prometu za poštivanje privremene prometne regulacije i prilagodba brzine na navedenoj lokaciji. Također sutra, utorak, interventni radovi na sanaciji crpne stanice sanitarne odvodnje na cesti, dakle u pitanju je Kastavska cesta kod kućnog broja 25, promet će biti reguliran semaforima i postavljenim prometnim znakovima upozorenja i ograničenja brzine. Sve ovo će se odvijati od 7 ujutro do 13 sati. Također imamo još jednu obavijest koja se tiče dezisekcije, odnosno suzbijanja komaraca, i to od 2. kolovoza pa sve do 7. kolovoza će se ovo odvijati u noćnim satima iza 22 sata na javno prometnim površinama na području općine Vinodolske i grada Crikvenice, pa je preporuka pčelarima da premjeste košnice sa pčelama sa navedenog područja ili da ih drže zatvorene u košnicama. Građanima preporuka da zatvore prozore. I još jedna obavijest vezana je uz isključenje vode. Sutra bez vode potrošači u Matuljima, ulica Perasov put i Kastavska cesta bez vode bit će od 7 do 13 sati. To bi nam bilo to u ovim servisnim informacijama. Evo, uz male poteškoće u disanju i u izgovoru, ali vraćamo se mi na našu krokodilovu listu. Tu nas čeka tko?
0: Tu nas čekaju Ana Kabalin i Kristijan Beluhan, Život bez tebe.

0: Ana Kabalin, Kristijan Beluhan, Život bez tebe, 7. mjesto. Mi smo u međuvremenu nabavili vode, tako da, sad će situacija biti značajno bolja.
1: Tako je, sad smo malo svježiji.
0: Svježiji, da, dobro si se sjetila, dobro si to rekla, iako evo ove servisne informacije, nadamo se da ste uspjeli sve zapamtiti što ste trebali od adresa i od obavijesti za sutra. Da, evo, jedino je ta žabica će biti malo možda kritična, budući da, eto, od 9 pa sve do 17 sati bit će podvožnjak zatvoren, to je dobra informacija za svih sutra koji će se kretati u centru grada Rijeke. Idemo mi dalje, naš 6. mjesto, pjesma koja se za sada najduže druži s nama, punih 11 tjedana.
1: Stvarno, da.
0: To su nam Ritam promjena, a ono što ćemo vam naglasiti prije toga je naš Facebook.
1: Tako je, naš Facebook. Objavili smo, evo, službenu listu na naš Facebook Krokodil Radio Rijeka. Odite, glasajte za koju god pjesmu hoćete, mislim, koja god pjesma je na listi, naravno. I koju pjesmu želite slušati sljedeći tjedan ponovo, imate vremena do ponedjeljka, ali čujte, zaboravit ćete sigurno, uzmite vi sad bolje mobitel i glasajte odmah. Da ne bi bilo, joj, nisam se sjetio, evo, sad vam mi govorimo, uzmite mobitel, glasajte. A dok vi glasate, mi idemo poslušati Ritam promjena Nove ljubavi.

Nove ljubavi i ritam promjena na šestom mjestu. Tematika more, sunce, ljubav. To je to, to je ljetna vibracija. Idemo mi sada na vrh naše liste. Lagano se primičemo. E pa sad proglašavamo peto mjesto. Peto mjesto su nam ovog tjedna zauzeli naš riječki elektropop band, odnosno duo Atmosferik. Inače za sve koji još to ne znaju, Lado Bartoniček je taj jedan dio dueta, vokal, gitare, klavijature i programiranje, a drugi dio Martina Majerle, vokal, i Marko Sedlak je tu također solo gitara na njihovim nekim pjesmama, a mi ih slušamo na našoj listi sa pjesmom Idemo na more.

0: Atmosferični su nam naši Martina i Lado i volimo ih uvijek čuti, volimo atmosferik i atmosferik uvijek kotira tu negdje dosta visoko na našoj listi. Evo, trenutno ih slušamo s pjesmom Idemo na more, a mi se bacamo na četvrto mjesto.
1: Bacamo se na četvrto mjesto. Na četvrto mjesto imamo Hajdi Šećepsa sa pjesmom Tebi je sve jedno. Grupa Hajdi Šećepsa predstavlja novu pjesmu koja odskače od njihovog prepoznatljivog dosadašnjeg repertoara i donosi drugačiji zvuk. Inače, riječ je o pjesmi koja već godinama živi na njihovim koncertima, a evo kroz vrijeme je prošla nekoliko verzija prije nego što je dobila ovaj svoje konačno studijsko izdanje. Idemo mi poslušati pjesmu Tebi je sve jedno.

0: Krokodil.
1: Krokodil.
0: Krokodil.
1: Krokodil.
2: Tebi je svejedno, kažu nam to Heidi Šeće psa na četvrtom mjestu, na trećem mjestu, također jedno ime koje sigurno dobro poznajete jer već dugih 7 tjedana se druži s nama pjesma Ako moj život i tri točkice Bad Blood.

Bad Lady i Ako moj život bio je na trećem mjestu, bome smo se sad rasplesali i opustili uz ovu pjesmu. Idemo sad na nešto laganije, opet smo na Miku, na drugom mjestu čeka nas Mara Lukanović, dugih 6 tjedana se druži s nama sa pjesmom Vadne srca.

0: I tako stigli smo do samog vrha naše liste, što znači da je vrijeme da vas za ovaj tjedan krokodilovke pozdrave. I idu plivati u moru i malo razbistriti glavu danas.
1: Idemo na more,
0: kažeš. Danas nam je bilo veselo. Idemo na more.
1: Idemo na more.
0: Idemo na noćno kupanje, jer dok mi dođemo to će već past mrak. Makar, ajde, dobro, pazi, 30 stupnjeva je
1: pa,
0: i već.
1: Da, isto, na isto će nam doći.
0: Ne treba nam
1: da.
0: Sunce što se toga tiče. Večeras nam ide i pomorska večer iz Rijeke, tako da se jedan dio ove ekipe s vama nastavlja družiti. To su za tonskim pultom Lucija Fonton i glazbena urednica Matija Zanoškar. A ovaj dio koji vas pozdravlja, to je ovaj studijski Ema Bubić i Vona Pjerobon. Vas pozdravljaju
1: od sljedećeg
0: ponedjeljka. Nemojte zaboraviti glasovati.
1: Tako je, nemojte zaboraviti glasovati na našem Facebooku Krokodile Radio Rijeka u komentarima. Za bilo koju pjesmu koja vam se odavdje svidjela, napišite u komentar i možda ćemo je opet slušati sljedeći ponedjeljak. Ako budete dovoljno uporni.
0: Da, dijelite. Da.
1: Recite ipak, mamama, tatama, da. Nonama, svima, da glasaju. Glasajte.
0: To. Ipak o vašim glasovima ovisi i poredak sljedećeg tjedna, kada se ponovno slušamo sa novom listom ponedjeljak u 18:15. Još nam je ostalo prvo mjesto.
1: Još samo to. Na prvom mjestu Belfast Food i Sredne ulice. Bokić ljudi, uživajte u ostatku dana, večeri, kako god.

0: Krokodil.
1: Krokodil.
0: Krokodil.
1: Krokodil.
2: Ljeto. To.

0: Polska Wieczer.
1: Poštovani slušatelji, dragi pomorci, dobra vam pomorska večer iz uzavrele Rijeke, za koje je sve do petka produžen crveni meteo alarm. No, bilo kako bilo, a to naši pomorci dobro znaju, ploviti se mora, a mi bi dodali mora se i baviti temama vezanim uz more u najdugovječnijoj radijskoj emisiji u Hrvata. U ovoj današnjoj pričamo o sigurnosti na moru, ranjivosti naše Kvarnerske obale, novostvorenom stanju u brodogradilištu 3. maj, novom studiju nautike, skoknut ćemo i do Raba, bit će tu još pokoja zanimljivost. Bliži nam se dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u sklopu prisjećanja na te dane ponosa i slave, građani Rijeke, njihove gosti, moći će razgledati brodove Hrvatske ratne mornarice, Ministarstvo unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carine. Svi će oni biti privezani uz gat Karoline Riječke, a razgledanje će biti omogućeno baš u srijedu na dan Oluje od 9 do podna. I mi ćemo se u emisiji prisjetiti jednog događaja iz tih dana, jer naš neumorni ronilac Daniel Frka vodi nas u dubine do olupine jednog oborenog zrakoplova Jugovojske. Čućemo i što ima novoga u Riječkoj lučkoj upravi, a sve to u emisiji za koju glazbu bira Matija Zanoškar, tonski realizira Lucija Fanton, uređuje Iva Črnjar Ivančan, a kroz nju vas vodi Albert Petrović.

0: Tijekom proteklih tjedan dana posade policijskih plovila postaje pomorske policije Rijeka proveli su intenzivne kontrole na moru te zabilježile ukupno 32 prekršaja iz domene pomorskog zakonika koji se odnose na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršitelji su evidentirani u akvatoriju otoka Krka, Lošinja i Raba, pri čemu je pomorska policija novčano sankcionirala 10 državljana Italije, 6 državljana Njemačke, 5 Austrije, po 2 državljana Mađarske, Slovenije i Poljske, te po jednog Danske, Hrvatske, Švedske i Švicarske. A sigurnosti na moru mahom je posvećen i naš prvi razgovor s kapetanom Riječke lučke kapetanije Darkom Glažarom, razgovara Iva Črnjar Ivančan.
1: Drage naše slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pratimo, evo, već zapravo cijelo ovo ljeto u suradnji sa našim lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodin kapetan Darko Glažar je i večeras s nama i pratimo situaciju na moru, odnosno najviše onaj dio koji se tiče sigurnosti plovidbe. Pa, kapetane Glažar, za početak dobro večer i hvala još jednom što ste se odazvali za razgovor u našoj emisiji.
2: Dobar večer i započet ću kao i obično sa pozdravom cijenjenim slušateljima i slušateljicama cijenjene emisije Pomorska večer. Malo ću se vratiti u povijest. Svi smo stasavali uz tu emisiju. Spomenuo bih one kadetske dane, davno je to bilo, ali uvijek je lijepo bilo širom mora, širom morskim prostranstava, širom svijeta čut glas od svih centara, dakle ne samo Rijeke nego svih centara Hrvatskog radija Pomorske večeri.
1: Želimo i volimo vjerovati da i danas ponekad na nekom brodu sigurno neki pomorac, ako ništa zbog one nostalgije za domom, baš provodi večer uz ovu našu emisiju i glazbu koja nas uvijek, ja volim vjerovati, vrati onako doma, daje nam onaj kuščić doma, kako bismo mi to rekli ovdje kod nas po domaću. Ali mnogi dolaze, evo, kod nas, sada govorimo naravno o nautičkoj sezoni, pa bih vas za početak naše emisije pitala kako biste vi ocijenili dosadašnji tijek ovogodišnje, dakle, nautičke sezone, kako za sada prolazimo? Evo, na početku smo kolovoza.
2: Pa na početku smo kolovoza, ali to je srce turističkog razdoblja, srce sezone, tako da uvijek imamo nekakve poveznice sa brojkama. Da, doista ova sezona je nešto manja nego li lani, međutim kada smo gledali po vinjetama bilo je to u početku nešto manje, pa je onda bilo nekakvih 7% manje, onda se je diglo u pozitivnom smislu na nekakvih 5% manje, tako da to su, recimo, te brojke, nisu to nekakve velike brojke, par sto vinjeta, međutim i uvijek mora naglasiti da to nije 100% točan podatak. A zašto? Upravo s toga razloga što u današnje doba se mogu te vinjete podignuti na online i sustav i onda se taj broj vodi prema ministarstvu u Zagrebu. Eto, utoliko nisu 100% točne, ali sigurno da daju jedan trend i bitno je ako se taj trend, ako je u negativnom smislu, smanjuje, onda je to sigurno jedan zadovoljavajući rezultat. Međutim, posla na moru uvijek ima. Kada govorimo o plovilima lučke kapetanije, uvijek je kvalitetno i potrebno vidjeti plovilo lučke kapetanije na moru. Zašto govorimo o plovilima? Jer mi ovdje imamo brod vid i imamo normalno brodice, zato zajedničkim nazivnikom govorimo o plovilima. Ako smo u kontroli, koja ne mora biti sa ciljem pukoga kažnjavanja, jer te kontrole i pojačani nadzor, posebice kada je medijski popraćen, imaju i onaj edukativni karakter i onaj preventivni karakter, u smislu da se još ljude nešto informira ukoliko je došlo do nekakvih promjena od lanjskih godina i tako dalje, i oni povratni rezultati koje se dobivaju od ljudi, posebice stranci, njemačko govorno područje, slovensko govorno područje, su vrlo zahvalni da smo na moru, da oni znaju da netko o njima brine u slučaju nekakve nezgode. Jer ako ste vi na moru, uvijek ćete vidjeti, ponavljam, osim kontrole, možete vidjeti nekako onečišćenje, možete vidjeti da je netko stao na moru, možete vidjeti da nešto pluta pa je nekakva opasnost za navigaciju, i zato je uvijek lijepo vidjeti. I to nam je zadaća osim normalno drugih zadaća, da se uvijek redovito obavljaju kontrole na moru, pa smo tako imali i, evo već ovdje o medijskim govorim, dvije u srpnju, imali smo dakle na razini kapetanije Rijeka 16. srpnja, a potom na razini svih kapetanija u državi 29. srpnja, gdje smo doista izašli sa svim raspoloživim plovilima što imamo, tako da je kapetanija Rijeka izašla sa 7 plovila, brod Vid i 6 brodica koji su bili ravnomjerno raspoređene od Riječkog zaljeva, Crikveničko-Vinodolskog kanala. Svi su otoci Krk, Rab, Cres, Lošinj imali također svoja plovila. I onda smo u toj akciji normalno mogli napraviti kvalitetnu kontrolu. Ako govorimo o rezultatima koji su postignuti na čitavoj razini države, onda smo mi imali 20% udjela u brodicama, odnosno u plovilima. Čisto da se kaže, 300 milja smo napravili mi u Rijeci, to je nekakvih 21% od 1400 koliko su bile u državi. I ono što je možda najvažnije, to su brojke, od 382 inspekcijska pregleda, kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. I ono što bih možda na kraju rekao, a što je vrlo bitno, dakle na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom Lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregleda da bi se ustanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako što se sigurnosnog aspekta tiče. Ono što je najvažnije jest da nismo, hvala dragom Bogu, do sada, evo danas je 3. kolovoza, imali incidenata na moru, da nije bilo onoga najgorega, da je završilo sa povredama ili sa smrtnim slučajima.
1: Absolutno.
2: Ono što je isto tako bitno za naglasiti, da smo lani imali 65 car akcija kojima su spašeni, to naglašavam, nije obaveza kapetanije spašavati imovinu, ali smo spasili 14 brodica, nijedan brod nije bilo, jer nije bilo potrebno, i što je najvažnije, spašeno je 83 ljudi.
1: Prošle godine, jel tako?
2: Prošle godine,
1: da. Kada govorimo baš o tim rezultatima koje vi spominjete i o tim prekršajima, znači da se većina nautičara, većina ljudi na moru ipak drži propisa, no uvijek ima onih koji to ne čine. Uvijek ponavljamo najčešći prekršaj da je to glisiranje nepropisno, no koji su još ti neki možda aspekti na kojima bi trebalo malo više educirati, poraditi, odnosno koji su najčešći prekršaji?
2: Glisiranje je medijski najviše eksponirano jer je najopasnije. Uh-huh. Ponovit ćemo po enti put, 300 metara od obale se ne smije glisirati, i ako se izdaje primjerice jet ski, onda mora postojati onaj takozvani ljevak, znači od ishodišne točke na kopnu treba laganom brzinom ulaziti i poslije tek 300 metara se može razviti pun gas, odnosno jače, i onda se može glisirati. 150 metara od obale ne smije se približavati bliže od 150 metara obali brodica, i kupač je 100 metara se smije udaljiti od obale. I ono što je isto jako bitno, ronjenje. Dakle, ronioc mora imati, kada je normalno pod morem, pod površinom, mora imati poveznicu sa bovom, plutačom, koja normalno onda ide i povezan da bude čovjek ronioc sa plutačom, da onaj koji plovi vidi da je jasno uočljivo, i crvene narančaste boje, da jednostavno vidi da je to ronioc dolje, i onda minimum 50 metara se ne bi smjelo plovilo približiti takoj bovi koja označava da je ronioc pod morem. To su neka pravila onako elementarna koja treba poštivati. Imamo također nepropisna brzina plovidbe, jer vi kad ulazite u lučka područja, onda imate na ulazu kod lukobrana, imate normalno upozorenje koliko se smije, s koliko čvorova ulaziti. Isto tako plovidba u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila, recimo, to su također jedna bitna povreda. Znači, čovjek koji izdaje primjerice jet ski ili izdaje nekakvu brodicu, on bi trebao svakako pitati onoga tko uzima tu brodicu, ima li on uopće osposobljenost za voditelja brodice, koji se normalno ispit polaže u lučkim kapetanijama. Isto tako kada je taj jet ski, zašto njega često spominjem, zato što je opasan, jer su to jaki motori. Tri stvari koje moraju biti na tijelu čovjeka dok upravlja tim plovilom, a one su sljedeće: mora imati kacigu, mora imati prsluk i treća stvar koja je jako bitna, mora imati takozvanu narukvicu, to je poveznica ruke i motora. Ukoliko na nekakvom većem valu čovjek eventualno padne u more, potezanjem te poveznice, toga konopa, te sajle, automatski se gasi motor i na taj način sprečavamo daljnje eventualne opasnosti koje svakako se mogu zbiti.

0: Nastavljamo razgovor s kapetanom Darkom Glažarom. Bilo je riječi o sigurnosti na moru. Razgovor vodi Ivan Čagljar Ivanča.
1: Tko su najčešći prekršitelji? Jesu li to u postocima više strani državljani, odnosno naši gosti, ili mi, domaći?
2: Pa slušajte, i domaći i strani i jednih i drugih ima u prekršiteljima, međutim iz njemačkog govornog područja dolaze ljudi teorijski jako dobro spremni i uvijek i na ispitu govorimo budite oprezni kada ste dobili, zaslužili, položili za osposobljavanje za vojne brodice, imate teorijska znanja, nemate još praktična znanja. Ta praktična znanja se stječu dakako na moru, se stječu na akvatoriju, u samim manovrama, izbjegavanjima i tako dalje, i posebice kada su loša vremena, pa bih to na kraju podvukao, loša vremena su vrlo bitna. Što se naših tiče, naši normalno da znaju što je bura, što je jugo, za razliku od ovih stranaca, međutim naši su onako malo, možda rekao bih to, laganini pristup, pa isto tu treba biti jako oprezan.
1: Da, to vrijeme se baš zna tijekom ljeta iznenada promijeniti, o tome smo nedavno već i razgovarali i zapravo upozorili, još jednom podcrtali da treba izuzetno aktivno pratiti sve vremenske prognoze i najave, pa u tom kontekstu bih vas pitala za nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru, ovdje koja djeluje u Rijeci, koliko je akcija traganja bilo?
2: Pa bilo je sigurno da akcija traganja i spašavanja, i tu je nacionalna središnjica za usklađivanje poslova traganja i spašavanja na moru, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, sa sjedištem u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, vrlo bitna. To je onaj već dobro poznati broj 195, on je besplatan 24 sata na dan, 365 dana u godini, dežurstva su, i normalno ljudi kada su u nekakvoj opasnosti na moru, pozivajući taj broj, dobiju dežurnog operatera koji će onda vidjeti s obzirom na lokaciju gdje se dogodi pula, rijeka, Split i tako dalje, onda će normalno koordinirati sa kapetanijom, to su podsredišnjice, dakle prometni odjeli, i onda normalno sa plovilima, jedinicama će lučke kapetanije izaći u akciju traganja i spašavanja. Tu moramo naglasiti koordinativnu ulogu i ostalih tijela, tu je i pomorska policija, tu je obalna straža, carina, tako da mislim jednim sinergijskim učinkom se ide prema traganju, što je recimo bio i recentni slučaj kada se onoga skipera u Splitskoj akvatoriju tražila.
1: Sezona traje, kao što ste vi rekli, zapravo je i u svom punom jeku, pa se nadamo da ćemo i na kraju sezone imati ovako pozitivne dojmove o tome kako je ona prošla, pozvati još jednom sve na oprez i najaviti da evo sutra baš na području nadzora sigurnosti Lučke kapetanije Senj se održava još jedna akcija pojačanog nadzora plovidbe, sigurna plovidba, dakle sutra je Senj na redu.
2: Da, to je, mislim, što sam rekao prije, dakle na tjednoj razini, i medijska eksponiranost u smislu da se vidi što se radi, tako da je to jedna pozitivna stvar.
1: Ali ja, vi ste još na moru svaki dan, da.
2: To je tako, znači bez medija.
1: Da, tako.
2: Međutim, naglasio bih još jednu komponentu što je jako dobra i jako dobra ideja i realizacija koja je od države došla, a to su hitni medicinski prijevozi. Mi smo sada na trećoj godini, prvo je došao u Rab, pa je došao, to je u srpnju pre tri godine, a u rujnu je došla brodica za hitne medicinske intervencije na moru u Lošinj, i čisto par brojčanih pokazatelja, mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200 prijevoza u kojima je prevezeno, a ja bih slobodno usudio se reći spašeno, 250 ljudi. Zašto spašeno? Zato što se govori o hitnim slučajevima. I što je posebnost tih brodica? Jer u hitnoj situaciji i neka druga služba može prevesti, i naša druga plovila, međutim ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i zato su one toliko bitne i zato su one toliko važne. I tijekom te plovidbe, osim naša dva djelatnika koje upravljaju brodicom, su i medicinsko osoblje i dakako pacijenti, tako da imamo i dva ležaja, znači može se prevesti i dvoje pacijenata. I čisto da malo ovako posebnosti radi istaknuo bih, vozili smo s Lošinja novorođenče, a sa Loš Saraba gospođu u 100. godini života. Dakle, to je ovako jedna posebnost, normalno da su godine ove u sredini isto tako bile nazočne, ali hoću reći, to je samo dijapazon što se vozi i možda još podatak koji govori koliko se je vozilo, pa je primjerice s Raba u 94 vožnje napravljeno od Raba za Rijeku i natrag, napravljeno oko 8000 nautičkih milja, to je otprilike 15000 km. Kada tome dodamo, još je malo dulja udaljenost sa Lošinja, onda dođemo do nekakve brojke od 17000 nautičkih milja ili preko 30000 km. I samo usporedbe radi, od ekvatora do pola je cirka 10000 km, a opseg ekvatora je cirka 40000 km. Onda vidimo koliko su te naše brodice sveukupno napravile kilometara, nautičkih milja, ali ono što je najvažnije, koliko su ljudi spasili.
1: Da, to su podaci, pretpostavljam, od trenutka kada su brodice u funkciji do dana današnjeg.
2: Tako je, posljednje tri godine.
1: Tri godine, da. I govore o tome koliko su nam važne, a pogotovo, evo, kad ste već spomenuli Rab, Lošinj, ljudima na otocima. Za kraj našeg razgovora najavili bismo ono što će se danas dogoditi u Rijeci. U trenutku kada naši slušatelji slušaju ovu emisiju, moguće da će već uploviti. Naime, u tjednu smo kada obilježavamo obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, u Rijeci bogat program obilježavanja, no evo baš danas će u našu riječku luku uploviti brodovi Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carinske uprave. Građani će ih moći naknadno i razgledati.
2: Biće razgledavanje 5. Kolovoza, dakle na dan Oluje, od 9 do 12 sati građanstvo će moći pogledati, uvijek je to zanimljivo, dakle to su tijela državna za nadzor na moru i interesantno je za ljude. I evo na koncu, ako mi dozvolite, ja bih kao jedan zaključak naveo, a normalno vezano je uz sigurnost na moru, uz plovidbu i tako dalje. Znači, ljudi kada odlaze na more, pored opreme, kako za ljude, tako i za plovilo, da imaju i dovoljno goriva, da imaju dobru komunikacijsku vezu, jer to moramo naglasiti, nemaju svi ni radiostanicu, nemaju ni svi VHF kanal, onda je u tom slučaju vrlo bitan mobitel, ali još sa jednim nastavkom sa punom baterijom, jer je to vrlo bitno. Prije odlaska na more gledat vremensku prognozu, konzultirat se i sa lokalnim ljudima, jer znamo da iznenada mogu doći i ljetni neverini i normalno tu je onaj broj koji smo i prije spomenuli, 195, koji je uvijek besplatan i vrlo bitan za nautičare. I sretno im bilo na putovanjima.
1: Tako je. Hvala najljepša na razgovoru. U Pomorskoj večeri s nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
2: Hvala i svako vam dobro.

0: A mi ćemo se s Duletom zadržati na sjevernom Jadranu, bili smo u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, a sad ćemo skočiti do Lučke uprave. Tamo nas čeka ravnatelj Denis Vukore, pa s novostima, dobro vam večer.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima, svi oni koji slušaju danas Pomorsko večer.
0: Tako
1: puno
0: je.
1: Ih je vjerojatno na brodicama, jahtama, da ne kažemo ovi koji plove po...
0: Pa mi kažemo uvijek oni koji su na moru, uz more, koji sanjaju o moru, pričaju o tome, a dobro, mi ćemo sad onim manje atraktivnim, jel, barem vizualno poslovima, ali korisnim. Čuli smo što se tiče nautičke sezone da to malo kao stagnira, što se, vjerujem, ne može reći za vas, jel, za kontejnerski i drugi promet. Kakva je sezona?
1: Znate kako ja uvijek kažem, da ono što smo mi proživjeli tamo 90-ih, da ovo nama jednostavno ovo stanje u svijetu i tako, da smo naučili živjeti u tim teškim uvjetima, to pokazuju naši rezultati. Tako da možemo biti jako ponosni ono što smo napravili 6 mjeseci. A kad kažem da je promet veći 38%, onda zvuči jako dobro. Kad kažemo da je promet kontejnerski veći 66%, to zvuči još bolje.
0: Mm-hmm.
1: A kad kažemo da je cruising isto 23% jači u 6 mjeseci, a što ćemo, ne može biti bolje.
0: Mm-hmm. Dobro, pa to je samo onda dokaz da su bili u pravu oni koji su pokrenuli taj gateway, jel? Rijeka Gateway, jer je bilo nevjernih toma, jel tako? Uvijek ih ima.
1: Da, pa bez njih nama bi bilo dosadno, oni nas stvari motiviraju.
0: Aha.
1: Znate, to su projekti na kojima mi radimo sigurno više od 15 godina. I bili smo ono samo zatajni, nismo istračavali, samo smo se pokazivali kad smo nešto konkretno potpisivali, jer ja sam znao da ljudima već puna kapa virtualnih prezentacija, žele nešto konkretno, desilo se konkretno, idemo dalje i Rijeka Gateway je čudo, to je najveći projekt u povijesti Riječke luke. Mm-hmm. Oni su on imali promet od gotovo 206.000 TU-a zajedno sa Adriatic Gateom koji bilježi nešto manji promet zato što je Maersk prešao na svoj terminal. Mi ćemo doćemo blizu 800.000. To je ono što sam ja najavio, da preskačemo Trst. Tako da, najavili su 350 zaposlenih, sad ih je preko 420, mladi ljudi, mlade obitelji, vraćaju se iz dalekog svijeta, dolaze iz svih krajeva Hrvatske, počinju živjeti u Rijeci i ostaće živjeti u Rijeci. To je ono najveći dobitak svega toga.
0: Upravo ste odgovorili na otprilike sva moja pitanja, ona s početka, jel, obećanja su bila velika o radnim mjestima što se tiče toga Rijeka Gatewaya, a kad ste već spomenuli 90. onda mi je palo na pamet, jel, kako je, pa ono, pravi je gušt govoriti, jer u to vrijeme mogli smo govoriti samo o stagnacijama i to je trajalo, naravno ovdje razlozi objektivni i tako dalje. Sada već neko vrijeme govorimo samo o napretku, a samim time onda i apetiti rastu, pa se onda spominje mogući, željeni, da li mogući povratak Rijeke na to šampionsko mjesto što se tiče prestizanje Kopra. Eventualno.
1: Znate, moj najveći problem je što sam ja živio i te 90. i te 2000. i živim ovo danas. Poštujem i cijenim sve to, zato što sam čitav svoj život sam bio u tom sustavu. Da, mi sa ukupnim prometom vrlo brzo ćemo preteći Kopar. Kopar danas ima 23 miliona, ukupan promet govorim.
0: Mm-hmm.
1: Mi smo već negdje na 9, dolazimo na 18, bla bla bla, tu smo blizu. Međutim, kad realizira se druga faza Rijeka Gateway-a, to je znači dodatnih 280 metara i Rijeka Gateway dolazi na 1 milijun TU-a. 500.000 ćemo imati na Adriatic Gateom i preskačemo i Kopar u tom kontejnerskom dijelu, a mi pripremamo Krk. Znači, evo, bili smo i tu samo zatajnik, ide Krk, radi se studijska dokumentacija, novi most na novom mostu i željeznička pruga, terminal sa 3,5 milijuna TU-a, i tako dalje, tako dalje. To je projekt sljedećih 10 godina. Ja volim reći, mi smo sad 2026, a da 10 godina 2036, da će biti gotovi svi infrastrukturalni projekti u Republici Hrvatskoj, sva lučka infrastruktura, da kažem infrastrukturni projekti i dvokolosječna željeznica i terminal na Krku i tako dalje, tako dalje. Onda ulazimo, opet počeo sam naglašavati u zadnje vrijeme, da ulazim u top 10 najvećih kontejnerskih luka u Europi.
0: Dobro, uvijek kad se tako neki projekti najavljuju, kad se počinju graditi neke ceste, onda su ona novinarska pitanja o vremenskom okviru. Sad ste rekli 10-godišnji plan, ali nas ono svrbi, zanima nas to, kad bi mogli mi taj Kopar stići, da možemo reći da smo opet prvi, recimo.
1: Pa, vjerojatno sljedeći, znači 2023, 2033, da, tu, sad smo 2026, u sljedećih 6-7 godina ih stižemo. Mm-hmm. Oni razvijaju dalje, šire se, oni su vrlo ozbiljna luka, Butiport, ja jednostavno respektiram ih u svakom pogledu, doduše malo su suprotno normi Europske unije, oni su zadržali čisti monopol, kod njih nema dva koncesionara, kod njih sve drži Luka Koper, tako to baš nije u skladu sa Europskom, ali to je slovenski pristup.
0: Je li ima prednosti taj pristup?
1: A za njih ima, to vam je kao da vi na tržnici imate, ne znam, ili imate dućan koji ne, uh-huh, koji ne naplaćuje PDV, a svi drugi moraju naplatiti PDV, onda, uh-huh, a imate robu kvalitetniju možda čak od ovih drugih, no možda će svi doći kod vas. Ali dobro, to je jedna duga priča. Kažem ja kolegama sad, sad nas i oni jako cijene kad smo sve ovo zajedno napravili, jer ovo sve što radimo, i u stvari jačamo taj sjeverno-jadranski pravac, uh-huh, koji neće više biti alternativa brzo, nego će biti pravi prava za daleke robe, za daleko. Pogledajte što se dešava na Dunavu, mislim, klimatske promjene, pad vodostaja Dunava, nesigurnost plovidbe, zimi i led. Slušajte, mislim, to sve roba ne može dugo trpiti. I prometni ovaj trgovački pravci. Tako da ovaj sjeverni Jadran je Bogom dan, duboko je usječen u europsko kopno. Sa svim ovim investicijama koje smo realizirali, što realiziramo, dali smo tu potrebitu infrastrukturu svim onima koji to žele koristiti i pred nama je zaista svjetla budućnost.
0: Mm-hmm. Rekli ste, koliko ste rekli, 38% povećanje.
1: Da, 38 ukupom, a 66 kontejnera.
0: Ima li prostora za još povećanja? Ima mogućnosti?
1: Ima, uvijek ima. Pa evo, mm-hmm, kruzer, interesantno je, recimo, evo, to je možda da naše naslušatelje, građane grada Rijeke, lijepo imaju pogled na Moulin Longo. Mm-hmm. Znači, ove godine bi mi trebali doći na nekih 37 brodova, to bi bilo 16% više odnosno na prošlu godinu. Sljedeće godine bi trebalo biti kao i ova, a vidite, već 2028 idemo na gotovo 43 broda, gotovo svaki jedan bi trebali imati, znači, godina ima 52, mi radimo čitavu godinu, ali ajmo reći da će po 2-3 broda biti poljetiti jedno, a 43 voda. Već dolazimo na neki respektabilni broj kruzera u centru Rijeke.
0: Mm. Dobro, u sve to ćemo staviti onaj ako Bog da, jel tako? Naučeni nezgodnim iskustvima od prošlih nekih vremena, ali evo, već dugo nam sve ide dobro, pa nek se tako nastavi. Dobro, gospodine ravnatelju, evo, ako nemate ništa dodat na kraju, bliži nam se vrijeme za ove naše vijesti, moramo i zasvirat malo, a mi se rastajemo u vedrom tonu, jel tako?
1: Pa svakako, još bit će puno manji projekata, pazite, mi kad pričamo o projekciju 145 milijuna eura nova praška, onda nama su projekcije 700.000 eura kao obnova torpeda, pasine rampe ili ne znam, 1,5 milijuna eura školjere na Moulin Longu, to su kao mali projekci, ili napajanje broda električne energije, vrlo brzo znamo već koja je najbolja ponuda, ne smijem to reći.
0: Mm-hmm.
1: Još se slaže dokumentacija, ja mislim u sljedećem mjesec dana ćemo objaviti koji izvođač radova za prvu luku na sjevernom Jadranu za napajanje kontejnerskih brodova, treća luka u Europi uz Hamburg i Rotterdam, bit će Rijeka. Puno lijepih projekata, nama je stvarno interesantno, moram priznati.
0: Eto, iz vaših usta u Božje uši, jel, kako se kaže, sve ćemo to naravno popratiti u Pomorskoj večeri u našim informativnim emisijama. Denis Vukorepa, hvala vam za večeras i što, vama ne mogu reći mirno more, jel, nego kako se kaže, puno uspjeha u daljem razvoju. Dobar vjetar u leđa, eto.
1: Hvala vam najljepša na praćenju i korektnom izvještavanju i na interesu.
0: Eto, živjeli, čujemo se.
1: Hvala lijepo, pozdrav.

0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži-Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
1: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni, moguće su štednja vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mladen Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
2: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
3: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: Centar za žene žrtve rata Rosa iz Zagreba, Udruženje za društvene istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom Nacionalizam ubija. Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje, u ime organizatora Nela Pamuković.
4: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nečaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
5: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Američki predsjednik Donald Trump stvara pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva u trenutku kad je cijena barela sirove nafte veća od $80. Kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa. Napetosti s Iranom, zbog čega je cijena velika, nastavljaju se bez obzira na Trumpovo ponavljanje da bi se mirovni sporazum mogao uskoro postići.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

Dobro večer u Pomorskoj večeri, još jednom večeras iz Rijeke. Došli smo do rubrike u kojoj pratimo kretanje brodova, barem onih brodara koji su nam do ove emisije dostavili podatke. Krećemo brodovima Alfa Adriatica. Veruda plovi za Santos u Brazilu. Stoja plovi za Bedi u Indiji. Punta za Singapur. Verige za Panamski kanal. Champion Pomer 5. kolovoza stiže u Argentinu u San Lorenzo. Champion Pula u Norveškoj u Luci Heroja. A Champion Istra plovi za Luku Kandla u Indiji. Evo brodova Korkira Shippinga, Sale u Luci Sineš u Portugalu, Bahia sutra stiže u Montevideo u Urugvaj, Saras 10. kolovoza stiže u São Sebastião u Brazilu i Ocean Swagman 6. kolovoza stiže u sirijski Tartus. Imamo još podatke za brodove Split Ship Managementa. Joy Me je u Luci Monaco, Aida Blue u Malagi u Španjolskoj, Aida Cosma u Civita Vecchi u Talijanskoj, Aida Luna u Luci New Haven u Ujedinjenom Kraljevstvu, Aida Mar u Stockholmu, Aida Nova u Oslu, Aida Stella u Grčkoj u Luci Heraklio. Costa Deliciosa također u Grčkoj u Korfu, Costa Diadema u Luci Praia, Cabo Verde, Costa Smeralda u Tunisu u Luci Rades, Costa Toscana u Cagliariu, Alberto Topic u Indiji u Luci Kandla, Sepen u Bakru i Kijac na sidrištu u Rijeci.

0: more čeka i zove mnoge brodove koji su recimo u brodogradilištima. Još na primjer u ovom našem riječkom 3. maj koji ima novog vlasnika, Slovensku Iskru već 5 mjeseci. Nova je situacija, imamo restrukturiranje. O planovima, situaciji i stanju u brodogradilištu sa predsjednikom uprave 3. maja Rokom Vuletićem razgovarao je naš Nenad Lučić.
1: Organizacijsko restrukturiranje pojam je koji se ovih dana često spominje u riječkom brodogradilištu 3. maj, kojeg je prije otprilike 5 mjeseci preuzela Slovenska Iskra grupa. Što to organizacijsko restrukturiranje donosi i kojim je poslovnim pokazateljima uvjetovano, pitam prvog čovjeka riječkog škvera Roka Vuletića.
2: Treba kazati da smo mi zatekli nešto težu situaciju nego što se ona čini prilikom provedenog dubinskog snimanja. Naime, brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika. Znači, od 430 zaposlenih 3. maju, samo njih 130 su zapravo proizvodni radnici, a oko 300 je klasična administracija i takozvana proizvodna režija. Ta struktura je dimenzionirana za neku bivšu veličinu riječkog brodogradilišta, za koju se ja iskreno nadam da će se možda i u nekom roku vratiti, ali u ovom trenutku predstavlja na neki način problem za poslovanje, jer su jednostavno troškovi zaposlenih puno, puno veći nego što današnja razina poslovanja može podnijeti. U tom smislu mi nastojimo ići u dva smjera. Pod broj jedan, dio ljudi iz režije staviti operativno u proizvodnju, a pod broj dva, naravno, ugovoriti dodatne poslove kako bi se volumen proizvodnje povećao, a onda naravno i angažman svih tih ljudi dobio neki novi smisao.
1: Treba reći da se poslovni planovi na mjesečnoj razini ne ostvaraju onom dinamikom koju ste vi očekivali.
2: Početkom godine je to bilo tako, znači oni su bili jako, jako ispod poslovnih planova koje je zapravo napravio 3. maj prije našeg dolaska i tu smo odmah zaključili da obzirom na broj zaposlenika i broj kooperanata nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, imamo tehničke podloge, radilo se jednostavno o nekakvoj autocenzuri, jeli, ljudi kao da su čekali što će novi vlasnik napraviti. Mi smo relativno jako brzo krenuli preokretanje te situacije i tu dobivamo neke rezultate, tako da vamo reći da smo prevenirali potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će prema sadašnjim planovima negdje prije Božića biti porinu kako je bilo i planirano. Tako da u tom smislu se situacija popravi.
1: U cijeloj ovoj priči nužna su i ulaganja. Od ulaska u 3. maj Iskra grupa je uložila 2 milijuna eura.
2: To su bile nekakve stvarno hitne intervencije. Radilo se o popravku jedne ključne dizalice koja nam je bila potrebna za ajmo reći održavanje dinamike proizvodnje i u nabavu novog stroja plazme za obradu metala, što će dati rezultat jasno i u uštedi energije, ali i u brzini odvijanja nekih procesa, i to je na neki način prvi taj korak. Sljedeće ono na čemu radimo je naravno obnavljanje infrastrukture, znači zgrada i proizvodnih pogona. Krovovi su dotrajali, neki od njih prokišnjavaju. Mi ćemo tu investiciju u obnovu pogona iskombinirati i sa energetskom obnovom, jer je električna struja jedan veliki faktor koji nas opterećuje. Naime, nakon plaća i kooperacije, treći najveći operativni trošak je energija. I naravno, primjenjujući najmodernije tehnologije u smislu energije sunca, baterijskih sustava za pohranu energije, i očekujem da investicije na jesen krenu u realizaciju.
1: A čimbenik u kojem će najviše ovisiti poslovna budućnost je stanje na navozima riječkog škvera, stanje u knjizi narudžbi, ali i neke želje i dugoročni planovi. Oni su vezani i u želju da 3. maj uđe u obnovu bijele flote riječka Jadrolinija, ali da se uključi u nekakvu globalnu vojnu proizvodnju.
2: I apsolutno dobro ste detektirali. Brodogradilište ima infrastrukturu koja je dimenzionirana da u njoj radi pa možda ne 8 ili 9 tisuća ljudi kako je to bilo u nekim davnim vremenima, ali sigurno ova današnja razina, taj volumen poslovanja da se radi samo na jednom navozu, da se ima jedan veliki projekt, nije dovoljna da bi se pokrio taj kompletan operativni trošak, i nama je prioritet svih prioriteta da zapravo ugovorimo nove poslove. I od samog ulaska Iskre dobili smo oko 20 ozbiljnih upita sa svjetskog tržišta i uvjeren sam da ćemo 2027. osim ovog posla koji trenutačno radimo za kompaniju Senik imati i barem još jedan veliki projekt na navozu. Spomenuli ste i Jadroliniju, da, Jadrolina je službeno najavila da će se ukupno graditi nekakvih 10 novih trajekata veličine između 80 i 100 metara koji će zamijeniti zastarjelu flotu koja trenutačno plovi na Jadranu. Čekamo raspis tog natječaja, pripremamo se za njega, postavit ćemo se jako ambiciozno, a jako ambiciozno znači da želimo ono zatvoriti idealan krug, da hrvatski nacionalni brodar gradi brodove u jednom hrvatskom brodogradilištu, a i da to sve skupa bude u Rijeci, jer ipak smo 500 metara zračne linije udaljeni jedni od drugih. A da ne govorim da je gradnja takvih brodova, znači trajekata, double endera, relativno nezahtjevan posao, je nešto što 3. maj stvarno može odraditi na najviše moguće razine kao bilo koji drugi europski ponuditelj.
1: Napomenuli smo uključivanje 3. maja u globalne trendove jačanja vojne industrije.
2: Prvi korak koji nas očekuje vezan je uz gradnju višenamjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak koji je u tijeku. Pozvalo je određeni broj najkvalificiranijih europskih i svjetskih brodograditelja koji imaju već slične brodove izgrađene da budu ponuditelji. Međutim, njima je na neki način kroz sustav bodovanja i kroz sami natječaj sugerirano da će se itekako evaluirati činjenica da se uključi domaća industrija, a pritom se prvenstveno misli da se očekuje zapravo da se ti brodovi grade u Hrvatskoj. I u tom smislu je nas kontaktiralo nekoliko od tih najvažnijih ponuditelja i objavljeno je da smo potpisali memorandume o razumijevanju, odnosno sporazumne suradnje sa francuskom Naval grupom, sa njemačkim Rheinmetallom, sa talijanskim Fincantierijem. Imamo također ugovorenu suradnju sa korejskim Hyundaijem, sa američkim partnerima, sa jednim turskim brodogradilištem. Kažem, kada Ministarstvo obrane donese odluku tko je taj ko će od stranih partnera dobiti posao gradnje korveta, ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi upravo u Rijeci u našem brodogradilištu 3. maj, jer nas smatram da smo u ovom trenutku u Hrvatskoj jedini kvalificirani brodograditelj koji može preuzeti obveze prema stranom partneru i odraditi svoj lokalni dio posla na način da tu ne ostaju neki repovi, dugovi, kašnjenja, nego da sve bude na najvišoj mogućoj i profesionalnoj i tehnološkoj razini.

0: Sredinom srpnja potpisan je sporazum između Pomorskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci i Pomorske škole Bakar. Tom suradnjom učenicima se otvaraju nove mogućnosti za stjecanje praktičnih znanja i nastavak obrazovanja, jer će moći koristiti specijaliziranu opremu fakulteta koju škola ne posjeduje, a sve u duhu novo uspostavljene modularne nastave srednje škole. Ugovor su potpisali dekanica Ana Perić-Hadžić i ravnatelj Josip Pogorilić.
1: Potpisali ugovor o poslovnoj suradnji koja se odnosi na edukaciju učenika srednje škole, Pomorske škole Bakar, u skladu sa pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca i STCV konvencijom. Za praktični dio programa izobrazbe koja je u skladu sa strukovnim kurikulom škole. Ovo je zaista izvrsna zapravo inicijativa i ugovor, jer mi možemo učenicima ponuditi možda nešto što Pomorska škola Bakar nema, a s druge strane nama je iznimno važno da zapravo nam srednjoškolci dolaze na fakultet i prije upisa fakulteta, upravo kako bi ih možda animirali da zapravo upišu fakultet, da ne idu na brod odmah nakon završene srednje škole. Evo danas nam je u posjetu uz ravnatelja i četvoro profesora iz srednje škole, krećemo u obilazak fakulteta, u naše glavne simulatore i laboratorije. Isto tako je predviđen posjet našoj edukativnoj radionici Torpedo koja je smještena na Mlaci. Mislim da nakon tog posjeta će navedenim nastavnicima biti jasnije što mogu vidjeti kod nas, što žele prenijeti svojim studentima, i onda u skladu s tim će se zapravo i organizirati modularna nastava za sljedeću akademsku godinu.
2: Prvobitno, htjeli smo da se uspostavi ta nekakva obrazovna vertikala. Znači, da učenici koji su se odlučili za taj poziv svakako uz srednju školu završe i fakultet. Do sada nam je poznato da svi učenici koji završe nautički ili brodostrojarski smjer u srednjoj pomorskoj školi da imaju odmah prednost pri upisu na fakultete. Nastavu bi svakako unaprijedili na način da koristimo ona sredstva i ona znanja koja fakultet ima, a s kojima mi u ovom trenutku još ne raspolažemo. Tu svakako ćemo izdvojiti nekakve sadržaje koji su u Centru za izobrazbu Torpedo. Konkretno možemo tu govoriti o nekakvoj brzoj brodici za prikupljanje, možemo govoriti o nekakvim sofisticiranim sohama, možemo govoriti o robotima za podvodna istraživanja i slično. Konkretno za brodostrojare možemo tu govoriti o nekakvom simulatoru za jaku struju i tako dalje. Danas ćemo napraviti jednu studijsku putovanje za naše djelatnike po fakultetu, gdje će se vidjeti ono što pod navodnicima fakultet nudi, i onda ćemo naći zajednički jezik kako da to najbolje eksploatiramo, a krajnji cilj je, kažem, cijelo vrijeme povećanje, podizanje kvalitete nastave za naše učenike.

0: A sad ćemo vas upoznati s jednim mladićem koji će jednog dana kapetan biti, i to kakav kapetan, doduše nije iz Kostrene nego iz Šmrike, a njegovo ime je Ivano Bajić i donedavni je učenik Pomorske škole Bakar, osvojio je prvo mjesto na državnom natjecanju World Skills Croatia 2026. u disciplini Pomorska nautika. Tako je postao državni prvak među najboljim učenicima pomorskih škola iz cijele Hrvatske. S njim je razgovarala Iva Črnjar-Ivančan.
1: Osvojili ste prvo mjesto na državnom natjecanju koje se zove World Skills Croatia 2026. i to u disciplini pomorske nautike. Čestitke, bravo.
2: Hvala.
1: Kako je to natjecanje? Malo nam opišite.
2: Pa evo, natjecanje je trajalo 3 dana. Došli smo gore u Zagreb. Bili su predstavnici iz ostalih pomorskih škola, znači Šibenika, Zadra, Dubrovnika, Splita i Malog Lošinja. Mi smo imali natjecanje podijeljeno u 9 takozvanih modula, odnosno 9 zadataka koje smo svakodnevno rješavali. Prvi dan smo došli, imali neko svečano otvaranje, popodne natjecanje, drugi dan cijeli dan natjecanje, treći dan smo imali samo jutro natjecanje i na večer završno zatvaranje natjecanja, proglašenje pobjednika.
1: I to je zapravo bilo onako jednim dijelom i praktično znanje, simulacije na moru.
2: Znači od tih 9 modula imali smo jedan račun stabiliteta broda, izrada plana putovanja na pomorskim kartama, priprema na zapovjedničkog mosta za isplovljavanje, sama plovidba i na kraju pomorske komunikacije. Nekako su se svi najviše bojali te simulacije plovidbe, jer ako se dogodi sudar, sve pada u vodu.
1: Gotovo, greš doma,
2: bilo je malo gusto, tako da, ali sve je prošlo to lipo. Odružili smo se, bili smo ekipa, stvarno uspomena za cijeli život.
1: Da, i stvarno veliki uspjeh, jer evo, kao što ste rekli, to su sve pomorske škole, odnosno učilišta pomorske srednje škole u Hrvatskoj, i to prvo mjesto državnog prvaka je stvarno jako vrijedno i lijepo da je stiglo u Bakar. Bravo.
2: Je, evo, da. Svi se vesele, nakon dugo vremena došlo u Bakar.
1: A nakon dugo vremena, da. Ivano je bio taj. 19 godina i Ivano je bio i učenik generacije, što je isto velika pohvala. To znači da je uspjeh bio odličan, a i vladanje isto takvo.
2: Je.
1: Bravo. Kad razgovaramo sa mladim ljudima, evo kažem 19 godina, onda nam je uvijek drago istaknuti jedan ovako pozitivan primjer, Ivano, kao što je vaš. E sad, kako je došlo do toga da je Ivano tako i uspješan i odgovoran? Pretpostavljam da ima tu puno tog odgoja od malena. Pa, mislim, ovako dok razgovaram s vama vidim da ste jako miran i vrlo pristojan, drag, mladi momak.
2: Pa, hvala vam ovoga. Pa ima tu puno i odgoja, pa malo naučiš nešto od drugih, vidiš, pa kad malo odrasteš, vidiš što je dobro, što nije u životu, pa shvatiš neke stvari i tako se posložiš. Evo, tako se jednostavno.
1: Da, da, baš to se i osjeti kod razgovora. Pomorska škola Bakar je bila vaš izbor, zašto? Ima li tu neke pomorske tradicije u obitelji?
2: U obitelji baš direktno da ima pomorske tradicije od prije toliko, a ima. Pranonić mi je bio strojar i bio je profesor u pomorskoj školi, a sam nešto bliže, nijedan Nonić, ni tata, tako, tata mi je završio pomorsku školu, ali nikad nije išao na brod. Od malena sam, evo, nekako moj Nonić nas je odgojil na moru, na barkami, u jednoj lipoj uvalici, daleko nas po Šmriki, i ta ljubav prema moru, ja mislim, va meni od kad sam se rodil. Od malena sam po ten moru, ja mislim, kad sam krenul u osnovnu školu, već je bil Bakar tu zapisan.
1: Nije bilo ni druge opcije.
2: Da, nije bilo druge opcije.
1: A onda, kako to obično biva, kad je tako i ljubav prema moru, ali i prema ovom zanimanju, sljedeći korak je Pomorski fakultet,
2: naravno.
1: Da. Koji smjer?
2: Pomorska nautika.
1: To je zapravo logični nastavak, jer i u školi pomorskoj je bila isto tako nautika, taj tako smjer. E sad, ne želim baš odmah skočiti na planove za budućnost, ali hoću, jer mi se veže, pretpostavljam da je brod onda to što
2: pa
1: vas zanima.
2: Je, to me zanima. Uh-huh. Stvarno bi volio otići vidjeti malo kako je to plovit, pa će biti, nekome se dopadne, nekome ne. Kako god da bilo, more će biti neko zanimanje, sad da li u svijetu, da li doma. More tu.
1: Mm-hmm. Kada razmišljate o nekom prvom koraku, što bi bilo onako idealno za vas što se tiče odlaska na brod?
2: Pa ne znam, evo, ja bi samo kad otiđem onoga dana da dobijem brod sa normalnim ljudima, što bi se reklo, s punim razumijevanjem. Ne mora biti puni, ali da bar imam malo razumijevanje, da otiđem doma prvi put s nekim pozitivnim dojmom, a ne posrno i postiđe nekako tako. Evo.
1: Iz mog iskustva razgovora sa mladim ljudima koji su tek krenuli u to zanimanje, ne znam, kadetima recimo na brodovima, oni kažu da ako si ti spreman učiti, ako si ti odgovoran prema poslu i ako si ti onako skroman u svojim zahtjevima u početku, da onda zapravo uvijek na dobro izađe. A imam, čini mi se da su te osobine kod vas prisutne.
2: Da, ja ću se potruditi da to tako bude, a sad vidit ćemo.
1: Da.
2: Život piše čudne priče, vidit ćemo.
1: Istina. Da se vratimo malo na školovanje. Pomorska škola Bakar je odgojila zaista brojne generacije uspješnih pomoraca iz cijeloga našega kraja, ali i Hrvatske. Kako je vama bilo pohađati tu školu?
2: Ima lijepu uspomenu iz te škole. Imao sam mnoge prijašnje prijatelje tamo, upoznao sam mnoge nove prijatelje. Cjelokupno iskustvo, evo, od profesora do svega ostaloga, meni je stvarno jako lijep dojam ostavilo. Ja sam odlazio tu školu nekako s punim plućima, želio sam to znanje nekako uloviti u tim brodovima, u tom moru, tako da meni je, nije mi bilo teško ići nimalo u tu školu, niti tamo provoditi vrijeme, tako da mi nije ovoga, stvarno evo, lijepe uspomene nosim doma.
1: Koliko je bilo praktičnog rada?
2: Pa bilo je dosta i praktičnog rada i plovidbene prakse i svega. Evo, bio sam i član veslačke ekipe, pa smo odlazili i na regate, imali svoju regatu u Bakru, tako da evo, bilo je aktivno i zanimljivo.
1: Ivano ne samo što puno uči, očito, i zainteresiran je za to, nego se bavi i obnavljanjem starih barki. Evo sad kad smo malo prije pričali, ste rekli, mačera smo jednu barku, tako malo smo obnovili, pa...
2: Volimo te barke i more, evo, kako sam rekao, od malena, pa tako svojek nešto nađe, ovo nešto nas interesira, pa onda mu bude... Tako jedan oblik i druženja i neće korisno ga napraviti. Tako da volimo to dela družice, malo igrati. Na kraju nam bude drago kad nešto napravimo korisno od toga.
1: Jer je često govore kada se obnavljaju te stare, sad govorim za tradicijske barke, da baš jako nedostaje onog pomlatka, onih koji bi to htjeli nastaviti. Pa je. Krije li se u vama možda jedan takav?
2: Ma baš da će se toliko stinovoga obaviti, ne, to je više ovako rekreativno tu i tamo za mene, a sad nikad se ne zna, ali... Za sad mi to nisu planovi.
1: Ali je to ono čao onda za dušu? Onako,
2: za dušu,
1: malo.
2: Za dušu. Mm-hmm. I za druženje, za ekipu, tako, sve skupa malo. Dosta smo tako poznati, volimo to minjati, onako čak bi se reklo kod čarape par let pa nam to jadi, pa imamo nešto drugo, pa onda vaj kad to dođe nešto novo, vajek na tome nešto fali, čak bi mi oteli, pa se to malo promini, podela i tako, evo.
1: Mm-hmm. I dođe kao dobar gušt. Je to da. Ono što u slobodno vrijeme onda volite raditi? Kako inače provodite da. Vrijeme? Zanima me, evo, kao mladi dečko od 19 godina, čime
2: pa evo,
1: se još
2: dosta,
1: bavite?
2: Dosta volim to, poći na more u ribolov sa svojim prijateljem i tako. Sviram harmoniku, imam i svoj sastav, tako da, evo, i to mi je jedan oblik ovoga i hobija i nekog zanimanja.
1: Sastav se zove...
2: Leđero.
1: Leđero.
2: Leđero, pomalo.
1: Znači jedan sastav koji leđero svira.
2: Pomalo.
1: Da, a zač harmonika?
2: Imam po tatinoj strani, Nonić mi je bilo ovoga dosta poznat po klaviru, pa i po harmonici. I s 8 let sam počel tako neki ćemo instrument, tata mi je dopeljalo od prijatelja jednu malu harmoničicu i sad kamo ćemo, čaj ćemo, on me upisao kod onog profesora, ali meni se to nekako krenulo sam, ali ni baš cvile sam... Dakle, brzo sam odustao, ali onda su ovoga prošle no leto dvi, onda vam meni, ja sam imao par prijatelji, tamo sam imao vaš mriki ki su svirali, a kad sve nikako svira, meni je krenulo delati srce, igrati, nisam malo izdržati i vraća se imano harmoniki i tako malo po malo, krenulo i to sve došlo malo ozbiljnije, kasnije sam malo više i zapel, došao malo ozbiljniji instrument i evo ga, sad ima svoj sastav, idemo okolo, sviramo i bavimo se tim.
1: I čas se svira uglavnom?
2: Pa naša fešte. Muzika, fešte, da. Fešte naša muzika, tako.
1: Naša domaća.
2: Tako je, tako je.
1: Dakle, harmonika je ono čo te dirava dušu.
2: Isto, da. Uz more.
1: Da, kada govorimo malo o tom nekakvom životu jednog 19-godišnjaka u Šmriki, dakle, bavite se, rekli ste, ribolovom, bavite se sviranjem harmonike, tu je naravno i puno truda koje treba uložiti da bi čovjek bio učenik generacije. Kakovo vam je društvo, kakova je atmosfera? Danas često onako znamo govoriti, ma ti mladi. Pa nekako mi se čini da je ovo baš suprotna priča od tega.
2: Je, stvarno, evo, nekako smo vidjeni, ja kad dođem i va grad i tako tome među drugu ekipu, da da smo stvarno ovoga malo i drugačiji, tako specifični, još smo možda reći zastarjeli tamo u tem selu sa strane. Naučeni smo tako od malena družice, hoditi skupa vanka, dođe vrijeme to odmaškari pa nas nekako to sve poveže, jer dosta smo povezani, družimo se, nađemo se vrijeme na jedan za drugoga i evo to nas baš drago mi je, ne, tako.
1: To su znači prijatelji iz vašeg
2: prijatelji
1: sela.
2: Prijatelji iz našeg, da, da, da, čovim se reklo tako.
1: Da,
2: tako
1: a...
2: To je ovaj kad nekome treba nešto pomoći, uskočimo, kad je neko događanje, nešto ovaj skupo organiziramo i tako da, evo, družimo se na sve oblike.
1: Kad kažete zastarjeli, to je zapravo onako kako je nekad bilo,
2: da,
1: onda, kod čaj je nekada bilo.
2: Da, da, eto.
1: Postoji taj dio naše mladosti koja je izuzetno perspektivna i uspješna i znako će se reći na mestu. I pogotovo za pomorsku školu Bakar.
2: Pa evo, meni je drago da je to tako, ovoga, vidim zadnje vrijeme da se više i više, sad kako je došlo to prvo mjesto, sad svi dolaze, hvale ono što govore. Do sad ja možda nisam bio svjestan tih toliko stvari, možda koliko te male stvarčice možda vam da mi puno vrede, evo što bi se reklo.
1: A i nisu tako male, biti državni prvak pa, u jednom natjecanju, evo skromnost,
2: da,
1: to je ta skromnost.
2: Da, pa je da. Skromnost, ali govorim, evo meni to, tamo to natjecanje možda nije toliko bilo samo prvak, to je evo stvarno ono, uspomena za cijeli život, jedno druženje i evo što sam rekao. To je valjda nešto što sam gradil sa ova leta i kroz školovanja i kroz svoj odgoj i to valjda došlo sad sve to na svoje van, ali evo meni je drago radi toga. Sad ja valjda vidim da nešto vredim, ali pomalo, život je pred manu, nećemo se još previše slaviti.
1: A možda je malo Ivano i do nas. Sad mislim, ne samo na medije, nego i nas kao društvo. Nekako volimo fokus u novije vrijeme, a novije vrijeme mislim na cijelo jedno desetljeće staviti na negativne stvari, a manje na one pozitivne. Pa možda je malo i do nas kao
2: da,
1: društvo. Ne znam kako se tebe to čini, to će ja tako sad zaključujem.
2: Ja gledam samo ovo pozitivu najčešće, tako da mora biti svega životu, ali ja ovaj volim okrenuti to na pozitivu, nekako gledat pozitivno, ovaj će biti sve dobro. Prvo vjerovat va sebe i va ono ča imamo va sebi, svaki neki svoj način isto vrijedan, a ovoga nismo ča rečen si za se, svaki ima svoj ovoga specifični taj gen va sebi ki nosi, a sad gledajte va svakakva situacija je va životu, ja sam isto svega prošao nažalost, ali ja mislim da nas sve to jača i da optimizam nas mora s toga svega zvući van.
1: Hvala puno Ivano na ovom današnjem druženju i na razgovoru. Puno uspjeha dalje, hvala na ovom pozitivnom razgovoru i primjeru. Ivano Bajić.
2: Hvala vama i svim slušateljima.

Slušate Pomorsku večer, večeras iz Rijeke, a Pomorski meteorološki centar Split upozorava da u noći i sutra ujutro postoji mogućnost za maglu, naročito na jugu Jadrana. Inače, nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. U prvih 12 sati sutra jugo uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova i brzo će slabjeti tijekom noći, uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana, pretežno vedro. Malo glazbe pa slijedi kronika dana Hrvatskog

sad još sjedim ja u sklapu i sad još sviram isti blues. Jer si ti u mojoj glavi i u mojoj duši putokaz, a samo kilometri ostaju dok vozim šinjorinu. To što manje konzumiram,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskoga vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da...
2: Vali dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 megawatt sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
3: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi i kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
2: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, onda da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša je velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne daj Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
0: Unatoč pozivima na racionalnu potrošnju vode, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
9: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
10: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila je trenutna.
3: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
10: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dana. Izgorjele su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Plamen je stigao nekoliko kilometara od grada Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnica jednog od evakuiranih sela kaže:
0: užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca,

0: Premijer Kirijakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
1: postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
0: A tako je situacija i u američkoj saveznoj državi Washingtonu, u gradu Spokaneu, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson:
2: there are just so many Washingtonians.
1: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
0: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčija no jednako katastrofalna slika. Slika poplava u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba.
3: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
4: Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da je izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila.
5: Kronika dana.
6: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
6: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
6: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
8: Trebalo ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
6: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge.

0: Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere, dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
1: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
2: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
1: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
2: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
1: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
2: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
1: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
3: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja. Ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrano držanje svinja.
1: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
4: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
0: Kronika dana. Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
5: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
6: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak, tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
5: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja smanjenja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
6: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Seutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović, i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
7: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
5: Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
8: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to. Posljednja šansa.
4: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte viša je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
0: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi. Priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
9: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
10: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
0: I Lovorko Magdić.
11: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinđić i trener Mario Kovačević.
12: Očekivanja koje prije svake utakmice je normalno prvo dobro ući u utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
13: Tiče igrade kadra, sve je dobro. Zajec ima malo problema, ali mi trebamo iz utakmice utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolje nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
11: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
14: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
11: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hrades Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessiku Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čirića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4.100.000 eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada Republike Hrvatske.
8: Vremenska prognoza.
0: Toplinski val ne popušta, u 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
15: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevi stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
8: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
4: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
4: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: I nas zove Plavo more da se maknemo iz naše matične luke u Rijeci, ali nećemo daleko, vodimo vas na Rab. Tamo je s ravnateljem Županijske lučke uprave Rab, Nenadom Debelićem, razgovarao naš Vladimir Jurić.
1: Moram reći da je jako živo. Početak osmoga, turista i onih ljudi koji su došli brodovima na Rab i dosta.
2: Je, prije svega pozdrav svim slušateljima, Vrhuna sezone, možemo slobodno reći. Zahuktava se, svaki dan je živo, volimo vidjeti takvu ribu, volimo vidjeti da se na moru događa promeš, a znači da stranci uživaju u našem kraju, da vole dolaziti na naš otok i to nas veseli svake godine. Zadovoljni smo sa sezonom, zadovoljni smo od predsezone koja je bila jako dobra, prometa ima, brodovi nam dolaze, ono što možemo naglasiti, a to je da evo u posljednje dvije godine taj nautički promet, barem što se tiče luke Rab, se povećava, a razlog tome je upravo ta nova infrastruktura koja je završena prije dvije godine. Ono što nam je izrazito važno i s čime smo jako zadovoljni je da sa svakim novim korisnikom, sa svakim novim nautičarom koji dolazi prvi put kod nas na otok dobivamo pohvale na način na koji je ta infrastruktura napravljena, a ono što nas još više veseli da svake godine bilježimo povratak onih koji su bili u prijašnjim godinama, što znači da ljudi, nautičari, stranci, domaći ljudi vole dolaziti na naš otok, vole nas posjećivati, vole sve ono što se događa na Rabu i svu i cjelokupnu ponudu koja se događa na otoku.
1: Da, rekli sam, ja vidio sam sam da je vrlo živo, pogotovo na večer kada se brojni nautičari dolaze vezati u luku Rab. Vjerujem da je najbolje se najaviti, jer vidim da se vežu jedan drugoga i dakle, rekao bih, nema baš puno mjesta.
2: Pa gledajte, imamo kapacitet koji imamo, kažem, s ovom investicijom mi smo poduplali prijašnji kapacitet, što je pozitivno i unatoč tom duplom kapacitetu i dalje smo puni. Većina nautičara zna da moraju ipak doći malo ranije kako bi uhvatili koje mjesto, uvijek je borba za svaki metar rive, to znamo, pogotovo evo u ovo doba špice sezone, imali smo i Rapsku fjeru koja je svjetski poznati događaj, svi to vole doći vidjeti, pa pogotovo i ti nautičari koji se nađu u blizini otoka, ali kao uvijek i u takvim nekakvim situacijama mi se snalazimo, uvijek tražimo najbolje, uvijek pokušamo tim ljudima omogućiti privez na obali. Ponekad se zna dogoditi da možda moraju jedan na drugoga otići, ali evo, to je ono s čime živimo, to su ti izazovi u tim ljetnim mjesecima, ali mislim da se svi zajedno uspješno s time borimo i to je ono najvažnije.
1: Zanimljivo vidjeti, često naveče na Rab pristaju, luku Rab pristaju i kruzerevi mali koji voze na kružna putovanja po sjevernom Jadranu, dosta ih ima i vjerujem da su i oni jedan dobar dio prihoda.
2: Pa jesu, mi, to su naši kriljani, kako ih od milja nazivamo. Pa gledajte, oni već dugo godina dolaze na naš otok. To su sada moderni, lijepi brodovi koji, ako ćemo izuzeti ovaj financijski dio, daju jednu dodatnu sliku našoj luci. Tako da mi ih volimo vidjeti kod nas. Dolaze često, dolaze nam skoro svaki dan. Ponekad ih je malo više, ponekad malo manje. Međutim, kao što ste spomenuli, oni nas posjećuju već od petog mjeseca, pa to traje i cijeli deveti mjesec, pa čak i deseti mjesec ako je lijepo vrijeme. Tako da sigurno utječu na financijsku sliku Županijske lučke uprave Rab. Imamo jako lijepe odnose s njima, vjerujemo da su i oni zadovoljni sa uslugom koju mi njima pružamo i to je ono najvažnije, da smo nekako svi na kraju sezone i na kraju godine kad povučemo crto nekako svi zajedno zadovoljni sa onime što smo postigli u toj godini.
1: Luka Rab, grad Rab su i bogati za još jednu katamaransku liniju ovo ljeto, znači nije samo ona tradicionalna svakodnevna linija Novalja Rab Rijeka, od ove sezone evo Rab povezani sa Hrvatskim primorjem.
2: Tako je, dakle povezanost otoka je izrazito važna, ne samo za naše otočane nego za sve one koji žele doći na otok, a možda nemaju neke velike mogućnosti. Ovo je još jedna prilika da svi iz nekakvih okolnih krajeva, počevši od Kraljevice, pa evo skroz do Luna mogu doći na otok. Svi zajedno možemo putovati, lijepo je, nadamo se da će ta linija zaživjeti, iako je ona trenutno u ovoj godini sezonskog karaktera i možemo reći da je u nekakvoj probi. ali nekakav promet putnika se događa, što znači da je dobro, da je pozitivno i nadamo se da će tako i ostati.
1: Kako ste zadovoljni sa lučkom infrastrukturom? Ajmo, malo ćemo biti širi pa ćemo spomenuti i Lopa, spomenut ćemo dakle i trajektno pristanište Mišnjak.
2: Zmajska lučka uprava Rab ima pod upravljanjem 21 lučko područje, dakle dosta široko, dosta široka površina koja obuhvaća cijeli otok Rab, dakle i područje grada Raba i područje općine Lopar plus Goli otok i Sveti Grgur. Kad pričamo o ukupnoj slici infrastrukture lučke, ja ću osobno reći da nismo baš prezadovoljni. Zašto? Imamo tri luke županijskog značaja, to su Luka Mišnjak, Luka Lopar koje su trajektne linije, imamo Luku Rab koja se nalazi u centru otoka i jedna je od najrazvijenijih luka kada ih stavimo na papir. I u tim lukama smo u posljednjih 10 godina uložili značajna financijska sredstva. Da li su to nacionalna sredstva, da li su to europski fondovi ili vlastita sredstva ili županijska, ali činjenica je da su u te luke dosta velika sredstva uložili. Ono što nama fali, a to je ova, ajmo reći, lokalna infrastruktura, ove nekakve manje lučice, komunalne lučice, gdje je infrastruktura takva kakva je, dosta stara, događaju se česta oštećenja zbog dotrajalosti i tako dalje, i nekako smo počeši od protekle godine pa tako nastavili u ovoj godini ipak značajniji naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer te luke su isto važne u smislu nautike, jer je Rab vrlo poznat i vrlo ima veliki obim tranzita. Dakle, jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima, i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika, a infrastruktura je takva kakva je. Tako da, evo, u posljednje 2 godine intenzivno radimo na izradi projektnih dokumentacija, pa gotovo u svakoj luci. I želja nam je da evo čim prije pokušamo doći do građevinskih dozvola za bilo koju od tih luka kako bi mogli kandidirati na neke buduće europske fondove, nacionalna sredstva i tako dalje, ali da konačno nekako ciljano krenemo u rekonstrukciju, sanaciju, dogradnju tih luka, tako da, ajmo reći, malo ova periferija otoka doživi nekakvu značajnu investiciju upravo u toj infrastrukturi.
1: Zanimamo još kako zadovoljni sa sigurnošću na području lučke uprave. Znamo da je puno brodova, puno je dakle ljudi koji dolaze i ljetuju, dakle ne samo na Rabu nego i okolnim otocima, ali su upravo tu. Znam da je dosta velika gužba.
2: Pa je. Dakle, ono što sam malo prije spomenuo, Rab je vrlo poznat i u tom tranzitu. Jako, jako puno manjih, kad pričamo manjih brodova, možda ovako brodovi do 10 metara, jako puno toga se na Rabu izda vinjeta. Mislim da je nekakav podatak da čak preko 7000 takvih brodova tokom godine bude registrirano na otoku Rabu, što je za tako mali otok, relativno mali otok, jako veliki broj. Tako da ta sigurnost i kretanje na moru je vrlo, vrlo intenzivna. Mi u ovih posljednjih 8 godina mojeg mandata nismo zabilježili nikakav veći incident na način da je bilo nekakvih težih posljedica ili oštećenja ili nešto tako, tako da evo nadamo se da će tako i potrajat. Naravno, svemu tome nekako pridonosi i naš stav i dobro postupanje upravo i kontrola u tim lučkim područjima, ali treba naglasak staviti na to da i lučka kapetanija na našem otoku vrši dobar posao, da vrši redovne kontrole, upozorava te nautičare, pa naravno i kažnjava ako je opravdano, i mislim da je to ključ svega. Vidimo da se svašta događa na moru, trebaju svi biti savjesni i odgovorni, treba educirati svih, tako da to je jedan proces, jedan program koji svakodnevno treba provoditi i stalno treba upozoravati, bez obzira koliko ljudi smatraju da imaju iskustva na moru, neki nemili događaj se vrlo lako može dogoditi ako svi nisu na oprezu.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Navode da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pri pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
3: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. U oči tog susreta igraš Dinama Moris Valinčić.
5: Što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
4: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslijepodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

Mi sobom sakamo, pjeva Karin Kuljaniću, emisiji Pomorska večer, Radio Rijeke, a kad razmislim što bi ja zel sobom sakamo, pa jedna od stvari koje bi to bile je sigurno jedna od knjiga našeg Danijela Frke, našeg podvodnog istražitelja, a boga mi i instruktora povijesti, jer naše su emisije u programu Radio Rijeke svojedobno pobudile ogromno zanimanje. Nismo se čuli neko vrijeme, ali mislim da je sada vrijeme za to, budući da

0: da nam se bliži obilježavanje Oluje, sjećanja te slavne dane, a Daniel kao uvijek ima nešto prigodno. Daniel, dobro večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Eto, nismo se čuli neko vrijeme u programu, a mogu reći da jedva čekam da zaronimo.
1: Pa evo, iskreno ću reći i ja, u ovo vruće vrijeme najljepše je rasladiti se na nekih 15-20 metara dubine, tamo su temperature još uvijek nekih ugodnih 19 stupnjeva, tako da evo, ja jedva čekam da sutra opet zaronim.
0: Haha, dobro. To je ono stvarno, a mi ćemo zamišljati, mi ćemo navijat, a u međuvremenu ćemo zamišljati i sjetit se Oluje, jel? Sjetit se Domovinskog rata, jer u ovoj emisiji imamo nešto posebno vezano za to.
1: A eto, s obzirom da se zaista ta godišnjica približila na nekoliko dana, ja sam odabrao jednu temu iz moje knjige Potonulo blago Jadrana, koja se tiče jednog rušenja mlaznog aviona Soko J-21 Jastreb 19. rujna 1991. godine. Zapravo, dakle, to je sa početka Domovinskog rata u vrijeme kada je trajala agresija jugovojske na naše krajeve i kada su se bespoštedne borbe vodile na sve strane. Međutim, prije nego što ispričam samu priču, reći ću ipak nekoliko riječi o predmetu tog našeg večerašnjeg razgovora, a to je mlazni zrakoplov Soko Jurišnik J-21 Jastreb. To je inače bio jednosjedni jurišno-izvidnički mlazni zrakoplov koji ga su dizajnirali i izrađivali u Jugoslaviji 1960. godina, od 60. pa do 80. i izgledom podsjeća na svojeg brata G2 Galeba koji je bio dvosjed i na čijoj osnovi on i nastao. Jer u vrijeme kad je projektiran, Jastreb se uglavnom koristio kao mlažnjak za obuku pilota i za izviđanje. Kako je bio jednosjed, znači nije imao zadnje sjedalo za instruktora, onda se mogao koristiti, taj prostor se mogao upotrijebiti za neku drugu težinu, pa je dodata još jedna strojnica, tako da je u nosu imao tri strojnice kalibra 12,7 mm, a mogao je i nositi značajan teret u obliku bombi i nevođenih raketa raznih kalibara. Jastreb se inače proizvodio u zrakoplovnoj tvornici Soko u Mostaru, to je bila velika tvornica ratnih zrakoplova, sve do 80. godina, kada je zapravo ocijenjen da je zastario i zamijenio ga je moderan višenamjenski mlazni dvosjed G4 Super Galeb. Ali se Jastreb koristio u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu sve do raspada Jugoslavije, kada onda prelazi u zrakoplovstvo Republike Srpske te Srbije, a određeni broj tih zrakoplova prodan je bio i Libiji, gdje se neki od njih i danas koriste. Jastreb se intenzivno koristio u ratu tijekom 1991. pa sve do 95. godine, a posebno u akcijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, u jesen 1991. on je intenzivno korišten i upravo uzduž naše obale. Naime, u vrijeme tih prvih ratnih mjeseci, to je sad već daleka 1991. godina, jugoslavensko ratno zrakoplovstvo je masovno koristilo Jastrebe za napade na postrojbe Hrvatske vojske. U to vrijeme su trajale žestoke borbe za osvajanje vojarni od strane hrvatskih snaga i tada smo ih zvali Zbor narodne garde. Uz istovremeno povlačenje tih postrojbi JNA iz priobalnog dijela Hrvatske, osobito iz srednje Dalmacije. I tenkovi, u to vrijeme u rujnu 1991. tenkovi vojske JNA su upravo 19.9. sa položaja blizu Šibenskog mosta otvorili vatru po gradu i prilazima gradu, a zrakoplovi jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva su više puta bombardirali Šibenik i Vodice, a posebno su bili napadali, to nekoliko dana za redom, topničku bateriju Zečevo, koja se inače nalazi između Rogoznice i Primošte na samoj na hrvatskoj obali. Naravno, hrvatske snage su se žilavo branile i teške borbe su trajale po cijeli dan, a prema neprovjerenim podacima baš tog dana su srušena tri zrakoplova i jedan helikopter JNA. Međutim, vojarne JNA su bile u potpunom okruženju. Pripadnici ZNG i MUPA su baš tog dana osvojili remontni zavod Velimir Škorpik u Šibeniku. gdje se predalo 100 vojnika i vojarnu Kuline, a za hrvatske snage, odnosno ratna mornarica, dolazi do jedne raketne topovnjače, dva zastarjela raketna čamca i još neke druge pomoćne brodove. Sva tri spomenuta neprijateljska zrakoplova zapravo su srušeni bili lakim protuzrakoplovnim topovima ili prijenosnim raketnim sustavima tipa strela i igla koji su se ispaljivali praktično s ramena. Dakle, tog dana, 19.9., dva jastreba poletjela su sa aerodroma Ortiješ kod Mostara i napala su nevođenim raketama od 57 mm bateriju, topničku bateriju Zečevo. Jedan od tih zrakoplova, serijskog broja 24203, koji je pripadao 97. aviobrigadi, odnosno 240. lakoj bombarderskoj avioeskadrili, za čijim komandama je sjedio 27-godišnji pilot Walter Juršić, inače rodom iz Istre, Pula, iz Pule, bio je pogođen protuzrakoplovnim topništvom sa baterije Zečevo i kako je bio u niskom letu, srušio se u more i pao u uvalu Movar, nedaleko Rogoznice. A najvjerojatnije zbog male visine pilot naprosto nije imao vremena katapultirati se i poginuo je pri padu u more. Moram naime ovdje napomenuti da novinari često u tisku kada spominju ove događaje pobrkaju obično te datume kad su ti avioni pali, tako da
0: sa onim oba su pala, jel?
1: Da, upravo su ga pobrkali sa ovim drugim. Naime, treba jasno naglasiti da je Juršićev jastreb srušen 19. rujna, a da se je 21. rujna, znači dva dana kasnije, dogodilo ono drugo neusporedivo popularnije obaranje neprijateljskog jastreba, koje je ovjekovječeno s onim slavnim videom i pokličem, naravno, oba dva su pala, a tom prilikom je poginuo pilot Živan Milošev Lala. E sad, što je ostalo od tog jastreba koji se nalazi zapravo u plitkom moru u uvali Movar pokraj Rogoznice? Naime, ja sam tamo ronio prije jedno 20 godina prvi puta, kasnije sam još imao jednu priliku tamo roniti i zapravo, budući da je mjesto pada jastreba poznato lokalnim stanovnicima od samog početka, oni su me uputili na mjesto gdje se nalaze ti ostaci. Oni se nalaze u sjevernu obalu uvale Movar na dubini od samo 10 metara i razbacani su u širokom krugu na jednom ravnom, pješanom dnu. Pri dobroj vidljivosti ti dijelovi se mogu i sa površine lako uočiti, tako da ga možemo relativno lako pronaći. I po stanju i rasporedu ostataka na tom morskom dnu može se vrlo lako zaključiti iz kojeg smjera avion doletio i kako je udario u površinu mora i vidi se da je velikom brzinom udario u samu površinu, tako da se je rasuo od cjeline udarca na jednom dugačkom potezu, potpuno se razbio, a njegovi dijelovi se nalaze čak i u krugu od nekih 100 metara pod dnu. Dakle, što možemo na dnu vidjeti? Možemo naći osve deformirane dijelove trupa i konstrukcije krila, dijelove motora, zgužvanu oplatu, savijene dijelove repa i razne električne sklopove. Međutim, posebnu pažnju je meni privukao sam rep aviona koji je praktično ostao u jednom komadu i na kojemu se na ovom otkovitom stabilizatoru još uvijek jako dobro vidjela jugoslavenska trobojka sa crvenom zvijezdom. Serijski broj se samo nazirao, ali se naravno prema dokumentima i prema onome što se ipak uspjelo vidjeti na samom tom repu, da se radilo se zaista o serijskom broju 24203, dakle nepobitno je to Juršićev avion. Pa najbolje očuvani dijelovi osim repa su još i noge glavnog podvozja i ti potkrilni lanseri za rakete. Na nogama podvozja nema više kotača sa gumama koji su očito se raspali od cjeline udarca, ali se još lijepo vide od amortizeri, od čelika i drugi dijelovi. Inače, ti lanseri za rakete su isto tako dobro očuvani i oni su bili obješeni ispod krila na posebnim nosačima, a ispaljivanje raketa se vršilo električnim putem i vide se po 4 cijevi u svakom lanseru za te rakete velikog kalibra od 57 mm. Prazne su, što je znak da je pilot ih uspio ispaliti neposredno prije nego što je bio pogođen i nakon što je pao u more. Pa možemo reći da je ovaj jastreb jedan od malobrojnih podmorskih spomenika Domovinskog rata koji je započeo 91. završio 95. a čiju krvavu bilancu Hrvatska je u moru oko Zadra i naravno još ovaj kojega smo malo prije spomenuli, onaj poznati Oba dva, koji se nalazi bliže Marini Kremik i Rogoznici, ali u svakom slučaju evo oni će nas i ronilačke ekipe koje će dolaziti u podmorje Srednje Dalmacije još dugo podsjećati na te naše slavne dane koje smo uspjeli izdržati i pobijediti.
0: Da, pa u emisijama smo spominjali dosta tih zrakoplova i naravno puno više brodova i mjesta koja su postala svojevrsne ronilačke meke. Kakve su šanse da i ovo dostigne takvu popularnost, budući da je na maloj dubini zapravo, jel? Koliko je to uopće popularno među ronilcima?
1: Je. Ja znam da je to dosta popularna lokacija, jer ronilački centri koji se nalaze u blizini imaju uključenu u svoju ponudu i tu lokaciju. Ona je popularna, osobito nakon što je u mojoj knjizi jasno napisano o kojem se avionu radilo, kome je pripadao, tko je tu poginuo, kako se to dogodilo i tako dalje. Tako da svakako da su i te lokacije iz Domovinskog rata popularne. Naravno, bilo bi još popularnije da se radi o avionu koji je zadržao svoj integritet, da je cijeli. Međutim, u ovom slučaju kad znamo priču kako se to dogodilo, da je tu neko nastradao i tako dalje, onda možemo na drugi način gledati taj podmorski lokalitet.
0: A i to je stvar koja vremenom dobiva na vrijednosti, pretpostavljam, jel? Kao što je nama zanimljivo gledati one parobrode iz Prvog svjetskog rata. Što je starije, to je zanimljivije, jel? Na neki način.
1: Ja mogu reći da su zaista potopljeni brodovi u Jadranu sve interesantniji i da sve više ljudi roni na njima, to je sasvim sigurno. Vidi se to i po broju objavljenih fotografija koje ljudi stavljaju na društvene mreže. I ja vjerujem da s obzirom na to da je Jadran atraktivan i sam po sebi, da je pun olupina iz raznih razdoblja i da je relativno blizu praktično srcu Europe, da će naše ronilačke destinacije, ne samo one koje sadrže olupine, nego i one koje su atraktivne zbog svojih špilja, kanjona, grebena i koralja, da će biti sve popularnije. A naravno, zbog topline mora koje je sve toplije i to će pridonijeti na atraktivnosti naših podmorja.
0: Eto, hvala za večeras i naravno zakazujemo ponovno sastanak, jer nećemo sada odrediti unaprijed vrijeme, ali evo, za večeras hvala Danijelu Frki za ovu prigodnu priču. Danijel, sretno ronjenje sutra.
1: Hvala lijepo i evo sa možda malo unaprijed, ali čestitam svim našim građanima i braniteljima pobjedu koju smo ostvarili i dan praktično oslobođenja okupiranih teritorija naše Hrvatske. Pridružujem se toj proslavi, nadam se da ćemo imati jedan jubilarni zaron upravo na taj dan.
0: A eto, naravno i mi se pridružujemo. Dakle, Danijel, hvala, sretno.
1: Hvala i srdačan pozdrav svim slušateljima.
2: Oba dva! Oba dva!

0: Eto i pjesmama smo se vratili nakratko one dane kad smo se uspješno obranili od agresora, a sad ćemo o jednom drugom agresoru koji se zove globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Pričamo o tome koliko to utječe na ranjivost morske obale. Hoće li obalni pojas u urbaniziranim područjima poput Rijeke doživjeti drastične promjene? To su neka od pitanja vezana uz analizu ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije koja je nedavno predstavljena javnosti. O svemu tome s profesorom Riječkog građevinskog fakulteta Mladenom Bulićem razgovarao je Ivan Ribarić.
1: Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitat ćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
2: Pa upravo za mjere, to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kako donošenje mjera, treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. Tu je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
1: Koja su to područja najviše izložena riziku?
2: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagira. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda ne znam, svakome je njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive ovako. Biće veoma složen, dakle Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija. Stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab koje su veoma složene i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže, zabilježili smo jako veliku eroziju.
1: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metara, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
1: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene ne građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doći, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje ne od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
1: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
2: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijima moglo bi biti čak i alarmantniji nego što se priča, iako ja govorim ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
1: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
2: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofične. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesta reagirati. Ne, može se da li ona podignut, da, dakle niz mogućnosti ona nam otvara pošto nije izgrađena.

Evo u uspavanku za kraj večerašnje pomorske večeri, kao i svu glazbu u emisiji odebrala je Matija Zanoškar. Tonska realizatorica bila je Lucija Fantona, emisiju su uredili Iva Črner Ivančan i Albert Petrović. Svima na moru želimo, kao i obično, mirno more, a onima koji mašu s kraja ovih dana što niže temperature. Laku noć iz Rijeke.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u HTV-ovom je dnevniku poručio da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u Rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac, u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Vijesti.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
4: Što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
3: Vijesti.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Migrantski val u Španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica na videokonferenciji će pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Miruna Kastratović.
5: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
6: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite, 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili.
5: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije i dodaje.
6: Prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka kaže kako je Hrvatska spremna odgovoriti na izazove koje donosi šengenska granica.
7: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka na, i moja intervencija na ministarskom sastanku.
5: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60.000 ljudi.
0: Vijesti. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume, gori već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzorom u zadarskom naselju Novom Bokanjcu.
3: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
9: Prvo dobro ući u utakmicu prije 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
10: Bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.

0: protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako svlada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće sunčano, poslijepodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala. Ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali u oči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
3: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to.